Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

tutto è possibile a chi crede.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

pliet, për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, për mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, për mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe sot së bashku me stafin ton ndodhemi në klinikën Ohri Medical në Tiranë për një bisedë me doktor Idris Isën, mjek fizioterapist. Doktor Idrisi është me një eksperiencë mbi 28 vjeçare në këtë specialitet të mjekësisë. Vjen nga Maqedonia, ku ka punuar për 17 vite në Spitalin Ortopedik të Ohrit. Ka punuar për 5 vitesh në Gjermani dhe ka mbi 6 vite që drejton në Tiranë klinikën e tij private Ohri Medical, e cila merret me fizioterapi dhe me problemet e kockës dhe reumatizmës. Doktor Idrisi, mirë se ju gjejmë në klinikën tuaj sot.
1: Faleminderit, mirë se erdhët në klinikën tonë. Faleminderit që na mundësoni emisionit që të flasim pak për këto tema shumë të rëndësishme që janë për shëndetin e njerëzve.
0: Faleminderit dhe juve. Sot do të flasim për deformimet e shtyllës kurrizore, siç janë skolioza dhe kifoza. Ju besoj në praktikën tuaj të përditshme hasni raste të tilla. A mund të tregoni çfarë është skolioza dhe kifoza dhe sa të shpeshta janë këto raste në ju dhe njihen këto nga popullata?
1: Tani skoliozat, kifozat dhe lordozat mund ta shtojmë si një shtesë. Duke patur parasysh që shtylla kurrizore të njeriu fillon me zhvillimin që vitin e parë të jetës, do të thonë pas muajit të 10, kur fillon ndoshta dhe hapat e para të një njeriu, fillojnë ngarkesat e para ndaj shtyllës kurrizore dhe që në atë moment janë të mundura deformimet për të cilat do flasim gjatë emisionit. Pra, janë diagnoza të cilat kanë shumë shkaqe që paraqiten, deformimet janë të shumë llojshme, por besoj që gjatë emisionit do t'i shfaqim dhe do t'i sqarojmë gjithë dhënat rreth kësaj problematike aq shumë të zhvilluar, sidomos këtu në Shqipëri.
0: Sa njihen këto nga njerëzit?
1: Për fat të keq, njerëzit nuk e njohin shumë dhe prandaj faza e preventivës, dhe me preventivat i para prim kësaj problematike, sidomos flasim për moshat e reja, të cilat janë ndër më të prekurat nga kjo lloj diagnoze, pra flasim për devijimet e shtyllës kurrizore si skolioza dhe kifoza, sepse njëherë ka një mungesë ndoshta edhe te sistemi, nga shteti, themi ne, nga Ministria e Shëndetësisë, që nuk ka vizita sistematike që në moshat parashkollore, të flasim edhe për klasat e para, çdo vit në përshkolla, siç është në shtete të tjera rreth e qarkënesh dhe më gjerë, kur identifikohen shumë shpejt, shumë herët këto lloj deformitete, dhe nëse merren masat shpejt nga mjekët, nga prindrit, atëherë rezultatet për t'i korrigjuar këto devime janë shumë të mira. Çdo gjë pastaj kur i kalon koha, mosha, afati, këto devime sillin shumë probleme tek fëmijët dhe pastaj flasim edhe te njerëzit më tutje mbas moshës të rritjes, mbas moshës 18 vjeçare.
0: Cilët janë më të predispozuar për të bërë këto deformime të shtyllës kurrizore?
1: Tani, sipas statistikave botërore, predispozicioni është kështu që më shumë janë të prekura, është prekur gjinia femërore, dhe aty bëhet një farmdarje që janë 5-1, pra 5 femra, 1 mashkull. Pse është ashtu? Sepse e dim që femrat kanë muskulaturën më të dobët, posturën, sidomos në moshën adoleshente, e kanë më të devijuar për shkak të zhvillimit, dhe themi që te femrat kjo është një diagnoz shumë më shpesht se sa te mashkujt, te meshkujt, por nga praktika themi që edhe meshkujt ka një përqindje të madhe të cilët janë të prekur nga kjo lloj diagnoze. Kjo është pra një nga faktorët, tham gjinia.
0: Doktor, po gjenetika, sa ndikon në shfaqjen e këtyre deformimeve?
1: Gjenetika dhe mosha së bashku ndikojnë shumë të këto problematikat. I kemi skoliozat për shembull kongenitale, sepse ne më pas ndoshta do flasim pak në ndarjen e grupeve të skoliozës dhe kifozës, dhe me qënë se themi kongenitale ose të lindura, automatikisht kjo është lidhur me gjenetikën. Pra ka shumë, do me thonjë, gjenetika dhe është një nga shkaktarët të këto lloj deformitetit shtyllës korizore. Gjithashtu moshat. Pra tha më të prekurat janë fëmijët, moshat adoleshentes, moshat e reja, por gjithashtu mos harojmë edhe moshat e treta, kur fillon pak degradimi i përbërjes kockore, pra kockat dobësohen, muskujt dobësohen, ta fusim osteoporozën si një ndër shkaktarët kryesor në këto mosha të tre, kur shtylla korizore nuk mban më dhe fillon një farë devijimi dhe atëherë themi që kjo është një deformim ose një skolioz funksionale ose nga një problem tjetër që e ka shkaktuar skolioz.
0: Cilët mund jenë të tjerë shkaktar që çojnë në shfaqjen e këtyre deformimeve përveç gjenetikës, famë, moshës, çfarë mund ta shkaktojë tjetër këtë problem?
1: Një ndër shkaktarët më kryesor, flasim gjithmonë për moshat e reja, është postura, pozicioni i shtyllës korizore. Në kohë të sotshme, për shembull, kemi një problematikë të jashtëzakonshme me kompjuterat, të ndenjura në një pozicion të gjatë, çantat e rënda, pozicionin në klasë, në shkollë, pra ky pozicionimi i trupit mund të jetë një nga shkaktarët më të mëdhej për deformimin e shtyllës korizore, të cilat pastaj mund të ndajmë në grada, e cila bëhet me një vizit si klinikisht, ashtu edhe me radiografi, që për të marrë masa, për t'i korrigjuar. Por një ndër shkaktarët më të mëdhej thamë është postura, pozicioni, sidomos te moshat e reja.
0: Në cilën moshë vjen re këto deformime? Kur mund t'i vëre i prindri?
1: Këto deformime mund të vjenë re shumë shpejt, mirë po prindrit në kohën e sotit janë të stërangazhuar me problematikat e tyre dhe shpeshherë ky është shkaku më kryesor kur vinë te klinika dhe ne i kapim këto raste në moshë shumë të avancuar, sepse ato vetëm rastësisht nga një dhimbje që shparaqit te fëmia, se dhimbja është grada e fundit më te skolioza, pra ka qenë e paraqitur, por nuk kam pas shkak ndoshta prindet të bëjnë një vizitë ose një grafi në kohën e duhur dhe e kanë bërë shumë vonë.
0: Po mendoj se edhe pediatri duhet të luajë një rol të rëndësishëm.
1: Unë them që roli më i rëndësishëm është, përsëri them e kam theksuar shpeshherë, Ministria e Shëndetësisë, pra shteti, të bëjnë këto vizitat sistematike në gjithë shkollat, në gjithë institucionet
0: parashkollore. Si që bëjnë vizitat e syve.

0: thash dhimbjet, se fillon diku edhe dhimbja. Po në verë, më shumë e ndjekin në verë, sepse në verë, kur shkojnë në plazh, aty prindi ka mundësi që ta shofi shtyllën kurrizore më të pastër, dhe aty shofin devimet e para. Por mund të jetë vonë. Pra mund të jetë moshën 13, 14, 15, 16 dhe duke e pat parasysh që ne që këto mund të korrigjohen deri në moshën e rritjes 18 vjeçare, pra atëherë mund të jetë disa herë dhe shumë vonë për të ndërhyrë, për të gjetë një zgjidhje sa më të shpejt. Prandaj do t'i kthehem asaj që them, duhet vizita sistematike në përgjithë institucionet shkollore që të kapet ky lloj deformimi, skolioza në moshën e duhur, në kohën e duhur, që të kemi që të kemi mundësinë për t'i korrigjuar. Dhe fal teknologjisë, fal fizioterapisë cilësore, që ne në klinikën tonë e zbatojmë shumë programet si Shrotin, si Michelin, dhe disa lloj trajtimesh, pra, sepse mund të flasim edhe për pasojat e skoliozës që mund të sjellin te pacienti në moshat më tutje, qoftë pasoja organike, qoftë pasoja, si që thamë, edhe të vetë posturës dhe shtyllës kurrizore.
1: Në rastet kur prindit i vëre këto shenja që përmendët ju, ku duhet të drejtohen ato?
0: Prindrit, pasi se të vre një farë deformimi, duhet me njëherë të drejtohen, të themi, ose te mjeku i parë i shtëpisë i lagjës, i cili do t'i rekomandoj, do me thonë, te specialisti, ortopedi, po ndoshta mjafton edhe te klinikat tona të fizioterapisë, sepse ne merremi me këtë problematikë dhe shpesh e gjejmë problemin, e dërgojmë pacientin të bëj radiografin, se radiografia besoj është imazhëria më e saktë që do të na tregoj komplet pozicionimin e gjithë vertebrave, qoftë cervikale, torakale dhe lumbare, dhe në do të identifikojmë problemin, do bëjmë automatikisht matjen speciale të gradës të këndit të skoliozës, dhe kur ta kemi edhe gradën, atëherë si mbas gradës do të veprojmë. Çfarë do të thonë kjo?
1: Do të thonë do vendosni trajtimin.
0: Absolutisht, se deri në gradë, deri 10 gradë ne nuk e quajmë dot patologji. Duhet ndjekur, qenë kujdesshëm, por nuk e quajmë dot patologji. Mbas moshës 10, deri mbas gradës 10, deri mos them te 35, ne kemi deri te 20-25, deri te 20-25 gradë mund ta trajtojmë pa korse ose buste që i vendosin në fazë kur është pak më avancuar. Flasim nga grada 25 deri 35 mund të përdorim bustet, të cilat bëhen të kompjuterizuara, të skanuara për ta korrigjuar një defekt ose një devijim. Deri në gradën 25 mjaftojnë procedurat e fizioterapisë, të cilat ndiqen 2 deri 3 herë në vit me seanca të plota nga 15 seanca, me grafi çdo 4 ose 5 muaj, me rekomandime që i jepen fëmijës dhe prindërve si ta ndjekin edhe në shtëpi me ushtrime të specializuara, të cilat fëmija i mëson gjatë fizioterapisë, dhe gradat më të vështira janë mbas 35, 40, 45, më të bëhet fjalë, të cilat me siguri mbarojnë me bistur, me kirurgji, që është janë ndërhyrje të rënda në disa faza dhe mbi të gjitha shumë të kushtueshme.
1: Do me thënë, për të vendosur diagnozën e sakt, ju bazojnë mbi një radiografi të shtyllës kurrizore dhe në bazë të klinikës që shikoni tek pacienti, apo jo?
0: Po, kur ta kemi pacientin, moshën, grafin, radiografin, atëherë ne vendosim a është për fizioterapi, a është për ndërhyrje, dhe me thonë që ose shumë avancuar, por shpesherë duhet theksoj diçka, që shpesherë rekomendohet në këto fazat fillestare, kur ne kemi mundësi me një fizioterapi cilësore të korrigjojmë, për shembull rekomendohet direkt pishinat, noti. Mendoj që është një gabim që në fazën e parë të jepet noti, sepse ne na nevojitet për ta korrigjuar një shtyllë kurrizore, na nevojitet një muskulatur e relaksuar, të cilën ne para përgatisim në trajtim për t'i bërë pastaj ushtrimet e duhura për ta korrigjuar.

0: dëgjuar devijimin në në nivelin ku e kemi. Noti shumë mirë në fazën pasi se kemi korrigjuar për ta forcuar muskulaturën paravertebrale dhe për ta mirë mbajtur pastaj. Jo në fillim, se po t'i forcojmë ne që në fillim muskujt paravertebrale, nuk e mundësojmë korrigjimin. Dhe shpeshherë vijnë këtu prindër, fëmijë, të cilët kanë bërë pa fund pishinën në fazën e parë dhe vetëm është përkeqësuar harku. Dhe jam i detyruar t'ua them që pishina noti po, po jo në fazën e parë, po duhet të jetë në fazën e fundit. Gjithmonë kjo duhet konsultuar, ndjekur burr, sepse skoliozat e fëmijët ka edhe problematika tjera që i merr me vete. Për shembull, kontrakton shumë muskujt e hamstringut, pra mbrapa, gluteusin dhe biceps femurit dhe kështu me radhë. Pra bëhet një shkurtim i muskulaturës për shkak të devijimit lart, bëhet një shkurtim i muskulaturës mbrapa, domethënë te këmbët, e cila pastaj kur bëjmë testet LASIK që quhen, pra fëmia as që afrohet do të preki për shembull me gishtat e veta pa i përthyer gjunjët, për shembull të preki tokën, gishtat e këmbës, i cili është një test dhe një vërtetim, një verifikim i kësaj që flasim, devijimit lart shtyllës korizore. Po kjo është problemi më i vogël që flas për LASIK-un. Pastaj probleme të tjera që vijnë nga devijimet e shtyllës korizore edhe në moshën më tutje, si rrëshqitjet e vertebrave, diskopatit ose hernie diskale. Pra prishet komplet një sistem në trupin e njeriu, fillojnë psojnë më tutje dhe artikulacionet koksofemorale, sepse kemi një denivelizim të pelvisit ose të legenit dhe kështu me radhë.
1: Jemi duke folur për deformimet e shtyllës korizore, siç është skolioza dhe kifoza. Folëm për shkaktarët kryesar të këtyre sëmundjeve, folëm për mënyrën e trajtimit të tyre, mënyrën si vendoset diagnoza, cilët janë personat e predispozuar që kapen më shumë nga këto lloj anomali. Tani vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, mund na tregoni si klasifikohet skolioza? Ju na tha diçka në lidhje me gradat, po ka disa klasifikime?
0: Skoliozat kanë disa ndarje, varësi përse bëhet fjalë. Tani në fillim, klasifikimi i parë më i rëndësishëm është që janë funksionale dhe strukturale. Funksionale, kur kemi ndonjë problem ose ndonjë deformitet tjetër të shtyllës të trupit, një deformitet tjetër si për shembull artikulacioni koksofemoral ose të supi, një deformitet i cili e çon pacientin që të marrë një pozicion ose një posturë të tillë e cila pastaj çon drejt skolios, pra kjo quhet funksionale. Nuk është një skolios reale, por është funksionale nga halli ose nga problemi tjetër që ka në trup pacienti. Është strukturale kur kemi një problem evident, përcaktuar në shtyllën korizore, një problem, një deformim, qoftë edhe i lindur, qoftë edhe i trashëguar, por strukturale, pra ka një ruaz ose dy vertebra, tre janë të deformuara për x shkaqe, dhe atëherë i themi kësaj një problem struktural ose skolios strukturale. Kemi pastaj një klasifikim tjetër që janë kongenitale dhe të përfituara ose idiopatike. Kongenitale janë të lindura, për të cilët ndoshta folëm pak. Pra fëmia kur lind me këtë deformitet. Dhe ndarja tjetër ishte idiopatike ose të përfituara nga shkaqe të ndryshme për të cilat edhe të panjohura, por për të cilat edhe folëm. Mund të jetë sam shkolla, çanta, postura dhe kështu me radhë. Ndarjen e radhës e kemi, domethënë infantile, përse i këtu flasim për moshat, një ndarje të moshave. Një farë ndarje tjetër është infantile, kur është nga 0, pra nuk flasim më për të lindura, por flasim nga 0 deri në 4 vjeç. Kemi juvenile nga 4 deri 10 vjeç dhe adoleshente nga 10 deri në moshën që kemi të rritjes. Plus mund të shtojmë ke kjo ndarje edhe moshat e treta, kur thamë disa problematika të shtyllës korizore, së të përbërjes të kockave si osteoporoza, ose sëmundja morbus Bekhterev, ose probleme nga tuberkulozat të ndryshme që i godasin palcën korizore dhe shtyllën korizore, pra ato janë edhe një grup që mund të fusim në klasifikimin e moshave, e strukturave, cilat hynë në këto në temën e skoliozës, kifozës dhe lordozës, mund të avëm si një farë ndarje. Kemi skoliozët gjithashtu si pas formës që është formuar të shtylla korizore, ndahen gjithashtu në tre grupe. Totale, kur kemi formën ndoshta të shkronjës C. Kemi parciale, kur kemi vetëm një devim në një nivel të vogël, qoftë torakale, lumbare, pra parciale. Dhe kemi kompenzatorin që është më shpeshta, është në formën e shkronjës S. Pra, sigurisht skolioza ka fillu diku, shembull në pjesën torakale, po duke ngarkuar pjesën torakale, automatikisht ka ngarkuar edhe pjesën lumbare dhe
2: aty jepet deformim.
0: Anasjelltas dhe harku nëse është torakale djathtas, harku formohet majtas, pra quhet kompenzatore dhe është në një formë të shkronjës S, të cilat janë më të shpeshta.
1: Si trajtohen me fizioterapi këto deformime?
0: Fizioterapia është pjesa më e rëndësishme në trajtimin e këtyre devijimeve. Ne folëm për gradat, harkun, sipas harkut bëhet edhe programi. Sipas devijimit që tham tani, a është totale, parciale apo kompenzatore, përsëri bëhet programi i duhur tek fëmijët. Tani, ose të moshat adolescente, se aty mund të korrigjojnë. Tani, fizioterapia përbohet njëherë, thamë, ta paraprgatisim muskulaturën dhe shtyllën kurizore për një fazë të ushtrimeve, të cilat janë shumë të rëndësishme. Nga aparatura mund të përdorim elektroterapinë, për shembull, rrymat interferenciale janë më të mira, të cilat nuk e dëmtojnë as moshën e re, por ato relaksojnë muskulaturën që ndodhet muskulaturën paravertebrale pranë shtyllës kurizore, majtas dhe djathtas. Masazhet janë shumë të mira përsëri në favor të relaksimit. Në qoftë se pacienti ka 17 vjet, atëre mund të afusim në program edhe tekar terapin, që është një rigjenerus, një mirë relaksant, shumë i mirë, gjithë këto si një para përgatitje e programit ushtrimeve. Pastaj kalojmë te ushtrimet të cilat janë më të rëndësishme, të cilat zgjasin më shumë pjesa e ushtrimeve, përqëndrohemi që ato ushtrime pastaj pacienti ti mësoj edhe vetë që të mundet në shtëpi në një fazë, unë shpesh them 3-4 muaj çdo ditë, 2 herë në ditë ti praktikoj në shtëpi nga gjysore dhe në pas 4 muajve të vinë të bëjnë kontrolin me gjithë grafinë e re që të krahasojmë situatën si ka qenë para fizioterapisë dhe pasi se të shohim se ku kemi arritur, çfarë kemi arritur, sipas asaj pastaj vlerësojmë. Kemi nevojë për të vazhduar diçka, të shtojmë diçka, të heqim diçka dhe kështu me radhë. Kurse kemi
1: mbajmë edhe buste.
0: Po, bustet janë një pjesë shumë e rëndësishme gjithashtu në trajtimin e skoliozës. Po gjithsesi thash, bustet mund të aplikohen pas gradës 25 maksimumi deri në 35.
1: Si duhet mbahen bustet? Sa orë në ditë duhet mbahen?
0: Bustet ka një fjali, duhet mbajt
1: sa më gjatë.
0: Sa më shumë edhe pse janë të besdishme për fëmijën, po janë korrigjuese. Dhe duhet bën bustet individuale. Nuk duhet bër buste ose bler buste universale në farmaci, po duhet bër individuale me skanim. Sot teknologjia e mundëson. Un kam fatin që bashkëpunoj me një institucion shumë të zhvilluar në Shkup, si që është Slavej i Shkupit, e cilët janë do me thonë shumë të pregatitur në këtë drejtim, bëhen bustet me skanim, me kompjuter, shifet çdo pjesë e trupit ku duhet bërë shtypja, presioni, lirimi që kjo shtyllë të korrigjohet. Në fillim, fillon një orë, dita e parë është një orë, dita e dytë dy orë, dita e dytë tre orë, dita e tretë tre orë, pra çdo ditë nga një orë shtohet mbajtja e bustit derisa të bëhet 22 orë. Pra maksimumi 22 orë në ditë duhet mbajtur busti. Një par periudhe e gjatë, mos them një vjet e gjysë deri në 2 vjet. Por
1: cilat janë rezultatet që arrini ju me fizioterapi?
0: Rezultatet janë të shkëlqyera. Kemi dhënë provat edhe përpara, edhe tani këtu në Tiranë, se rastet janë shumë të mëdha, shumë numër të mëdhaja. Duhet të theksoj që Shqipëria avancon jashtëzakonisht në rajon me skoliozat. Unë kam pasur rastin të bëj disa vizita para disa vitesh në disa shkolla dhe ishte habitshme që në një klas nga 30 në zonës ndoshta 7-8 kishin skolioz. Që po ta krahasoj vetëm me Maqedoninë ku kam punuar, atje në 10 klasa kishte 5 fëmijë. Këtu në një klasë 7-8 fëmijë, do me thonë një numër i jashtëzakonshëm i lartë, një përqindje e lartë. Rezultatet janë të shkëlqyera, si që thamë, në qoftë se kapen në kohë, në qoftë se ndiqen në kohë nga ne dhe gjithashtu nga prindërit. Deri në moshën e rritjes, se pas moshës të rritjes, nuk mundemi më të korrigjojmë asnjë devijim.
1: Mund na thoni disa masa parandaluese për këto deformime?
0: Masat parandaluese, si që thash, një vizitat e shpejta, e hershme, shumë e rëndësishme, dhe ndjekja nga prindërit, postura e fëmijëve, mos ndenjë njëra nëpër kompjutra, pa fund, çantat, se si i mbajnë, më mirë të mbajnë nga të dy krahët, pra postura, kompjutri, aktiviteti sportiv, të fëmijët, të adoleshentët, aktiviteti sportiv shumë i rëndësishëm, të merren me sport, me, do të thonë, mos jenë të ngujuar në karike, në kompjuter, ose në klasë të rinë shtrembët me orë të tëra. Pra këto janë masat parandaluese më të lehta që mund t'i kontrollojë edhe prindja dhe ne dhe mësuesi dhe profesori gjithë bashkë. Pra këto janë masat parandaluese. Dhe gjithmonë vizitat preventive. Çdo vit, çdo klasë parashkollore, domethënë gjithmonë të ndiqen këto fëmijë, si nga shkolla, si nga mësuesit, si nga mjekët, si nga prindërit. Që ta ulim këtë përqindje të lartë që e kanë këtu të këtyre deformive me në Shqipëri.
1: Doktor Idrizi, faleminderit për pritjen dhe uroj punë të mbarë në klinikën tuaj.
0: Faleminderit edhe juve për mundësinë që na dhatë.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktor Idrisisën e gjeni pranë klinikës Ohri Medical në Tiranë. Klinika ndodhet në rrugën Jordan Misja, pallatet Gjener 2, pranë gjykatës së krimeve të rënda. Me numër kontakti 044-506-986 ose me celular 069-97-69-207. Motoja kësaj klinike është jeto pa dhimbje.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

nuk pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Nova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Dita 78. Besoni tek Perëndia. Meditimi sot është nga libri i Jobit kapitulli 5 dhe lexoni vargjet 8 dhe 27. Ndërsa në vargun 8 Jobi shkruan: Elifazi tha: "Por unë do të kërkoja Perëndin." Gjatë shtrimit të pavullnetshëm në spital, cili e dhoi e një prej përpjekjeve të mia për vetvrasje, e lexova librin e Jobit mbi 10 herë. Kalova orë të tëra ulur me të në praninë e Perëndis, duke vuajtur dhe njëkohësisht duke ushëruar nga dhimbja emocionale. Zbulova që libri i Jobit kryesisht ishte rreth Perëndis, dhe mësova që edhe vuajtja ime, dhimbja dhe trishtimi ishte gjithashtu kryesisht rreth Perëndis. Kur vuajtja e zjatur dhe pashpjegueshme ju godet në fytyrë dhe të ndoheni të dorëzoheni, besoni tek Perëndia. Është e vërtet që vuajtja vë në provë besimin që keni tek Perëndia? Ajo zbulon cilësinë e besimit tuaj, e thellon besimin tuaj. Mirë po, kur jeni duke vuajtur, marrëdhënia juaj me Perëndin është rreha e mirë që mund të gjeni. Kërkoni praninë e ti. Ne mund të shkojmë tek Pashka vetëm përmes të premtes së zezë. Mund të përjetojmë forcën e Perëndis vetëm përmes dobësisë sonë. E megjithatë, na duhet të zgjedhim që të besojmë dashurisë së përsosur të Perëndis dhe të kërkojmë praninë e tij në mesin e dhimbjes sonë. Edhe gjatë vuajtjes së tmerrshme të Jobit, besimi i tij u vu përsëri në provë. Jobi u lëkund hera e herës shpirtërisht, mirëpo ai e duroi provën e besimit për shkak se kërkoi Perëndin dhe i besoi atij. Edhe kur jeta nuk ishte kuptim, ndonjëherë thjesht duhet të thoni: O Zot, unë e vendos jetën time në duart e tua. I kam bërë të gjitha ato që dija të bëja. Merre ti kontrolli. Pra, dhe ashtu si Jobi, edhe ju do të mësoni mësimin e vështirë që kur ju hiqet gjithçka nga jeta juaj, gjithçka që keni është Perëndia dhe i mjafton. Edhe në lutjet tuaja kërkoni se si mund të uleni me Perëndin në vuajtjen tuaj. Lutem në emër të Jezusit për këtë. Amen.
1: Kë meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Sikur të jesh me mua, do të zgjoja me një kafe. Sikur të jesh me mua, do të trëmbej dhe fjala, pse?

ευκαιρία, δωάρο για μαρζίτε μία, σηκούρτη έσμε μου.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Generali Erik Wen konfirmohet ambasadori Shqipërisë në Shqipëri. Ambasadori Erik Wen është konfirmuar nga Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 51 vota pro dhe 47 kundër, duke marrë miratimin përfundimtar për detyrën e tij diplomatike. Votimin e seancës plenare vjen pas miratimit të mërshëm në Komisionin Përkatës të Senatit, ku kandidatura e tij mori mbështetjen e shumicës anëtarëve. Më herët kandidatura e tij kishte marrë mbështetjen e Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit Amerikan me votim 19-3, duke hapur rrugën për miratimin përfundimtar në seancën plenare të Senatit. Generali Erik Wen ka një karrierë të gjatë mbi 3 dekada në ushtri dhe në struktura ndërkombëtare të sigurisë. Ai është oficer i pensionuar i Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me mbi 34 vjet shërbim. Wen ka shërbyer si komandant i Komandës Operacioneve Speciale të NATO-s, si dhe ka mbajtur poste kyçe në lindjen e mesme dhe rajonin e paqësorit. Gjatë karierës së tij, Wen ka qenë koordinatori i sigurisë SHBAZ për autoritetin izraelito-palestinez në periudhën 2017-2019, si dhe shefi shtabit në Komandën e Paqësorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. SPAK vendos në sekuestrë një prej strukturave më luksoze të Rivierës me 5 yje dhe 200 dhoma akomodimi, hotelin Zigzag në Jal. Në total janë sekuestruar 491 pasuri me një vlerë të prollogaritur rreth 150 milion euro. Mes tyre ndodhen hotele dhe vila në Vijën Bregdetare, por dhe prona në Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Dërmi dhe Sarandë. Sipas SPAK, grupi kriminal dyshohet se drejtoi nga Dritan Xhika dhe Eldi Dizdari, ndërsa një rol kyç në skemën e dyshuar të pastrimit parave e kishte Isa Aliu. Në kuadër të operacionit, gjykata ka saktuar masën e sigurisë arrest me burg dhe për Nikolin Bibajn, Sokol Bibajn, Armando Pacanin, Naldi Yzeiran, Oklid Aliun dhe Shpëtim Aliun.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria Republikës Maqedonisë së Veriut miratoi vënien në funksion të sistemit kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë, duke përmbyllur procesin e zbatimit me të gjitha shtetet që njëjë Schengen. Zbatimi i sistemit fillimisht do të vijë në pikën kufitare të Qeftanës, ndërsa më pas do të zgjerohet në pikat e tjera kufitare me Shqipërinë. Kjo do të mundësoj kalim më të thjeshtë, më të shpejtë dhe më të sigurt të kufirit shtetëror, veçanërisht gjatë sezonit veror. Kuritet ndjeshën frekuenca udhëtarëve dhe në të kaluarën qytetarët shpesh kanë ngritur shqetësime për pritjet e gjata në pikat e kalimit. Sipas zëdhënëse së qeverisë, finalizimi plot i marrëveshjes mbetet vetëm në shkrimin ndërmjet ministrive të brendshme. Gjatë vitit 2025 në këto pika kufitare janë regjistruar mbi 4.5 milion udhëtarë, prej të cilave mbi 2.3 milion vetëm në pikën kufitare të Qeftanës. Presidentja e Bulgarisë, Liljana Jotova, dënoi djegjen e dy automjeteve diplomatike para ambasadës së Bulgarisë në Shkup, duke vlerësuar atë si një incident të paprecedent. Ajo tha se përjeton incidentin si një sulm ndaj Bulgarisë. Deklarata e presidentes bulgare vjen pasi autoritetet në Maqedoni dënuan aktin dhe sa u arrestua autori dyshuar. Edhe ministri i punëve të brendshme Pače Toškovski e dënoi jashtë presidentin, duke theksuar se dhuna nuk do të lejohet dhe as tolerohet. Lidhur me motivet e incidentit, ministri tha se nuk mund të ndaj më shumë informacione.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëz të tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

0: vrej kontakt.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Steve Schluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalim tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, megjithatë ai na zgjedh të jemi bit e shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore. Duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi. Bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Çfarë zoti madhështor që ne besojmë qëndruat me Phil Wickham dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sërë nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referi ke Be The Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të përcjell muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj që kujton për besnikërinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundmi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taya, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit We The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është tejet e veçantë në interpretim, në melodi, edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto momente, një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e tij më të fundit vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht të këngë në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Carrie Underwood në të bashkëpunim të saj të parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi tek Toby Mac edhe kjo këngë e albumit të ditë fundit që tregon për ato situata në jetën tonë, ku vetëm Perëndia mund të ndërhyjë.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për 16 vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks. Ndërsa është koha të ndalemi tek Brandon Lake dhe Elevation Worship, kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vjen së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake. Në këtë bashkëpunim të tyre, në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi, ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetësone. Hope Darst.

0: with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa ndalemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the Love of My Life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre mirënjohur dhe aq e dashur Oceans.

Rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyra në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

Leather Church Sing ishte konga Doran Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim me syre tregojnë se më rëndësishmja është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tulluar bashkëpunimin e tyre Preach që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I want my life to preach, ju shëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beat It Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Dimt të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar. Dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kreaj, ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për t'treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë e sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat me Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thot që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek froni i hirit ku mund të gjejmë
1: shërbim. Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

Jeremy Camp, Aria Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzat e tij në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesa e albumit më të fundit publikuar prej tij. Steve Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Sif Shluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Dhe ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot, dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinor 17, bashkëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zotë ju bekoft shumë.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Reforma në drejtësi, forcimi të drejtave themelore dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar janë pritshmëritë e Komisionit Evropian për Kosovën në rrugëtimin e saj drejt integrimit. Udhëzimi i njësisë në drejtorinë e përgjithshme për zgjerim dhe fshinjësi lindore të Komisionit Evropian, Jeri Pleciti, në takimin e parë të Komitetit Monitorues BE Kosovë për instrumentin për reforma dhe rritje, tha se tani është koha që Kosova të dyfishojë përpjekjet për zbatimin e këtyre reformave. Së pari do të doja të theksoja se përparimi shpejt në reformën në drejtësi është thelbësor, po ashtu dhe forcimi të drejtave themelore dhe përmirësimi luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, tha Pleciti. Si pas ti, Kosova duhet përfitoj deri në 880 milion euro nga instrumenti për reforma dhe rritje, por kjo varet nga përmbushja reformave të dakorduara. Oda ekonomike amerikane në Kosovë shprehu dhe një shqetësimin e saj mbi mungesën e vazhdueshme të konsideratës nga ana e qeverisë në detyrë për të mbështetur përfshirjen e Kosovës në infrastrukturën dhe rrjetin e furnizimit me gaz të lëngshëm natyror LNG. Sipas Odës, veçanërisht shqetësues është fakti se të gjitha shtetet e tjera të rajonit janë zotuar për të bërë pjesë infrastrukturës, ndërsa Kosova rrezikon të mbetet jashtë saj. Oda ekonomike amerikane tha se Kosova rrezikon të mbetet jashtë një kornize strategjike rajonale që po përcakton gjithnjë më shumë të ardhmen e sigurisë energjetike dhe zhvillimin ekonomik në Europën Jugllindore.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Komisioneri Evropian për zgjerimin para Parlamentit Evropian vlerësoi ecurinë e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit. Një hap të rëndësishëm përpara përmbushjes së standardeve të përkohshme për sundimin e ligjit i barit, çka i hap rrugën vendit për të nisur procesin e mbylljes së kapitujve të negociatave, paralajmëroi Marta Kos. Ajo nënvizoi megjithatë se mbetet ende shumë për të bërë në kuadër të reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Sipas saj, aktualisht ekziston një dritare mundësie për përshpejtimin e procesit të zgjerimit, ndërsa Komisioni Evropian është i gatshëm të ecë përpara me vendet e rajonit për sa kohë ato vijojnë reforma dhe parafrohen me politikat e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama nga konferenca vjetore e Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin vlerësoi se përhapja e masive informacionit të rem po rrezikon funksionimin e demokracive dhe besimin e qytetarëve tek institucionet.
2: Freedom of speech is a cornerstone of democracy. Freedom of reach is an unprecedented technological power that no democracy has ever had to confront before.
1: Liria e fjalës është gurë themeli i demokracisë. Liria e shpërndarjes është një fuqi teknologjike pa shembull në të cilën asnjë demokraci nuk është përballur më parë, tha Edi Rama. Në përmbyllje, kryeministri deklaroi se Shqipëria është e gatshme të vazhdojë reformat dhe të kontribuojë në të ardhmen evropiane, ndërsa ngriti pyetjen nëse vetë Europa është gati të ndërmarrë hapat e nevojshëm për ribashkimin e plot të kontinentit.
2: But the real question is not whether Albania is ready. The real question is whether Europe is ready.
1: Por pyetja e vërtet nuk është nëse Shqipëria është gati, pyetja e vërtet është nëse Europa është gati, apeloi Edi Rama. Shqipëria merr garanci edhe nga Gjermania në rrugtimin e saj drejt integrimit evropian. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha takoi në Luksemburg ministrin e Shtetit për çështjet evropiane në Ministrin e Jashtme Federale të Gjermanisë Gunter Krischbaum dhe theksuan rëndësinë e ruajtjes si një procesi të besueshëm të bazuar në merit, të plotësuar me hapa konkrete të synuar drejt integrimit gradual. Ministri Hoxha shprehu gjithashtu vlerësimin për mbështetjen e palëkundër të Gjermanisë për zgjerimin e BE-s dhe për antarësimin e Shqipërisë në Union.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Buzëqeshja u jep të tjerëve shpresë, gëzim, forcë. Ndaj mos haro, buzëqesh.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio Shtat.
1: Generali Erik Wen konfirmoi të ambasadori Shëbas në Shqipëri. Ambasadori Erik Wen është konfirmuar nga Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 51 vota pro dhe 47 kundër, duke marrë miratimin përfundimtar për detyrën e tij diplomatike. Votimin e seancës plenare vjen pas miratimit të mërshëm në Komisionin Përkatës të Senatit, ku kandidatura e tij mori mbështetjen e shumicës së anëtarëve. Merret kandidatura e tij kishte marrë mbështetjen e Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit Amerikan me votim 19-3, duke hapur rrugën për miratimin përfundimtar në seancën plenare të Senatit. Generali Erik Wen ka një karrierë të gjatë mbi 3 dekada në ushtri dhe në struktura ndërkombëtare të sigurisë. Ai është oficer i pensionuar i Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me mbi 34 vjet shërbim. Wen ka shërbyer si komandant i Komandës Operacioneve Speciale të NATO-s, si dhe ka mbajtur poste kyçe në lindjen e mesme dhe rajonin e paqësorit. Gjatë karrierës së tij, Wen ka qenë koordinator i sigurisë së Shëbas për autoritetin izraelito-palestinez në periudhën 2017-2019, si dhe shef i shtabit në Komandën e Paqësorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. SPAK vendos në sekuestrë një prej strukturave më luksoze të Rivierës me 5 yje dhe 200 dhoma akomodimi, hotelin Zigzag në Jal. Në total janë sekuestruar 491 pasuri me një vlerë të prollogaritur rreth 150 milion euro. Mes tyre ndodhen hotele dhe vila në Vijën Bregdetare, por dhe prona në Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Dërmi dhe Sarandë. Sipas SPAK, grupi kriminal dyshohet se drejtoi nga Dritan Xhika dhe Eldi Dizdari, ndërsa një rol kyç në skemën e dyshuar të pastrimit parave e kishte Isa Aliu. Në kuadër të operacionit, gjykata ka saktuar masën e sigurisë arrest me burg dhe për Nikolin Bibajn, Sokol Bibajn, Armando Pacanin, Naldi Yzeiran, Oklid Aliun dhe Shpëtim Aliun.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria Republikës Maqedonisë së Veriut miratoi vënien në funksion të sistemit kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë, duke përmbyllur procesin e zbatimit me të gjitha shtetet fqinje jo Schengen. Zbatimi i sistemit fillimisht do të vijë në pikën kufitare të Qeftanës, ndërsa më pas do të zgjerohet në pikat e tjera kufitare me Shqipërinë. Kjo do të mundsojë kalim më të thjeshtë, më të shpejtë dhe më të sigurt të kufirit shtetëror, veçanërisht gjatë sezonit veror. Kuritet ndjeshën frekuenca udhëtarëve dhe në të kaluarën qytetarët shpesh kanë ngritur shqetësime për pritjet e gjata në pikat e kalimit. Sipas zëdhënëse së qeverisë, finalizimi plot i marrëveshjes mbetet vetëm në shkrimin ndërmjet ministrive të brendshme. Gjatë vitit 2025 në këto pika kufitare janë regjistruar mbi 4.5 milion udhëtar, prej të cilave mbi 2.3 milion vetëm në pikën kufitare të Qeftanës. Presidentja e Bullgarisë, Liljana Jotova, dënoi djegjen e dy automjeteve diplomatike para ambasadës së Bullgarisë në Shkup, duke vlerësuar atë si një incident të paprecedent. Ajo tha se përjeton incidentin si një sulm ndaj Bullgarisë. Deklarata e presidentes bullgare vjen pasi autoritetet në Maqedoni dënuan aktin dhe sa u arrestua autori dyshuar. Edhe ministri i punëve të brendshme Panche Toshkovski e dënoi ashpër incidentin, duke theksuar se dhuna nuk do të lejohet dhe as tolerohet. Lidhur me motivet e incidentit, ministri tha se nuk mund të ndaj më shumë informacione.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: duke ndjekur programin sipas fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Miqtë e mi të dashur, do vazhdojmë sot aty ku mbetëm. Jemi tek letra e Jakobit, kapitulli i 3, vargu 1-12. Tema për sot është përdorimi dhe keq përdorimi i gjuhës. Ja po lexojmë nga Jakobi 3, 12 vargjet e para. Vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues, duke ditur se do të kemi një gjykim më të ashpër, sepse të gjithë gabojmë në shumë gjëra. Në qovë se dikush nuk gabon në të folur, është njëri i përsosur, dhe është gjithashtu i aftë t'i vërë fre gjithë trupit. Ja, u vëm fre në gojë kuajve që t'na binden dhe t'a drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. Ja, dhe anijet, edhe pse janë shumë të mëdha, dhe shtyjen nga erat forta, drejtojnë nga një timoni shumë i vogël, atje ku do timonieri. Kështu dhe gjuha është një gjymtyrë vogël, por mbahet me të madhë. Ja, një zjarë i vogël, çfarë pylli të madh djeg. Edhe gjuha është një zjarë, një botë pa usije. Ajo është vendosur midis gjymtyrëve tona. Gjuha flis gjithë trupin, ndez ecjen e natyrës dhe ndizet në gehena, të më thonë në ferë. Sepse çdo lloj bishash, shpendesh, varanikësh e kafshësh të detit mund të zbuten dhe janë zbutur nga natyra njerëzore, kurse gjuhën asnjë nga njerëzit nuk mund ta zbus. Është një keqe e papërmbajtshme, plot me helm vdekje prurës. Me atë ne bekojmë Perëndin dhe Atin, dhe me të ne mallkojmë njerëzit që janë bërë sipas shëmbullimit të Perëndisë. Nga e njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezër të mi, nuk duhet të ishte kështu. A mos vallë burimi nxjerr nga e njëjta vrim ujë të ëmbël e të hidhur? A mundet të prodhoj fiku ullin ose ardhia fiq? Kështu asnjë burim nuk mund të jap ujë të kripur dhe të ëmbël. Po, mik i dashur, fjala e Perëndis, Biblia, i jep një vend shumë të rëndësishëm kontrollit të gjuhës. Libri i Psalmeve dhe libri i fjalëve të urtë janë përplet këshilla e çortimin lidhje me të folurit ton dhe me kontrollin e gjuhës. Te fjalët e urtë 13:33 lexojmë: Kush e kontrollon gojen, mbron jetën e vet, por ai që e hap shumë buzët e tij shkon në shkatrim. Pasaj tek fjalët e urtë 18, vargu 21 thuhet: Vdekja dhe jeta janë nën pushtetin e gjuhës. Ata që e duan do të hanë frytet e saj. Me fjalët e tjera, ata që kanë dëshirë të flasin shumë do të vuajnë pasojat. Ne shqip themi goja ka pak, trupi rahat. Pastaj, në Psalmin 34:13 për këtë temë na thuhet: Mbaje gjuhën tënde larg së keqes, edhe buzët tua të mos thonë gënjeshtra. Trezojmë së bashku edhe një varg, është nga Mateu 12, vargu 37. Thotë kështu: Sepse në bazë të fjalëve të tua do të drejtësohesh, dhe në bazë të fjalëve të tua do të dënohesh. Fjala e Perëndis flet për gjuhë gënjeshtare, gjuhë lejkatare, gjuhë mashtruese dhe të tjera si këto. Bile, për gjuhën në një mënyrë apo në tjetrën flitet në gjithë 5 kapitujt e letrës së Jakobit. Mirë po, kapitullin 3 gjejmë mësimet më të plota në lidhje me përdorimin e gjuhës. Pika e parë është fuqia shumë e madhe e gjuhës. Vargu 1-5. Në vargu 1, Jakobi u tërheq vërejtje besimtarëve në lidhje me nxitimin e tyre për dhënë mësim nga fjala e Perëndisë. Së pari duhet kemi kujdes dhe ta shqyrtojmë përgjegjësinë që vjen me këtë detyrë. Çfarë thot vargu 1? Vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues, duke ditur se do të marrim një gjykim më të ashpër. Mësuesi, predikusi i fjalës së Perëndisë, ka raste më shumë se kush do tjetër ta përdor gjuhën e tij për të mirë ose gabimisht për të keq. Vegla e parë dhe kryesore e mësuesit është gjuha e tij. Paralajmërimi këtu ka të bëjë me një parim shumë të rëndësishëm. Ky parim është përgjegjësia më e madhe, përfshin fajësi më të madhe. Natyrisht, nëse kjo përgjegjësi ka përdoret. Bile, Jakobi po thotë se besimtarët duhet të kenë shumë kujdes nëse duan të bëhen mësues të Biblës, sepse mësuesi do të gjykohen në mënyrë më strikte, në mënyrë më të ashpër se sa të tjerët. Jakobi nuk po vënë dyshim predikimin e mirë, por thjesht na paralajmëron që të mos lakmojmë pas nderit që mund ta kenë mësuesi frymor. Duhet që gjithmonë ta kemi parasysh përgjegjësinë e madhe që e kemi para Zotit. Nëse mësuesi dëshiron të mësojë të tjerët se çfarë të bëjnë, ai duhet vetë të bëjë ashtu siç mëson. Përgjegjësia e mësuesit është e madhe, sepse gjuha është shumë e vështirë të kontrollohet. Në vargun 2, Jakobi thotë se ne të gjithë pengohemi dhe mkatojmë. Bile thotë se ai që mund ta kontrollojë gjuhën, ai mund ta kontrollojë tërë trupin. Domethënë, ai person është i përsosur. Por a ka të tillë? A ka të përsosur? Po e shojmë se këtu, Jakobi po e fut vetën në nivel të njëjtë me lexuesit. Pasi që gjuha jonë përdoret shumë gjatë ditës, ne jemi në rrezik që të mëkatojmë më shumë me fjalet tona, se sa me çdo gjë tjetër. Po ashtu, pasi që gjuha jonë është antari i trupit që kontrollohet shumë vështirë, pak nëse kontrollojmë gjuhën tonë, do të mund të kontrollojmë të gjithë trupin. Një gabim që e bëjmë shpesh është përdorimi i fjalës Zot në mënyrë të gabuar dhe shumë shpesh. Ne kemi zakon të betohemi në emër Zotit. Po pasha Zotin, jo pasha Zotin, Zotit të vraft, e tjera tjera. Kjo nuk është në rregull. Kontrolli i gjuhës është matës i mirë i pjekurisë së nxënësit të Jezusit. Bile, sipas fjalëve që i përdorim ne, mund të shihet se çfarë besimtarësh jemi. Jakobi ilustron fuqinë e gjuhës me disa shembuj. Në vargun 3 ai thot: ja, ne u vëmë fre në gojë kuajve që të na bindën dhe të na drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. Ka lidi të jetë shpesh i egër dhe vështirë për të kontrolluar, por me frerin që ja vëmë në gojë, atë e kontrollojmë më lehtë. Kështu edhe gjuha, edhe pse është e vogël, mund të jetë shumë fuqishme. Biles populli thot: gjuha nuk ka kocka, por thyen kocka. Në vargun 4, Jakobi përdor edhe një ilustrim. Aty ai thot: ja, dhanijet, edhe pse janë shumë të mëdha dhe shtyhen nga erat forta, drejtohen nga një timon shumë i vogël, ku të dojë timonieri. Njësoj, si shembuj që përmend Jakobi, dhe gjuha është organ i vogël. Vargu i 5 thot: kështu dhe gjuha është një gjymtyrë vogël, por mbahet me të madh. Ja, një zjarr i vogël, çfarë pylli të madh djeg. Me një fije të vogël zjarri, një mal me shumë pemë mund të digjet shpejt bilet. Një cigare vogël hedhur në pyll e djeg të gjithë malin. Dëmi që shkakton gjuha është si dëmi që shkakton zjarri i pyllit. Zjarri shkakton dhimbje, edhe gjuha jep plagë që dhembin. Zjarri përhapet, ashtu përhapen edhe thashethemet e thëna me gjuhë. Pastaj, zjarri shkatron, ashtu dhe fjalët e pakujdesme shkatrojnë karakterin e tjetrit. Fuqia e gjuhës është shumë madhe. Pjesët që i përmendëm më lart janë të vogla. Njësëra dhe gjuha sjell dhunë e vrasje. Por gjuha e përdorur me të butë, me të mirë, mund të na drejtojë në vepra të mira edhe fisnike. Gjuha mund të japë mësime edhe të ngushëllojë, por ajo mund edhe të shkatërrojë namin e dikujt dhe të sjellë mosbesim e urrejtje. Jakobi po na mëson këtu se gjuha, edhe pse e vogël, mund të ketë fuqi shumë të madhe. Vinë tani tek vargu 6-8, që është pika 2 për sot. Natyra e ligë e gjuhës. Gjuha e kthen vllajn kundër vllajt, këshillin kundër këshillit, edhe kombin kundër kombit. Jakobi përdor 3 shembuj se si shkatron gjuha kur përdoret me qëllimin e liga. Zjarri shkatrues, kafsha e pazbutur, edhe helmi vdekjeprorës. Këta shembuj na flasin qartë për shkatrimin e madh që mund ta sjellë gjuha. Shembulli pa përmendet të vargu 6. Edhe gjuha është një zjarë, një botë pa usije. Ajo është vendosur me tisë gjymtyrve tona. Gjuha e fliqë gjithë trupin. E ndez ecën e natyres edhe ndizit nga gehena, nga ferri. Këtu Jakobi po e përshkruan gjuhën e një personit pa disiplinuar. Ai po thotë se çfarë është gjuha për nga natyra saj, por jo çfarë mund të jetë një gjuhë pas ndikimit të hirit të Perëndis, të dashurisë së tij. Gjuha është një zjarr, një botë e tërë pausie. Kur është në kontroll, zjarri është i dobishëm dhe na ndihmon në shumë gjëra. Me zjarr i ngrojmë shtëpitë në dimër, me zjarr gatuajmë edhe bëjmë gjëra të tjera të dobishme. Mirë po, kur zjarri nuk kontrollohet, ai shkatron dhe prish gjithçka. Pastaj, fjala një botë pausie në vargun 6 tregon sa shumë të liga mund të shkaktoj gjuha. fjalët që nxjerr goja jon, gjuha jon, na fliqin të gjithë trupin. Vargu 7 thot, sepse çdo lloj bishash, shpendesh, zvaranikesh e kafshesh në të detit mund të zbuten dhe janë zbutur nga natyra njerëzore, kurse gjuhën asnjë nga njerëzit nuk mund ta zbusë. Po, miki dashur, njeriu ka arritur të zbusë kafshët e egrat e xhunglës. Duke zbutur kafshët, njeriu i përdor ato për detyra të ndryshme. Ashtu, ato kafshë bëhen të dobishme. Për shembull, keni parë në për cirk, sa shumë kafshë zbutura marrin pjesë në pikat e shfaqeve. Tigrat, elefantet, kanë parë një pul që i bin të pianët. Fjala zbus, në vargun 7 do të thotë të sundosh, të pushtosh. Kjo pjesë e Jakobit nuk thotë se gjua nuk mund të kontrollohet, por thuhet se njeriu mund ta zbutë. Vetëm njeriu me ndihmën e Zotit mund ta zbusë gjuhën. Vetëm Zoti na ndihmon për këtë. Kur njeriu vjen tek Jezu Krishti, pendohet në kohat të tij, edhe beson në veprën e Krishtit në kryq, ai merr faljen e mëkateve. Atëherë ai njeri e ndjen ngushëllusin në zemrën e tij. Fryma shenjt si ngushëllues e ndihmon zemrën tonë ta kthejë gjuhën e hidhur në gjuhë me plot fjalë të ëmbla. Fryma shenjt na mëson si të flasim sa më ëmbël. Vargu 8 thotë se gjuha është plot me helm dhe keprurës. Dhe më thonë gjuha është një kese pa përmbajqme. Edhe se gjuha është mbyllur me dhëmb dhe i ka buzët tona si derë blokuse, ajo prapë se prapë gjenë dalje edhe flet kes e fyën të tjerët. Me gjuhë njeriu e bën bizar një katun të tërë të popullit. Gratë dhe burat prishën nga gjuha keqe. Femijet dhe prindërit zihen me gjuhë të keqe. Kolegët e punëdhënësit përleshen me zvete. Kështu, gjuha është një gjë e keqe me plot helm. Sa helm në duhet për të vrarë dikë? Një pikë e vogël. Edhe gjuha është kështu. Nuk ka nevojë për shumë fjalë fjalime për të fyer apo për të poshtruar dikë. Me 2-3 fjalë mund ta shkatrojmë një miqësi apo një marrëdhënie. Tani, ku mësojmë fëmijët fjalët e këqija për shembull? Nga fëmijët e tjerë. Po, mirë po. Në shumicën e rasteve, ata i mësojnë fjalët e liga nga të rriturit. Ata mësojnë nga prindrit, apo nga vëllezërit dhe motrat në shtëpi. Nga daja, nga xhaxhi, nga teze e tjera të tjera. Gënjeshtrat helmuese që dalin nga gjuha njerëzve, kanë shkatruar shumë njerëz dhe i kanë shënderuar ata. Disa rana e kanë dërguar Jezu Krishtin e kryq. Gjuhët gënjeshtare e kanë sjellë mbytjen me gurë të Stefanit. Rënat e vazhdueshme e kanë poshtruar Jozefin në shtëpinë e Potifarit. Gjuha është një armë shumë e rrezikshme edhe fshehtë. Të kemi kujdes shumë që të mos bijem prej fjalëve poshtruese, fyese dhe gënjeshtare. Të jemi sy hapur, jemi vigjilent e të lutemi me vargun e Psalmit 141:3 ku thotë: O Zot, vëje një roje para gojës sime. Vim tani tek pika 3 për sot, që janë vargjet 9-12, dhe është pika pa qëndrueshmëria e gjuhës. Katër vargjet në vazhdim të kapitullit 3 na mësojnë për përdorimin e mirë dhe të keq të gjuhës sonë. Me gjuhën tonë ne mund bekojmë të tjerët, por me gjuhë mund të mallkojmë dikë. Na duket pak i pakuptueshëm ky fakt për përdorimin dyfisht të gjuhës. I lexojmë vargjet 9-10 edhe një herë. Me atë, pra me gjuhën, ne bekojmë Perëndin edhe Atin, dhe me të ne mallkojmë njerëzit që janë bërë sipas shëmbullimit të Perëndisë. Nga njëjta gojë del bekimi edhe mallkimi. Edhe e nevizon këtë duke thënë: Vëllezër të mi, nuk duhet të ishte kështu. Ta bekojmë Perëndin, do të thotë ta adhurojmë atë dhe ta falenderojmë me gjithë zemër. Të mallkojmë njerëzit është kur ne fyjmë dhe ndjellim keq për ndonjë njerëz. Thjesht e shohim dikë, ja duam të keqin dikujt dhe themi gjërat e liga për të. Themi ju thavë të dora, ju thavë të goja, ju djekë shtëpia, etjera të tjera. Shprehja njeriu është krijuar sipas gjasimit, shembullimit Perëndis do të thotë se edhe pse ne jemi të rënë pas mëkatit të Adamit, ne duhet të jemi të sjellshëm me njerëz të tjerë. Të kujdesim për të tjerë sepse Zoti i do edhe ata. Edhe shembull për ne. Pra është e paqëndrueshme dhe e çuditshme që të adhurojmë Zotin dhe të njëjtën kohë të mallkojmë njerëzit me gjuhën tonë. Nëse duam Zotin, e adhurojmë Zotin e të tjerët i duam edhe nuk i mallkojmë, nuk i shohim me gjuhën tonë. Në vargun 11 bëhet një pyetje. A mos vallë burimi nxjerr nga e njëjta vrim ujt ëmbëlit hidhër? Burimi ujë duhet të nxjerr ujë të mirë. Është burim mirë, është i dobishëm për ta pirë. Vargu 12 thotë. A mundi të prodhoj fiku ullin ose ardhia fiq? Pemet frutore, ashtu si ka krijuar Perëndia, japim frutet e tyre vazhdimisht. Çdo pemë ka frutin e vet. Nuk ndryshon një verë kështu, një verë ashtu, herë ashtu, herë kështu. Ne e themi bukur me gjë që është e pamundur, kur të bëjë shelë gurush. Dhe më dhe nuk bën, do të thotë se është e pamundur që rrushit e vijë nga një pemë tjetër. Prandaj, pritet që gjua të flasë të vërtetën dhe jo të ndryshoj herë ashtu, herë kështu. Gjua është mjet me cilin adhurojmë Perëndin, por kur mallkojmë me shajm të tjerët, gjua e humbë besushmërinë edhe bëhet e paqëndrueshme, bëhet e keqe. Natyrisht gjua mund tjetë e keqe, por ajo mund edhe duhet të jetë burim bekimi që i freskon jetet e tjerëve. Me gjuhë duhet të bekojmë të tjerët. Ka shumë të krishterë që flasin rallë për bekimin e Perëndisë. Sa rallë i përmendin fjalit nga Biblia ku flasin me të tjerët? Profeti Malakia thotë se ata që e kanë frikë Perëndin, flasin shpesh me njëri tjetën. Dhe sajët më të mëdha të Perëndisë janë fjalët e ti, mësimet e ti, që duhet i flasim edhe ne me të tjerët. Mirë të mbyllim me vargun nga Malakia 3:16. Aty thotë, atëherë, ata që kishin frikë nga Zoti i folën njëri tjetërit. Zoti i dëgjoj me vëmendje dhe një libër kujtimi u shkrua për para ti, për ata që kanë frikë nga Zoti dhe që ndërojnë emrin e ti. Të kemi kujdes, miki dashur, çka themi dhe si e përdorim gjuhën tonë. Fjalet tona regjistrohen në një libër. Të shkojmë te Krishti, kërkojmë falje për mëkatet, të pendojmë për mëkatet tona, të marrim faljen, edhe vazhdimisht çdo ditë Frymashenjtë do të na mësojë, do të na udhëzojë, e do na japë një gjuhë më të butë edhe më të mirë.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Përfundon procesi rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri. Kryetari i Kolegjit Posaçëm të Apelimit, Sokol Qomo, deklaroi se në këtë mënyrë po mbyllet kapitulli i tranzicionit. Sipasi Shqipëria po futet në shinat e dura të demokracisë funksionale. Sfida jone për bashkët është që përjashtimi të mbetet përjashtim dhe normaliteti të jetë garancia se do të ketë drejtësi për qytetarët, apelon Sokol Qomo. Gjykata e posaçme konfirmoi masën arrestit me burg për Florian Mysen, të vetmin të arrestuar në kuadër të një operacioni kundër një grupi të strukturuar kriminal që akuzohet për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash kryesisht përmes fushës së ndërtimit në Shqipëri. Florian Mysej doli këtë të mërkur për para togave të zeze dhe përfaqësuesve të SPAK, ndërsa ishte pjesë e listës për 10 personave ndaj të cilëve ka mas siguria arrest me burg. Vetëm Mysej përfundoi në pranga, ndërsa 7 të tjerë, përfshir Eldi Dizdarin, Dritan Gjikën dhe Shpëtim Aliun, ndodhen jashtë vendit. Gjatë viteve 2019-2021, ky grup ka operuar në Amerikën Latine, Brazil, Belgjik dhe Holland. Nga hetimet e kryera, është kryuar dyshimi se të hetuarit kanë trafikuar për periudhën e mësipër me të paktën 50 ton kokainë, ndërsa SPAK ju sekuestroi 491 pasuri me një vlerë 150 milion euro.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Astrid Iseni, komentoi vendimin më të fundit të qeverisë për krijimin e një pike të përbashkët kufitare mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Astrid Iseni deklaroi se me këtë vendim po ndërtojnë kufi që na bashkojnë dhe nuk na ndajnë.
2: U miratua vendimi për zbatimin e sistemit One Stop Shop edhe në Republikën e Shqipërisë. Qafan, një hap i rëndësishëm drejt leksimit të lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave, kufi më të hapur, procedura më të shpejta dhe mundësi për qytetarët tanë. Hap pas hapi, po ndërtojmë kufi që na bashkojnë e nuk na ndajnë, qytetarët në plan të parë.
1: Shqipëria ishte vendi i fundit të rajonit me cilin qeveria në Shkup nuk ishte ndërtuar One Stop Shop në pikat kufitare. Koalicioni i qeverisë së Blend deklaron se vendimi për funksionalizimin e sistemit One Stop Shop në kufirin me Republikën e Shqipërisë përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të menaxhimit kufitar dhe afrimit praktik të qytetarëve të dy vendeve. Blend tha se ky është edhe sinjali se po thellohen marrëdhëniet mes dy vendeve. Përveç aspektit teknik, ky është një sinjal i qartë politik për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe përforcimin e lidhjeve ekonomike, turistike dhe familjare mes dy vendeve, apelojnë nga koalicioni i qeverisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut i kujtojnë qeverisë se kalimi kufirit One Stop Shop me Shqipërinë nuk ishte as premtimi i vlenit dhe as arritje e tyre, por si shtan, përgatitjet për këtë sistem kanë filluar në vitin 2019. Marrëveshja qeveritare është nënshkruar më 14 nëntor 2022, ndërsa inaugurimi zyrtar është bërë në Korik të vitit 2023. Alianca për Shqiptarët tha se Vlen nuk ka qenë as iniciator, as propozues dhe as bartës i këtij procesi, dhe kjo nuk është arritje, është përvetësim politik i punës së dikujt tjetër, apelojnë nga Alianca për Shqiptarët. Fondacioni Bullgar Maqedonia paralajmëroi se të dielën do të bllokojë tre pikat kufitare midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Bllokimi, siç njoftoi fondacioni, është i koordinuar me Ministrin e Punëve Brendshme Bullgare dhe do të zgjas 2 orë, nga ora 11 deri në orën 13. Qëllimi i bllokadës, siç tekson fondacioni, është i tregoi kryeministrit Histre Mickovski se nuk mund të vazhdojë me përsekutimin e bullgarëve në vend, me sulme dhe, siç thon ata, me vendimet e sajuara gjyqësore kundër tyre. Reagimi vjen pas digjes së dy automjeteve diplomatike në ambasadën bullgare në Shkup, një akt që u vlerësua si formë terrorizmi.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
3: Por Perëndia, mishi im dhe zemra ime mund të ligështohen. Por Perëndia është kështjella e zemrës sime dhe pjesa ime në përjetësi. Psalmi 73, vargu 26. Një dëgjues i programeve tona, i cili ishte pjesë e një programi për doktorat në Universitetin e New Yorkut, shkroi për të na treguar për një profesor që kishte një kujtesë shumë të fortë. Profesori që i like shumë brejsa ati, ishte një instruktor në shkollën prestigjioze të New Yorkut, në shkollën Peter Stuyvesant. Në klasën e tij ngrihej një flamur me përmasat 1 me 1.5 metra. Në flamur ishin tre shkronja të zeza në një sfond të kuq. Por cili ishte mesazhi i shkronjave? Tre shkronjat ishin P, O dhe R. Lidhsa e nënrenditur. Vetëm kaq. Kur jepte mësim, ky profesor arrinte në një pikë ku gjithçka që pasonte bazohej në atë fjalë të vetme. Pikërisht atëherë ai tregoi me gishtat të flamur dhe pasaj vazhdonte. Në mënyrë shumë interesante, jeta shpesh varet tek ato fjalë. Kur Pali u shkroi miqve të tij në Filipi, ai foli për Epafroditin, i cili u sëmur. U sëmur aq shumë sa dukej sikur do të vdiste. Edhe vërtet që i sëmur, gati për vdekje. Por Perëndia pati mëshirë për të, por edhe për mua, që të mos kisha trishtim mbi trishtimin. E gjejmë këtë letra drejtuar Filipianëve, kapitulli 2, vargu 27. Përmes fjalëve "por Perëndia", dëshpërimi i lë vendin shpresës, dhe në kuptimin e plotë të fjalës, nga vdekja vjen jeta. Rreth 40 herë në Bibël gjeni këto fjalë, "por Perëndia", dhe thuajse çdo herë që i gjeni këto, si flamuri që fatmirësisht i bëri studentët mendonin, ato sjellin një element të shpresës në një situatë me dëshpërim. Për shembull, le të marrim jetën normale të burrave dhe grave që në fund u bën antar të kishës në Efes. Ata ishin të rënuar nga ana morale, të çorientuar dhe të shturur. Ndërtesa më e madhe në qytetin e Efesit, ku Pali po predikonte, ishte një shtëpi publike fare pranë ndërtesës së qeverisë së vendit. Familjet jo vetëm ishin të lënduara, por ishin të thyer dhe të përçara. Burrat përmbushnin epshet e mishit të tyre. Më pas Pali tha: "Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me të cilën na deshi, ndonë se ne ishim të vdekur nëpërmjet shkeljeve, na dha jetë bashkë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit." Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 2, vargjet 4 dhe 5. Çdo njeri që e gjen veten në ngushtica dëshpërimi, ka nevojë të përfytyrojë një tjetër pamje, të ndryshojë kombinimin e ngjyrave, të vendosë shkronja të kuqe në sfondin e zi të rrethanave të errta. Dhe mesazhi le të jetë ky: "Por Perëndia." Sa më të errta rrethanat, më i shndritshëm është mesazhi i shpresës. Vareni këtë tabelë në çdo derë zyre, në sallën e konferencave të çdo këshilltari martesor. Vendoseni në zyrën e çdo pastori dhe në murin e çdo kishe. Shkruajeni në mendjen tuaj dhe refuzoni që ta pranoni poshtjen. Nëse vërtet e besoni që Perëndia ekziston dhe që ai mund të ndryshojë çdo rrethan, atëherë ka shpresë për martesën tuaj, për djalin tuaj, për personin që është kaq i vështirë, për situatën shëndetësore që ju ka bërë të pyesni veten nëse do të bëheni më mirë apo jo. Mesazhi "por Perëndia" nuk është mesazh me shpresë të rrem. Përkundrazi, është boshti që dokumenton kthesën e çdo personi që është kthyer në besim, ashtu siç ishte për burrat dhe gratë të shturura që më vonë u adresuan si shenjtor në kishë. Të kthesh në besim do të thotë se ju ishit duke ecur drejt një rruge të gabuar në jetë, por Perëndia e ndryshoi jetën tuaj dhe ju ecët në një jetë të re, si një burr dhe një grua e ndryshuar. Nëse nuk do të kishte Zot, atëherë nuk do të kishte asnjë shpresë që jeta të mund të ndryshonte. Shumë kohë më parë psalmisti shkroi këto fjalë: "Mishi im dhe zemra ime mund të ligështohen, por Perëndia është kështjella e zemrës sime dhe pjesa ime në përjetësi." Sërisht, fjalët "por Perëndia", shtojeni këto fjalë dëshpërimit në jetën tuaj dhe shpresa do të rilind.
0: Sapo dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lulita Dimushi dhe sot së bashku me stafin tonë ndodhemi në klinikën Ohri Medical në Tiranë për një bisedë me doktor Idris Isën, mjek fizioterapist. Doktor Idrisi është me një eksperiencë mbi 28 vjeçare në këtë specialitet të mjekësisë. Vjen nga Maqedonia, ku ka punuar për 17 vite në Spitalin Ortopedik të Ohrit. Ka punuar për 5 vitesh në Gjermani dhe ka mbi 6 vite që drejton në Tiranë klinikën e tij private Ohri Medical, e cila merret me fizioterapi dhe me problemet e kockës dhe reumatizmës. Doktor Idrisi, mirë se ju gjeni në klinikën tuaj sot.
1: Faleminderit, mirë se erdhët në klinikën tonë. Faleminderit që na mundësoni emisionit që të flasim pak për këto tema shumë të rëndësishme që janë për shëndetin e njerëzve.
0: Faleminderit dhe juve. Sot do të flasim për deformimet e shtyllës kurrizore, siç janë skolioza dhe kifoza. Ju besoj në praktikën tuaj të përditshme hasni raste të tilla. A mund të tregoni çfarë është skolioza dhe kifoza dhe sa të shpeshta janë këto raste në ju dhe njihen këto nga popullata?
1: Tani skoliozat, kifozat dhe lordozat mund ta shtojmë si një shtesë. Duke padur parasysh që shtylla kurrizore të njeriu fillon me zhvillimin që vitin e parë të jetës, do të thonë pas muajit të 10, kur fillon ndoshta dhe hapat e para të një njeriu, fillojnë ngarkesat e para ndaj shtyllës kurrizore dhe që në atë moment janë të mundura deformimet për të cilat do flasim gjatë emisionit. Pra, janë diagnoza të cilat kanë shumë shkaqe që paraqiten, deformimet janë të shumë llojshme, por besoj që gjatë emisionit do t'i shfaqim dhe do t'i sqarojmë gjithë të dhënat rreth kësaj problematike aq shumë të zhvilluar, sidomos këtu në Shqipëri.
0: Sa njihen këto nga njerëzit?
1: Për fat të keq, njerëzit nuk e njohin shumë dhe prandaj faza e preventivës, do me preventiva të paraprim kësaj problematike, sidomos flasim për moshat e reja, të cilat janë ndër më të prekurat nga kjo lloj diagnoze, pra flasim për devijimet e shtyllës kurrizore si skolioza dhe kifoza, sepse njëherë ka një mungesë ndoshta edhe te sistemi, nga shteti, themi ne, nga Ministria e Shëndetësisë, që nuk ka vizita sistematike që në moshat parashkollore, të flasim edhe për klasat e para, çdo vit në përshkolla, siç është në shtete të tjera rreth e qarkënesh dhe më gjerë, kur identifikohen shumë shpejt, shumë herët këto lloj deformitete, dhe nëse merren masat shpejt nga mjekët, nga prindrit, atëherë rezultatet për t'i korrigjuar këto devime janë shumë të mira. Çdo gjë pastaj kur i kalon koha, mosha, afati, këto devime sillin shumë probleme tek fëmijët dhe pastaj flasim edhe te njerëzit më tutje mbas moshës të rritjes, mbas moshës 18 vjeçare.
0: Cilët janë më të predispozuar për të bërë këto deformime të shtyllës kurrizore?
1: Tani, sipas statistikave botërore, predispozicioni është kështu që më shumë janë të prekura, është prekur gjinia femërore, dhe aty bëhet një përndarje që janë 5-1, pra 5 femra, 1 mashkull. Pse është ashtu? Sepse e dim që femrat kanë muskulaturën më të dobët, posturën, sidomos në moshën adoleshente, e kanë më të devijuar për shkak të zhvillimit, dhe themi që të femrat kjo është një diagnoz shumë më shpesht se sa të mashkujt, të meshkujt, por nga praktika themi që edhe meshkujt ka një përqindje të madhe të cilët janë të prekur nga kjo lloj diagnoze. Kjo është pra një nga faktorët, thamë gjinia.
0: Doktor, po gjenetika, sa ndikon në shfaqjen e këtyre deformimeve?
1: Gjenetika dhe mosha së bashku ndikojnë shumë të këto problematikat. I kemi skoliozat për shembull kongenitale, sepse ne më pas ndoshta do flasim pak në ndarjen e grupeve të skoliozës dhe kifozës, dhe me qënë se themi kongenitale ose të lindura, automatikisht kjo është lidhur me gjenetikën. Pra ka shumë, do me thonje, gjenetika dhe është një nga shkaktarët të këto lloj deformitetit shtyllës korizore. Gjithashtu moshat. Pra tham më të prekurat janë fëmijët, moshat adoleshentes, moshat e reja, por gjithashtu mos harojmë edhe moshat e treta, kur fillon pak degradimi i përbërjes kockore. Pra, kockat dobësohen, muskujt dobësohen, ta fusim osteoporozën si një ndër shkaktarët kryesor në këto mosha të tre, kur shtylla korizore nuk mban më dhe fillon një farë devijim, dhe atëherë themi që kjo është një deformim ose një skolioz funksionale ose nga një problem tjetër që e ka shkaktuar skoliozën.
0: Cilët mund jenë të tjerë shkaktar që çojnë në shfaqjen e këtyre deformimeve, përveç gjenetikës, famë, moshës, çfarë mund të shkaktoj tjetër këtë problem?
1: Një ndër shkaktarët më kryesor, flasim gjithmonë për moshat e reja, është postura, pozicioni i shtyllës korizore. Në kohë të sotshme, për shembull, kemi një problematikë të jashtëzakonshme me kompjuterat, të ndenjura në një pozicion të gjatë, çantat e rënda, pozicioni në klasë, në shkollë, pra ky pozicionimi i trupit mund të jetë një nga shkaktarët më të mëdhej për deformimin e shtyllës korizore, të cilat pastaj mund të ndajnë në grada, e cila bëhet me një vizit si klinikisht, ashtu edhe me radiografi, që për të marrë masa, për t'i korrigjuar. Por një ndër shkaktarët më të mëdhej, tham, është postura, pozicioni, sidomos te moshat e reja.
0: Në cilën moshë vjen re këto deformime? Kur mund t'i vëre prindri?
1: Këto deformime mund të vjen re shumë shpejt, mirë po prindrit në kohën e sotit janë të stërë angazhuar me problematikat e tyre, dhe shpeshherë ky është shkaku më kryesor kur vinë te klinika dhe ne i kapim këto raste në moshë shumë të avancuar, sepse ato vetëm rastësisht nga një dhimbje që shparaqit të fëmia, se dhimbja është grada e fundit më te skolioza, pra ka qenë e paraqitur, por nuk kam pas shkak ndoshta prindet të bëjnë një vizitë ose një grafi në kohën e duhur dhe e kanë bërë shumë vonë.
0: Po mendoj se edhe pediatri duhet të luajë një rol të rëndësishëm.
1: Unë them që roli më i rëndësishëm është, përsëri them, kam theksuar shpeshherë, Ministria e Shëndetësisë, pra shteti, të bëjnë këto vizitat sistematike në gjithë shkollat, në gjithë institucionet
0: parashkollore,
1: që të shifet ky deformim një herë me sy, sa më shpejt, nga profesionistët, mjekët profesionistë, dhe të fëmijët që kemi dyshime, të dërgojnë me një herë të bëhet vizita e duhur ortopedike, dhe pastaj ortopedi vendos çfarë imazhërie do të bëhet.
0: Cilat janë shenjat karakteristike që duhet vërej një prind tek fëmia?
1: Po, për shembull, sidomos mund të vërej, për shembull, që fëmia fillon çalon ose hec shtrembët, ose një supë është më ngritur, një supë më poshtë, thash dhimbjet, se fillon diku edhe dhimbja. Po në verë më shumë e ndjekin në verë, sepse në verë kur shkojnë në plazh, aty prindi ka mundësi që ta shofi shtyllën korizore më të pastër dhe aty shofin devimet e para. Por mund të jetë vonë, pra mund të jetë moshën 13, 14, 15, 16, dhe duke e pat parasysh që ne, që këto mund të korrigjohen deri në moshën e rritjes 18 vjeçare, pra atëherë mund të jetë disa herë dhe shumë vonë për të ndërhyrë, për të gjetë një zgjidhje sa më të shpejt. Prandaj do t'i kthehem asaj që them, duhet vizita sistematike në përgjithë institucionet shkollore që të kapet ky lloj deformimi, skolioza, në moshën e duhur, në kohën e duhur, që të kemi mundësinë për t'i korrigjuar, dhe fal teknologjisë, fal fizioterapisë cilësore, që ne në klinikën tonë e zbatojmë shumë programet si Shrotin, si Michelin, dhe disa lloj trajtimesh,
0: pra,
1: sepse mund të flasim edhe për pasojat e skoliozës që mund të sjellin te pacienti në moshat më tutje, qoftë pasoja organike, qoftë pasoja, si që thamë, edhe të vetë posturës dhe shtyllës korizore.
0: Në rastet kur prindit i vëre këto shenja që përmendët ju, ku duhet të drejtohen atë?
1: Prindrit, pasi se të vrejnë një farë deformimi, duhet me njëherë të të drejton, të themi, ose të mjeku i parë i shtëpisë i lagjës, i cili do t'i rekomandoj, do me thonë, të specialisti, ortopedi, po të ndoshta mjafton edhe të klinikat tona të fizioterapisë, sepse ne meremi me këtë problematikë dhe shpesh e gjim problemi, e dërgojmë pacientin të bëj radiografin, se radiografia besoj është imazhëria më e saktë që do të na tregoj komplet pozicionimin e gjithë vertebrave, qoftë cervikale, torakale dhe lumbare, dhe në të dha identifikojmë problemin, do bëjmë automatikisht matjen speciale të gradës, të këndit, të skoliozës, dhe kur ta kemi edhe gradën, atëherë, si mbas gradës, do të veprojmë. Qëfar do me thënë kjo?
2: Do me thënë, do vendos një trajtimin.
1: Absolut, se deri në gradë, deri 10 gradë, ne nuk e quajmë dot patologji. Duhet ndjekur, që janë kujdesshëm, por nuk e quajmë dot patologji. Mbas moshës 10, mbas gradës 10, deri mos them të 35, ne kemi deri te 20-25, deri te 20-25 gradë, mund ta trajtojmë pa korse ose buste që i vendosin në fazë kur është pak më avancuar. Flasim nga grada 25 deri 35, mund të përdorim bustet, të cilat bëhen të kompjuterizuara, të skanuara, për ta korrigjuar një defekt ose një devijim.

0: janë ndërhyrje të rënda në disa faza dhe mbi gjitha shumë të kushtueshme.
1: Do me thënë, për të vendosur diagnozën e sakt, ju bazojnë mbi një radiografi të shtyllës kurrizore dhe në bazë të klinikës që shikoni tek pacienti, apo ja?
0: Po, kur ta kemi pacientin, moshën, grafin, radiografin, atëherë ne vendosim a është për fizioterapi, a është për ndërhyrje, do me thënë, që ose shumë avancuar, por, shpesher duhet të theksoj diçka. Që shpesher rekomandohet në këto fazat fillestare, kur ne kemi mundësi me një fizioterapi cilësore ta korrigjojmë, për shembull rekomandohet direkt pishinat, noti. Mendoj që është një gabim që në fazën e parë të jepet noti, sepse ne na nevojitet për ta korrigjuar një shtyllë kurrizore, na nevojitet një muskulatur e relaksuar, të cilën ne para përgatisim në trajtim për t'i bërë pastaj ushtrime të duhura për ta korrigjuar devijimin në nivelin ku e kemi. Noti shumë mirë në fazën pasi se kemi korrigjuar shtyllën korrizore për ta forcuar muskulaturën paravertebrale dhe për ta mirë mbajtur pastaj. Jo në fillim, se po t'i forcojmë ne që në fillim muskujt paravertebrale, nuk e mundësojmë korrigimin. Dhe shpeshherë vijnë këtu prindër, fëmijë, të cilët kanë bërë pa fund pishinën në fazën e parë dhe vetëm është përkeqësuar harku. Dhe jam i detyruar t'ju a them që pishina, noti, po jo në fazën e parë, po duhet jetë në fazën e fundi. Gjithmonë kjo duhet konsultuar, ndjekur, bur, sepse skoliozat e fëmijët ka edhe problematika tjera që i merë me vete, për shembull kontrakton shumë muskujt hamstringut, pra mbrapa, gluteusin dhe biceps femurit dhe kështu me radhë. Pra bëhet një shkurtim i muskulaturës për shkak të devijimit lart, bëhet një shkurtim i muskulaturës mbrapa, domethënë te këmbët, e cila pastaj kur bëjmë testet LASEK që quhen, pra fëmia asë që afrohet do të preki për shembull me gishtat e veta, pa i përthyer gjunjët, për shembull të preki tokën, gishtat e këmbës, i cili është një test dhe një vërtetim, një verifikim i kësaj që flasim, devijimit lartë shtyllës kurrizore. Po kjo është problemi më i vogël që flas për LASEK-un, pastaj problemet tjera që vijnë nga devijimet e shtyllës kurrizore, edhe në moshën më tutje, si rrëshqitjet e vertebrave, diskopatit ose hernje diskale, pra prishet komplet një sistem në trupin e njeriut, fillojnë pësojnë mëtutje dhe artikulacionet koksofemorale, sepse kemi një denivelizim të pelvisit ose të legenit dhe kështu me radhë.
1: Jemi duke folur për deformimet e shtyllës kurrizore, siç është skolioza dhe kifoza. Folëm për shkaktarët kryesar të këtyre sëmundjeve, folëm për mënyrën e trajtimit të tyre, mënyrën si vendoset diagnoza, cilët janë personat e predispozuar që kapen më shumë nga këto lloj anomali. Tani vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, mund na tregoni si klasifikohet skolioza? Ju na tha diçka në lidhje me gradat, po ka disa klasifikime?
0: Skoliozat kanë disa ndarje, varësi përse bëhet fjalë. Tani në fillim klasifikimi i parë më i rëndësishëm është që janë funksionale dhe strukturale. Funksionale, kur kemi ndonjë problem ose ndonjë deformitet tjetër të shtyllës të trupit, një deformitet tjetër si për shembull artikulacioni koksofemoral ose te supi, një deformitet i cili e çon pacientin që të marrë një pozicion ose një posturë të tillë e cila pastaj çon drejt skoliosës. Pra kjo quhet funksionale. Nuk është një skoliosë reale, por është funksionale nga halli ose nga problemi tjetër që ka në trup pacienti. Është strukturale kur kemi një problem evident përcaktuar në shtyllën kurrizore, një problem, një deformim, qoftë edhe i lindur, qoftë edhe i trashëguar, por strukturale, pra ka një ruaz ose dy vertebra, tre janë të deformuara për x shkaqe, dhe atëherë i themi kësaj një problem struktural ose skolioz strukturale. Kemi pastaj një klasifikim tjetër që janë kongenitale dhe të përfituara ose idiopatike. Kongenitale janë të lindura, për të cilët ndoshta folëm pak. Pra fëmia kur lind me këtë deformitet,

0: dhe ndarja tjetër ishte idiopatike ose të përfituara nga shkaqe të ndryshme për të cilat edhe të panjohura, por për të cilat edhe folëm. Mund të jetë sam shkolla, çanta, postura dhe kështu me radhë. Ndarjen e radhës e kemi, domethënë infantile, përse i këtu flasim për moshat, një ndarje të moshave, një farë ndarje tjetër është infantile, kur është nga zero, pra nuk flasim më për të lindura, por flasim nga zero deri në 4 vjeç, kemi juvenile nga 4 deri 10 vjeç, dhe adolescente nga 10 deri në moshën që kemi të rritjes. Plus mund të shtojmë ke kjo ndarje edhe moshat e treta, kur tham disa problematika të shtyllës kurizore, së të përbërjes të kockave si osteoporoza, ose sëmundja morbus bekteref, ose probleme nga tuberkulozat të ndryshme që i godasin palcën kurizore dhe shtyllën kurizore, pra ato janë edhe një grup që mund të fusim në klasifikimin e moshave, e strukturave, cilat hynë në këto në temën e skoliozës, kifozës dhe lordozës, mund të avëm si një farë ndarje. Kemi skoliozët gjithashtu si pas formës që është formuar të shtylla kurizore, ndahen gjithashtu në tre grupe. Totale, kur kemi formën ndoshta të shkronjës C. Kemi parciale, kur kemi vetëm një devijim në një nivel të vogël, qoftë torakale, lumbare, pra parciale. Dhe kemi kompenzatorin, që është më shpeshta, është në formën e shkronjës S. Pra, sigurisht skolioza ka fillu diku, shembull në pjesën torakale, po duke ngarkuar pjesën torakale, automatikisht ka ngarkuar edhe pjesën lumbare dhe
1: aty jepet deformimi.
0: Anasjelltas, nga harku nëse është torakale djathtas, harku formohet majtas, pra quhet kompenzatore dhe është në një formë të shkronjës S, të cilat janë më të shpeshta.
2: Si trajtohen me fizioterapi këto deformime?
0: Fizioterapia është pjesa më e rëndësishme në trajtimin e këtyre devijimeve. Ne folëm për gradat. Harkun, si pas harkut bëhet edhe programi, si pas devimi që tham tani a është totale, parciale apo kompenzatore, përsëri bëhet programi i duhur tek fëmijët tani, ose të moshat adolescente, se aty mund të korrigjohet. Tani, fizioterapia përbohet njëherë, thamë, ta para pregatisim muskulaturën dhe shtyllën kurizore për një fazë të ushtrimeve, të cilat janë shumë të rëndësishme. Nga aparatura mund të përdorim elektroterapin, për shembull, rrymat interferenciale janë më të mira, të cilat nuk e dëmtojnë as moshën e re, por ato relaksojnë muskulaturën që ndodhet, muskulaturën paravertebrale pranë shtyllës kurizore, majtas dhe djathtas. Masazhet janë shumë të mira përsëri në favor të relaksimit. Në qoftë se pacienti ka 17 vjet, atëherë mund të afusim në program edhe tekarterapin, që është një rigjenerus, një miorelaksant shumë i mirë, gjithë këto si një parapregatitje e programit ushtrimeve. Pastaj kalojmë te ushtrimet të cilat janë më të rëndësishme, të cilat zgjasin më shumë pjesa e ushtrimeve, përqendrohemi që ato ushtrime pastaj pacienti ti mësoj edhe vetë që të mundet në shtëpi në një fazë, unë shpesh them 3 deri 4 muaj çdo ditë, 2 herë në ditë ti praktikoj në shtëpi nga gjysore, dhe pas 4 muajve të vinë të bëjnë kontrollin me gjithë grafinë e re, që të krahasojmë situatën si ka qenë para fizioterapisë, dhe pasi se të shohim se ku kemi arritur, çfarë kemi arritur, sipas asaj pastaj vlerësojmë. Kemi nevojë për të vazhduar diçka, të shtojmë diçka, të heqim diçka dhe kështu me radhë. Kurse kemi
2: mbajnë edhe buste.
0: Po, bustet janë një pjesë shumë e rëndësishme gjithashtu në trajtimin e skoliozës. Po gjithsesi thash, bustet mund të aplikohen pas gradës 25 maksimumi deri në 35.
2: Si duhet mbahen bustet? Sa orë në ditë duhet mbahen?
0: Bustet ka një fjali, duhet mbajt sa më gjatë.
2: Sa më gjatë.
0: Sa më shumë edhe pse janë të bezdishme për fëmijën, po janë korrigjuese. Dhe duhet bërë bustet individuale. Nuk duhet bërë buste ose bler buste universale në përfarmaci, po duhet bërë individuale, me skanim. Sot teknologjia e mundëson. Unë kam fatin që bashkëpunoj me një institucion shumë të zhvilluar në Shkup, si që është Slavej i Shkupit, e cilët janë domethënë shumë të përgatitur në këtë drejtim, bën boostet me skanim, me kompjuter, shifet çdo pjesë e trupit ku duhet bërë shtypja, presioni, lirimi që kjo shtyllë të korrigjohet. Në fillim fillon një orë. Dita e parë është një orë, dita e dytë dy orë, dita e dytë tre orë, dita e tretë tre orë. Pra çdo ditë nga një orë shtohet mbajtja e boostit derisa të bëhet 22 orë. Pra maksimumi 22 orë në ditë duhet mbajtur boosti. Një par periudhë e gjatë, mos them një vjet e gjysë deri në 2 vjet. Por
2: cilat janë rezultatet që arrini ju me fizioterapi?
0: Rezultatet janë të shkëlqyera. Kemi dhënë provat, edhe për para, edhe tani këtu në Tiranë, se rastet janë shumë të mdhaja, shumë numër të mdhaja. Dua ta theksoj që Shqipëria avancon jashtëzakonisht në rajon me skoliozat. Unë kam pasur rastin të bëj disa vizita para disa vitesh në disa shkolla, dhe ishte habitshme që në një klasë nga 30 në zonës, ndoshta 7-8 kishin skolioz. Që po ta krahasoj vetëm me Maqedoninë, ku kam punuar, atje në 10 klasa kishte 5 fëmijë. Këtu në një klasë 7 deri 8 fëmijë. Do të thonë një numër i jashtëzakonshëm i lartë, një përqindje e lartë. Rezultatet janë të shkëlqyera, siç e tham, nëse kapen në kohë, nëse se ndiqen në kohë nga ne dhe gjithashtu nga prindërit. Deri në moshën e rritjes, se pas moshës të rritjes, nuk mundemi më të korrigjojmë asnjë devijim.
2: Mund na thoni disa masa parandaluese për këto deformime?
0: Masat parandaluese, si që thash, një vizitat e shpejta, e hershme, shumë e rëndësishme, dhe ndjekja nga prindërit, postura e fëmijëve, mos ndenjura nëpër kompjutra pa fund, çantat se si i mbajnë, më mirë të mbahen nga të dy krah, pra postura, kompjutri, aktiviteti sportiv. Të fëmijët, të adoleshentët, aktiviteti sportiv shumë i rëndësishëm, të merren me sport, me domethënë mos jenë të ngujuar në karike, në kompjuter ose në klasë të rinj shtrembët me orë të tëra. Pra këto janë masat parandaluese më të lehta që mund t'i kontrollojë edhe prindja dhe ne edhe mësuesi edhe profesori gjithë bashkë. Pra këto janë masat parandaluese. Dhe gjithmonë vizitat preventive. Çdo vit, çdo klasë parashkollore, domethënë gjithmonë të ndiqen këto fëmijë, si nga shkolla, si nga mësuesit, si nga mjekët, si nga prindërit. Që ta ulim këtë përqindje të lartë që e kanë këtu të këtyre deformive në Shqipëri.
2: Doktor Idrizi, faleminderit për pritjen dhe uroj punë të mbarë në klinikën tuaj.
0: Faleminderit edhe juve për mundësinë që na dhatë.
2: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktori Drisisën e gjeni pranë klinikës Ohri Medical në Tiranë. Klinika ndodhet në rrugën Jordan Misja, pallatet Gjinër 2, pranë gjykatës së krimeve të rënda. Me numër kontakti 044-506-986 ose me celular 069-97-69-207. Motoja kësaj klinike është jeto pa dhimbje.
1: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Jemi në mes të një serie programesh për njerëzit e zakonshëm që drejtuan lutjet e jashtëzakonshme. Përmes kësaj serie, doktor Yusef do të na flasë për fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Fillimisht u ndalëm tek Eliezeri, ku mësuam se Perëndia dëshiron të jemi në varësinë e tij në lutje. Të punojmë ndërsa lutemi dhe t'i besojmë Perëndisë për gjëra të mëdha nga një Perëndi jashtëzakonshëm. Mësuam se të shohim me mirënjohje dhe falënderim dorën e fuqishme të Perëndisë në të shkuarën. Na ndihmon të përballim me sfidat e së ardhmes. Në programin tonë të rrës së shkuar, filluam të shihnim historinë e një gruaje të perëndishme, që kishte përjetuar refuzimin dhe poshtërimin, por në vend që të hidhërojë, u kthye tek froni i hirit. Ana është një shembull i qartë që tregon se situata nga më të pakëndshmet në jetë mund të krijojnë karakter. Dhe ky është lloji i karakterit që bekon gjithë botën për gjenerata të tëra. Sot doktor Yusef do të na tregoj disa fakte të veçanta në lidhje me lutjen e Anës. Lutja e saj është rasti i parë i shënuar në Bibël kur një grua lutet publikisht. Por të dashur miq, bota sot i detyrohet shumë lutjeve të grave të perëndishme, sa ne nuk do ta mësojmë dot kurrë derisa një ditë jemi me Perëndin. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, ndërsa doktor Yusef përcjell tek ju mesazhin e përgatitur për sot. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje miq të dashur.
0: We are glad you joined us today.
1: Ne jemi të kënaqur që ju po na ndiqni sot.
0: In our last broadcast, I promised to tell you several very special things about Hannah's prayer.
1: Në programin ton të fundit unë ju premtova se do t'ju tregoj disa fakte të veçanta lidhur me lutjen e Hannës.
0: If you are joining us for the first time,
1: nëse po na ndiqni sot për herë të parë,
0: we are in the middle of a series about ordinary people who have prayed extraordinary prayers.
1: Ne jemi në mes të një serie për njerëzit e zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
0: And we are looking at a story from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
1: Dhe po shohim një histori nga e para e Samuelit kapitulli 1 vargjet 1 deri në 28.
0: The first thing I want to tell you about Hannah's prayer is this.
1: Gjë e parë që unë dua t'ju them lidhur me lutjen e Hannës është pikërisht kjo.
0: While countless women before Hannah prayed to the Lord,
1: ndonse gratë të panumërt ju lutën Zotit para Hannës,
0: Hannah's prayer is the first recorded incident in the Bible of a woman who prayed publicly.
1: Lutja e Hannës është ndodhja e parë shënuar në Bibël ku një grua u lut publikisht.
0: I think we would be astonished if we had the records of godly women who prayed both before and after Hannah.
1: Unë mendoj se do të habiteshim nëse do të kishim dokumenta të grave të perëndishme që u lutën para dhe pas Hannës.
0: We would be amazed at the incredible things God has done in response to godly women's prayer.
1: Mendoj se do të habiteshim me gjërat e jashtëzakonshme që Perëndia ka bërë në përgjigje të lutjeve të grave të perëndishme.
0: I am personally convinced that the world owes more to the prayers of godly women than we will ever know on this side of heaven.
1: Personalisht jam i bindur se bota i detyrohet kaq shumë lutjeve të grave të perëndishme sa ne nuk do ta kuptojmë kurrë në këtë anë të qiellit.
0: I am here today as a direct result of a godly woman's prayer.
1: Jam këtu sot si rrjedhoi direkte e lutjes së një gruaje të perëndishme.
0: My mother was truly a prayer warrior.
1: Nëna ime ishte me të vërtetë një luftëtare në lutje.
0: She spent hours before God in prayer.
1: Ajo kalonte orë para Perëndisë në lutje.
0: She interceded for countless people.
1: Ajo ndërmjetësonte për njerëz të panumërt.
0: And throughout history, great things have happened as a direct result of godly women's prayer.
1: Dhe përgjatë historisë, gjëra të mëdha kanë ndodhur si rrjedhoi direkte e lutjes së grave të perëndishme.
0: I want to give you just some examples.
1: Unë do t'ju jap thjesht disa shembuj.
0: If it were not for Monica who prayed for her son for years.
1: Po të mos ishte për Monikën që ju lut për birin e saj për vite me radhë.
0: We would never have heard of St. Augustine.
1: Ne nuk do të kishim dëgjuar kurrë për Shën Augustinin.
0: Monica prayed against her son's wayward ways for years.
1: Monika u lut kundër rrugëve të paqëndrueshme të birit të saj për vite me radhë.
0: Now we know him as St. Augustine, whose work and writings have influenced the world for many centuries.
1: Ne sot e njohim atë si Shën Augustini, puna dhe shkrimet e të cilit kanë ndikuar botën për shumë shekuj.
0: If it was not for Susanna Wesley praying for hours for each one of her 19 children.
1: Po të mos ishte për Susanna Wesley, që lutej me orë të tëra për secilin nga 19 fëmijët e saj.
0: The world would never have heard of John and Charles Wesley or the Methodist revival of the 1700s.
1: Bota nuk do të kishte dëgjuar kurrë për John dhe Charles Wesley ose ringjalljen metodiste të vitit 1700.
0: I have barely scratched the surface of examples of the power of godly women's prayer.
1: Mezi kam zbuluar një pjesë të shembujve të fuqisë së lutjes së grave të perëndishme.
0: I was thinking about how many men have been carried on the shoulders of women's prayer.
1: Isha duke menduar se sa shumë burra janë mbajtur në shpatullat e lutjeve të grave.
0: Then I thought of a story I heard many years ago.
1: Pastaj mendova për një histori që kam dëgjuar shumë vite më parë.
0: Before the surrender of Winesburg, the women of that besieged city asked their captors.
1: Para dorëzimit të Winesburg, gratë e këtij qyteti të rrethuar pyetën pushtuesit.
0: If they would let them at least carry their most precious possessions with them as they left the city.
1: Nëse mund t'i lejonin të paktën të merrnin me vete zotërimet e tyre më të çmuara ndërsa linin qytetin.
0: Permission was granted by their captors.
1: Pushtuesit u dhan lejen e kërkuar.
0: But can you imagine the astonishment of the victors?
1: Por a mund ta imagjinoni habin e fituesve?
0: When they saw the good women of Winesburg showing as much shrewdness as they were loving?
1: Ndërsa ata panë gratë e mira të Winesburg duke shfaqur aq shumë zgjuarsi sa dhe dashuri?
0: Plodding through the gates of the city carrying their husbands and their sons and their brothers on their shoulders.
1: Duke ecur rënd përmes portave të qytetit dhe duke mbajtur mbi shpatulla burrat, bijtë dhe vëllezrit e tyre,
0: I thought of how in many ways many godly women are carrying their husbands and children on shoulders of prayer.
1: Mendova se si në shumë mënyra, shumë gra të perëndishme po mbajnë në shpatullat e tyre të lutjes burrat dhe fëmijët e tyre.
0: Hannah's prayer at Shiloh is an indication that even in the Old Testament women had the right to pray in the sanctuary.
1: Lutja e Hanës në Shiloh tregon se edhe në Testamentin e Vjetër gratë kishin të drejtë të luteshin në shenjtërore.
0: You will hear more about this in our next broadcast.
1: Ju do të dëgjoni më shumë për këtë në programin tonë të ardhshëm.
0: But the second thing I want to tell you about Hannah's prayer is this.
1: Por gjëja e dytë që unë duhet t'ju tregoj lidhur me lutjen e Hanës është kjo.
0: Hannah's prayer was very powerful, but it was unspoken.
1: Lutja e Hanës ishte shumë e fuqishme, por ishte e pashprehur.
0: Not a word was uttered out of her mouth.
1: As edhe një fjalë nuk doli nga goja e saj.
0: Her vow is recorded.
1: Zotimi i saj është shënuar.
0: Her song of praise was recorded.
1: Kënga e saj e lavdërimit ishte shënuar.
0: And we will see this in the next broadcast.
1: Dhe ne do ta shohim këtë në programin e ardhshëm.
0: But her prayers were not recorded.
1: Por lutjet e saj nuk ishin shënuar.
0: It was an unspoken prayer.
1: Ishte një lutje e pashprehur.
0: Words were not uttered out of her mouth.
1: Fjalët nuk dolën nga goja e saj.
0: No audible sounds could be heard.
1: Nuk mund të dëgjoje asnjë tingull.
0: No eloquent expressions were spoken.
1: Nuk u folën fraza shprehse.
0: No string of powerful words were put together.
1: Nuk u kompozuan një sër fjalësh të fuqishme.
0: No.
1: Jo.
0: The Bible said that only Hannah's lips were moving, but no words were heard.
1: Biblia tha se vetëm buzët e Hanës lëviznin, por nuk u dëgjuan fjalë.
0: So much so that Eli the priest thought that she was drunk.
1: Kaq shumë sa prifti Eli mendoi se ajo ishte dehur.
0: How easily we misjudge people.
1: Sa kolaj i gjykojmë shtrembër të tjerët.
0: Do you know why it is so easy to misjudge people?
1: A e dini pse është kaq e lehtë të gjykosh keq të tjerët?
0: Because we do not consider the pain that others may be carrying.
1: Sepse ne nuk marrim parasysh dhimbjen që të tjerët mund të mbajnë.
0: Because we do not consider the burdens that they may be under.
1: Sepse nuk marrim parasysh barrën që i ka zënë.
0: We often judge people with the measures that we keep at home.
1: Shpesh ne gjykojmë njerëzit me njësitë madhëse që kemi në shtëpi.
0: But the third thing that I want to tell you about Hannah's prayer is this.
1: Por gjëja e tretë që unë dua t'ju them për lutjen e Hanës është kjo.
0: Hannah was not trying to draw people's attention to herself.
1: Hannah nuk po përpiqej të tërhiqte vëmendjen e njerëzve.
0: Hannah was not trying to manipulate anyone's emotions by her prayers.
1: Hannah nuk po përpiqej të manipulonte emocionet e dikujt përmes lutjes së saj.
0: Hannah was not trying to draw on people's sympathy with her prayer.
1: Hannah nuk po përpiqej të tërhiqte simpatinë e njerëzve me lutjen e saj.
0: Why?
1: Pse?
0: Because Hannah knew that the only one who could answer her prayer.
1: Sepse Hannah e dinte se i vetmi që mund t'i përgjigjej lutjes së saj.
0: The only one who could meet her desperate need.
1: I vetmi që mund të plotësonte nevojën e saj të skajshme.
0: The only one who could touch her body.
1: I vetmi që mund të prekte trupin e saj.
0: The only one who could open her womb.
1: I vetmi që mund të hapte barkun e saj.
0: She knew that he is the very one who does not have to hear spoken words.
1: Ajo e dinte se ai është tamam i vetmi që nuk ka pse të dëgjojë fjalë të shprehura.
0: He is the very God who can sense the agony of the spirit.
1: Ai është Perëndia që mund të ndjejë agoninë e frymës.
0: He is the very God who hears the unsaid words.
1: Ai është Perëndia që mund të dëgjojë fjalët e pathëna.
0: He is the very God who can gauge the depth of the soul's despair.
1: Ai është Perëndia që mund të masë thellësinë e dëshpërimit të shpirtit.
0: In Hannah's case, prayer was the soul's sincere desire, whether it was uttered or unexpressed.
1: Në rastin e Hanës, lutja qoftë e shqiptuar ose jo, ishte dëshira e sinqertë e shpirtit.
0: In Hannah's case, prayer was the soul's inner communication with its maker and redeemer, whether it is spoken or unspoken.
1: Në rastin e Hanës, lutja qoftë e shprehur ose jo, ishte komunikimi i brendshëm i shpirtit me krijuesin e tij.
0: Now that I've told you three things about Hannah's prayer,
1: tani që ju kam treguar tre gjëra për lutjen e Hanës,
0: I have five things to tell you about this passage.
1: Un kam 5 pika për t'ju treguar lidhur me këtë pasazh.
0: These five things from this text are applicable to any situation in life.
1: Këto 5 gjëra nga ky pasazh janë të zbatueshme në çdo rrethant të jetës.
0: It doesn't matter what situation you're going through, these words of the Lord are applicable to you.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë situate po kaloni, këto fjalë të Zotit janë të zbatueshme për ju.
0: They are applicable to everyone.
1: Ato janë të zbatueshme për çdo.
0: First,
1: së pari.
0: The only place to go in the hour of desperation is the throne of grace.
1: I vetmi vend ku të shkoni në kohën e dëshpërimit është froni i hirit.
0: Listen to what the apostle Paul said.
1: Dëgjoni se çfarë tha apostulli Paul.
0: Let your moderation be known to men and your needs be known to God.
1: Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit dhe kërkesat tuaja parashtrojani Perëndisë.
0: Let me repeat that.
1: Më lejoni ta përsëris.
0: Let your moderation be known to men.
1: Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit.
0: And let your needs be known to God.
1: Dhe kërkesat tuaja parashtrojani Perëndisë.
0: What do people often do?
1: Çfarë bëjnë njerëzit shpesh?
0: They reverse the formula.
1: Ata ndryshojnë formulën.
0: They would tell everyone who would listen to them their needs and problems.
1: Ata do t'ja tregojnë kujdo që do t'i dëgjojë nevojat dhe problemet e tyre.
0: And then they show their moderation toward God.
1: Dhe pastaj tregojnë vetpërmbajtjen e tyre karshi Perëndisë.
0: They claim that God has many bigger things to worry about than the small things in their lives.
1: Ata pohojnë se Perëndia ka shumë gjëra të tjera më të mëdha për t'u shqetësuar sesa për gjërat e vogla në jetën e tyre.
0: Many of you reverse God's formula.
1: Shumë prej jush ndryshojnë formulën e Perëndisë.
0: But Hannah went to the only one who could help her.
1: Por Ana shkoi tek i vetmi që mund ta ndihmonte atë.
0: Hannah went to the only one who could hear the cry of her heart.
1: Ana shkoi tek i vetmi që mund të dëgjonte thirrjen e zemrës së saj.
0: There is something else about this text.
1: Ka diçka tjetër lidhur me këtë pasazh.
0: It's about Elkanah.
1: Ka të bëjë me Elkanahun.
0: Poor Elkanah, like most husbands, he tried to help, but he made things worse.
1: I gjori Elkanah, si shumica e burrave, u përpoq të ndihmonte, por e bëri edhe më keq.
0: Let's look at verse 8.
1: Le të shohim vargun 8.
0: Why is your heart sad, he said, am I not more to you than 10 sons?
1: Pse është trishtuar zemra jote, tha ai. A nuk jam unë për ty më i mirë se 10 fëmijë?
0: Now husbands, let me give you some advice.
1: Burra, më lejoni të jap disa këshilla.
0: When your wife is down and hurting, the last thing she wants is for you to tell her how good you have been to her.
1: Kur gruaja juaj është e trishtuar dhe e lënduar, gjëja e fundit që do të dëgjojë nga ju është t'i tregoni se sa të mirë jeni treguar ju me të.
0: When she is burdened with something, do not use male logic.
1: Kur ajo është e ngarkuar për diçka, mos përdorni logjikën tuaj maskullore.
0: Just pray with her.
1: Thjesht lutuni me të.
0: Secondly,
1: së dyti.
0: God uses our brokenness not only to bless us, but to bless others.
1: Perëndia përdor thyerjen tonë jo vetëm për të na bekuar ne, por edhe të tjerët.
0: He uses our brokenness to bless the world, maybe even for generations to come.
1: Ai përdor thyerjen tonë për të bekuar botën, ndoshta edhe për gjeneratat që do të vinë.
0: When we find ourselves in a tough time in life,
1: kur ne gjendemi në një periudhë të vështirë në jetë,
0: we often want them to be over quickly.
1: Shpesh duam që të mbaroj shpejt.
0: But the truth is this.
1: Por e vërteta është kjo.
0: You grow more in your walk with the Lord during your times of brokenness than in the times when the sun is shining.
1: Ju rriteni më shumë në ecjen tuaj me Zotin gjatë periudhave të vështira të thyrjes, sesa në ato periudha kur dielli shkëlqen.
0: You know the Lord more deeply and more clearly in the times when you are in the valley than when you are on the mountaintop.
1: Ju e njihni Zotin më thellë dhe më qartë në periudhat kur jeni në luginë sesa në majën e malit.
0: Not only that.
1: Dhe jo vetëm kaq.
0: But your valley experience ministers to people far more than your mountaintop experience.
1: Por përvoja juaj në luginë u shërben njerëzve më shumë sesa përvoja në majën e malit.
0: How?
1: Si?
0: Pray to the Lord and he will use your experience in the valley to bless others.
1: Lutuni Zotit dhe ai do të përdor përvojën tuaj në lugin për të bekuar të tjerët.
0: Thirdly,
1: së treti.
0: It is absolutely right to make a vow to the Lord.
1: Është plotësisht e drejtë të zotohesh para Perëndisë.
0: A lot of people are confused about making a vow to the Lord.
1: Shumë njerëz nuk janë të qartë lidhur me marrjen e një zotimi para Zotit.
0: Should you make a vow to the Lord?
1: A duhet të zotohesh Zotit?
0: Yes, you can.
1: Po, mundeni.
0: It is absolutely right to make a vow to the Lord and there's nothing wrong with it.
1: Është plotësisht e drejtë të zotohesh Zotit dhe nuk ka asgjë të gabuar në këtë.
0: But there are two provisions for this.
1: Por ka dy sigurime për këtë.
0: My listening friends, listen very carefully, this is important.
1: Miq të dashur, dëgjoni me vëmendje, kjo është e rëndësishme.
0: You must be absolutely sure of these two things.
1: Ju duhet jeni plotësisht të sigurt për këto dy gjëra.
0: Number one.
1: E para.
0: Make sure that you make a vow that you can keep.
1: Sigurohuni të bëni një zotim që të mund ta mbani atë.
0: Don't make a promise to God that is so big that you try to change the conditions afterward.
1: Mos i premtoni Perëndis diçka që është aq e madhe sa pastaj të përpiqeni të ndryshoni kushtet.
0: Make a vow that you can keep.
1: Bëni një zotim që mund ta mbani.
0: Number 2.
1: E dyta.
0: Always keep your vows.
1: Mbajini gjithmonë zotimet tuaja.
0: Perhaps you have heard about false repentance such as those made during times of great crisis.
1: Ndoshta ju keni dëgjuar për pendesën e rreme, si ato që bëhen gjatë periudhave të mëdha të krizave.
0: But after deliverance from the crisis, the person forgets his vows.
1: Por pas çlirimit nga kriza, personi harron zotimet e tij.
0: Forgets his promise to live godly life and reverts to his wicked ways.
1: Ai harron premtimin e tij për të jetuar një jetë perëndishme dhe rikthehet në rrugët e tij të këqija.
0: Please listen carefully.
1: Ju lutem dëgjoni me kujdes.
0: Those types of vows have worse consequences than if you never made the vow to begin with.
1: Këto lloj zotimesh kanë pasoja më të këqija se sa të mos ishin ndërmarr kurrë.
0: Well, you might ask, well, you know, doesn't God understand this?
1: Ju mund të pyesni. E po ti e di, nuk e kupton Perëndia këtë?
0: Yes, he does.
1: Po, ai e kupton.
0: But he does not forget.
1: Por ai nuk harron.
0: You forget, others forget, but God does not forget.
1: Ju harroni, të tjerët harrojnë, por Perëndia nuk harron.
0: God does not like to be mocked.
1: Perëndia nuk pëlqen që të përqeshet.
0: And that is why I'm pleading with you, be sure that it is a vow that you can keep and be sure to keep your vow.
1: Dhe pse po lutem bashkë me ju, kujdesuni që të jetë një zotim që të mund ta mbani dhe sigurohuni që ta mbani atë.
0: Do you know what Hannah's vow was?
1: A e dini se cili ishte zotimi i Anës?
0: She vowed to give her son to the Lord.
1: Ajo u zotua të jepte birin e saj Zotit.
0: And Hannah kept her vow to the Lord.
1: Dhe Ana e mbajti zotimin e saj ndaj Zotit.
0: The first thing I want to tell you about this passage is this.
1: Gjëja e parë që duhet ju tregoj për këtë pasazh është kjo.
0: Parents must not only believe but practice the fact that their children are a gift from the Lord.
1: Prindrit jo vetëm që duhet ta besojnë, por edhe ta praktikojnë faktin që fëmijët e tyre janë një dhuratë nga Zoti.
0: We believe it with our heads.
1: Ne besojmë me kokat tona.
0: But to practice it is a whole different story.
1: Por ta praktikosh atë është totalisht një gjë tjetër.
0: You need to know that your children are the Lord's children, not your children.
1: Ju duhet ta dini se fëmijët tuaj janë fëmijët e Zotit dhe jo fëmijët tuaj.
0: God entrusted you with them.
1: Perëndia ua besoi.
0: You need to teach this to your children daily.
1: Ju duhet t'u mësoni këtë fëmijëve tuaj për çdo ditë.
0: You need to prepare them for service.
1: Ju duhet t'i përgatisni ata për shërbes.
0: You need to teach them that whatever God calls them to do in life, they do it for God's glory.
1: Ju duhet t'i mësoni atyre se për çfarë do lloj gjëje që Perëndia i therret të bëjnë në jetë, e bëjnë për lavdinë e Perëndis.
0: And God will use them.
1: Dhe Perëndia do t'i përdor ata.
0: If you tell your children that God wants them to grow up to make a difference in the world,
1: nëse u tregoni fëmijëve tuaj se Perëndia do që ata të rriten dhe të sjellin ndryshimin në botë,
0: they will make a difference in the world.
1: Ata do ta sjellin ndryshimin në botë.
0: Your family is your primary responsibility and your primary ministry.
1: Familja juaj është përgjegjësia kryesore dhe shërbesa juaj kryesore.
0: The fifth thing I want to tell you is this.
1: Gjëja e pesë që unë dua t'ju them është kjo.
0: When God answers our prayers, do not forget to praise him always.
1: Kur Perëndia i përgjigjet lutjeve tuaja, mos harroni ta lavdëroni atë gjithmonë.
0: Don't just thank him right after he answers your prayers.
1: Mos e falenderoni atë menjëherë pasi i përgjigjet lutjes.
0: But thank him the next day and the next week and the next month and the next year.
1: Por falenderojeni atë ditën tjetër, javën tjetër, muajin tjetër dhe vitin tjetër.
0: Thank him always.
1: Falenderojeni atë gjithmonë.
0: I mentioned in the last broadcast about how fickle people are.
1: Unë ju përmenda në programin e fundit se sa të paqëndrueshëm janë njerëzit.
0: And how forgetful people are.
1: Dhe se sa harraq ata janë.
0: They pray and God answers their prayers.
1: Ata luten dhe Perëndia u përgjigjet lutjeve të tyre.
0: They thank him immediately after the prayer is answered.
1: Ata e falenderojnë menjëherë pasi kanë marrë përgjigjen e lutjes.
0: But within a few short days they dive back into their daily lives and forget to say thank you to God.
1: Por, brenda pak ditësh, ata zhyten sërish në jetën e tyre të përditshme dhe harrojnë të falenderojnë Perëndin.
0: That is why I want you to notice something very important here.
1: Ja pse unë dua që ju të vini re diçka shumë të rëndësishme këtu.
0: Hannah went up year after year, time after time.
1: Ana shkoi vit pas viti, kohë pas kohe.
0: And continued to say, thank you Lord, thank you Lord.
1: Dhe vazhdoi të thoshte, faleminderit Zot, faleminderit Zot.
0: Hannah constantly and regularly and for the rest of her life gave thanks to the Lord for answering her prayer.
1: Ana falenderoi Zotin vazhdimisht, rregullisht dhe gjatë gjithë jetës së saj falenderoi Zotin që i u përgjigj lutjes së saj.
0: Once again our time together is over.
1: Edhe një herë koha jon ka mbaruar për sot.
0: Tune in to the next broadcast and we will learn in more details about the unspoken prayers that we find in this story about Hannah.
1: Ndiqni në emisionin e ardhshëm dhe do të mësojmë më shumë detaje lidhur me lutjet e pashprehura që gjejmë në historinë e Anës.
0: Until then, I wish you God's richest blessing.
1: Deri atëherë, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur dëgjues, to janë minutat e fundit të programit tonë dhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se Perëndia përdor thyerjen tonë jo vetëm për të na bekuar ne, por edhe të tjerët. Ai përdor thyrjen ton për të bekuar botën, ndoshta edhe për gjenerata të tëra. Miq të dashur, Ana u zotua të jepte birin e saj Zotit dhe e mbajti premtimin. Gjatë gjithë jetës së saj, ajo falenderoi Perëndin vazhdimisht dhe Zoti ju përgjigj kësaj lutje. Do të shohim se nuk ka asnjë vend tjetër ku këmbgulja është më shpërblyese se sa gjunjëzimi në lutje. Nuk ka asnjë fush betejë ku fitoria është më e sigurt se sa froni i hirit. Nuk ka asnjë fushat ku jemi të sigurt për më shumë pushtet e më shumë fuqi se sa në dhomzën ton të lutjes. Ana, personazhi ynë, është një model që tregon se si arrihet fitoria kur gjunjëzohemi me këmbgulje në lutje.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef Lëshqir. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare 519, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Reforma në drejtësi, forcimi të drejtave themelore dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar janë pritshmëritë e Komisionit Evropian për Kosovën në rrugëtimin e saj drejt integrimit. Udhëzimi i njësisë në drejtorinë e përgjithshme për zgjerim dhe fshinjësi lindore të Komisionit Evropian, Jeri Pleciti, në takimin e parë të Komitetit Monitorues BE Kosovë për instrumentin për reforma dhe rritje, tha se tani është koha që Kosova të dyfishojë përpjekjet për zbatimin e këtyre reformave. Së pari do të doja të theksoja se përparimi shpejt në reformën në drejtësi është thelbësor, po ashtu dhe forcimi të drejtave themelore dhe përmirësimi luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, tha Plesiti. Si pas ti, Kosova duhet përfitoj deri në 880 milion euro nga instrumenti për reforma dhe rritje, por kjo varet nga përmbushja reformave të dakorduara. Oda ekonomike amerikane në Kosovë shprehu dhe një shqetësimin e saj mbi mungesën e vazhdueshme të konsideratës nga ana e qeverisë në detyrë për të mbështetur përfshirjen e Kosovës në infrastrukturën dhe rrjetin e furnizimit me gaz të lëngshëm natyror LNG. Sipas Odës, veçanërisht shqetësues është fakti se të gjitha shtetet e tjera të rajonit janë zotuar për të bërë pjesë infrastrukturës, ndërsa Kosova rrezikon të mbetet jashtë saj. Oda e ekonomike amerikane tha se Kosova rrezikon të mbetet jashtë një kornize strategjike rajonale që po përcakton gjithnjë më shumë të ardhmen e sigurisë energjetike dhe zhvillimin ekonomik në Europën Jugllindore.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Komisioneri Evropian për zgjerimin para Parlamentit Evropian vlerësoi ecurinë e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit. Një hap të rëndësishëm përpara përmbushjes së standardeve të përkohshme për sundimin e ligjit i barit, çka i hap rrugën vendit për të nisur procesin e mbylljes së kapitujve të negociatave, paralajmëroi Marta Kos. Ajo nënvizoi megjithatë se mbetet ende shumë për të bërë në kuadër të reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Sipas saj, aktualisht ekziston një dritare mundësie për përshpejtimin e procesit të zgjerimit, ndërsa Komisioni Evropian është i gatshëm të ecë përpara me vendet e rajonit për sa kohë ato vijojnë reforma dhe parafrohen me politikat e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama nga konferenca vjetore e Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin vlerësoi se përhapja e masive informacionit të rem po rrezikon funksionimin e demokracive dhe besimin e qytetarëve tek institucionet.
2: Freedom of speech is a cornerstone of democracy. Freedom of reach is an unprecedented technological power that no democracy has ever had to confront before.
1: Liria e fjalës është gur themeli i demokracisë. Liria e shpërndarjes është një fuqi teknologjike pa shembull në të cilën asnjë demokraci nuk është përballur më parë, tha Edi Rama. Në përmbyllje, kryeministri deklaroi se Shqipëria është e gatshme të vazhdojë reformat dhe të kontribuojë në të ardhmen evropiane, ndërsa ngriti pyetjen nëse vetë Europa është gati të ndërmarrë hapat e nevojshëm për ribashkimin e plot të kontinentit.
2: But the real question is not whether Albania is ready. The real question is whether Europe is ready.
1: Por pyetja e vërtet nuk është nëse Shqipëria është gati, pyetja e vërtet është nëse Europa është gati, apeloi Edi Rama. Shqipëria merr garanci edhe nga Gjermania në rrugtimin e saj drejt integrimit evropian. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha takoi në Luksemburg ministrin e Shtetit për çështjet evropiane në Ministrin e Jashtme Federale të Gjermanisë Gunter Krischbaum dhe theksuan rëndësinë e ruajtjes si një procesi të besueshëm të bazuar në merit, të plotësuar me hapa konkrete të synuar drejt integrimit gradual. Ministri Hoxha shprehu gjithashtu vlerësimin për mbështetjen e palëkundër të Gjermanisë për zgjerimin e BE-s dhe për antarësimin e Shqipërisë në Union.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht.
4: Për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
5: Welcome to Spotlight.
3: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
5: A special English method of broadcasting.
3: Në 15 minuta, Radio 7 përcjell tek ju anglishtja për ju.
6: Welcome to Spotlight.
0: Mëso anglishtën me një metodë të veçantë.
7: Na ndihni çdo ditë ora 15.
5: Goodbye.
8: Welcome to Spotlight. I'm Joshua Leo.
9: And I'm Marina Santi. This program uses a special English method of broadcasting. It is easier for people to understand, no matter where in the world they live.

0: ju trishtojnë lajmet edhe ato që po ndodhin përreth jush? Nëse po, nuk jeni vetëm. Shumë njerëz ndihin të përshtjelluar nga shqetësimet e kësaj jete. Por shkrimi na mëson të mbajmë sy tek kthimi i Krishtit. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Tek zbulesa 22, apostulli Gjon përfundoi vegimin e tij qellor të ditëve të fundit. Ai pa të dyja tablot, si atë të gjykimit, ashtu edhe ardhjen përfundimtare të Krishtit, bashkë me tokën e re dhe qejtë e rinj. Cili ishte reagimi i tij? Ai tha: "Eja Zoti Jezus." Si besimtar mund t'i përballoj mundimet e kohëve të fundit duke pasur sy tek përjetësia. Pse? Sepse dim se ku do të shkojmë. Mos u dekurajoni. Ngrijini sy të lart. Ashtu si bëri Gjoni, drejt shtëpisë sonë së përjetshme në qiell. Mund të hasim situata që na dekurajojnë, por Zoti është me ne. Do të jetë me ne deri në përjetësi.
1: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.
2: 106.
1: 106.

0: Media Ngjarje dhe Kryesore të ditës në Radio 7.
1: NATO zyrtarisht zvoglon praninë e saj në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës, Mark Rutte, tha se në të ardhmen misioni paqëruetës i Aleancës, KFOR do të ketë deri në 3500 trupa. Deklarata erdhi gjatë një konference për mediat në Bruxelles, pasi u pyet lider me njoftimin e disa ditëve më parë se Aleanca Ushtarake Perëndimore synon të reduktojë numrin e trupave paqëruetëse në Kosovë. Në këtë moment ju e shihni që KFOR-i ka rreth 4700 ushtar. Ajo çfarë do të bëjmë është që të kthehemi në nivelet e para vitit 2023. Sigurisht, varësisht nga rrethana, do të shihni një KFOR me 3000 deri në 3500 trupa dhe mendoj se duke pasur për bazë përmirësimin e situatës, KFOR-i do të vazhdojë të jetë i fokusuar në misionin e tij thelbësor, deklaroi Mark Rutte. Reforma në drejtësi, forcimi të drejtave themelore dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar janë pritshmëritë e Komisionit Evropian për Kosovën në rrugtimin e saj drejt integrimit. Udhëzi i njësisë në drejtorinë e përgjithshme për zgjerim dhe fshinjësi lindore të Komisionit Evropian, Jeri Pleciti, në takimin e parë të Komitetit Monitorues BE Kosovë për instrumentin për reforma dhe rritje, tha se tani është koha që Kosova të dyfishojë përpjekjet për zbatimin e këtyre reformave.
2: First of all, I would like to say that fast progress on the justice reform is essential, as well as strengthening fundamental rights and improving the fight against corruption and organized crime.
1: Së pari do të doja të theksoja se përparimi shpejt në reformën e drejtësi është thelbësor, po ashtu dhe forcimi të drejtave themelore dhe përmirësimi luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, tha Pleciti. Sipas tij, Kosova duhet përfitojë deri në 880 milion euro nga instrumenti për reforma dhe rritje, por kjo varet nga përmbushja reformave të dakorduara. Oda ekonomike amerikane në Kosovë shprehu dhe një shqetësimin e saj mbi mungesën e vazhdueshme të konsideratës nga ana e qeverisë në detyrë për të mbështetur përfshirjen e Kosovës në infrastrukturën dhe rrjetin e furnizimit me gaz të lëngshëm natyror LNG. Sipas Odës, veçanërisht shqetësues është fakti se të gjitha shtetet e tjera të rajonit janë zotuar për të bërë pjesë e infrastrukturës, ndërsa Kosova rrezikon të mbetet jashtë saj. Oda ekonomike amerikane tha se Kosova rrezikon të mbetet jashtë një kornize strategjike rajonale që po përcakton gjithnjë më shumë të ardhmen e sigurisë energjetike dhe zhvillimin ekonomik në Europën Juglindore.
0: Rajoni.
1: Parlamenti Evropian miratoi raportin vjetor për Shqipërinë me 483 vota pro. Raporti vlerëson procesin e negociatave ndërsa Shqipëria vlerësohet prapa drejt integrimit. Bruxelli apelon që Shqipëria të thellojë reforma dhe të forcojë sistemet demokratike. Nevoja për ndërhyrje urgjente shihet në pavarësinë gjyqësore dhe luftën kundër korrupsionit, ndonse vlerësohet puna e bërë deri më sot nga SPAT. Gjatë votimit u miratuan 5 amendamente, ndërsa u rrëzuan 11 amendamente mbi raportin. Komisioneri Evropian për zgjerimin para Parlamentit Evropian vlerësoi ecurinë e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit. Një hap të rëndësishëm përpara përmbushjes së standardeve të përkohshme për sundimin e ligjit i barit, çka i hap rrugën vendit për të nisur procesin e mbylljes e kapitujve të negociatave, paralajmëroi Marta Kos. Ajo nënvizoi megjithatë se mbetet ende shumë për të bërë në kuadër të reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Sipas saj, aktualisht ekziston një dritare mundësie për përshpejtimin e procesit të zgjerimit, ndërsa Komisioni Evropian është i gatshëm të ecë përpara me vendet e rajonit për sa kohë ato vijojnë reforma dhe parafrohen me politikat e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama nga konferenca vjetore e Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin vlerësoi se përhapja e masive informacioni të rem po rrezikon funksionimin e demokracive dhe besimin e qytetarëve tek institucionet.
3: Freedom of speech is a cornerstone of democracy. Freedom of reach is an unprecedented technological power that no democracy has ever had to confront before.
1: Liria e fjalës është gur themeli i demokracisë. Liria e shpërndarjes është një fuqi teknologjike pa shembull në të cilën asnjë demokraci nuk është përballur më parë, tha Edi Rama. Në përmbyllje, kryeministri deklaroi se Shqipëria është e gatshme të vazhdojë reformat dhe të kontribuojë në të ardhmen evropiane, ndërsa ngriti pyetjen nëse vetë Europa është gati të ndërmarrë hapat e nevojshëm për ribashkimin e plot të kontinentit.
3: But the real question is not whether Albania is ready. The real question is whether Europe is ready.
1: Por pyetja e vërtet nuk është nëse Shqipëria është gati, pyetja e vërtet është nëse Europa është gati, apeloi Edi Rama. Shqipëria merr garanci edhe nga Gjermania në rrugtimin e saj drejt integrimit evropian. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha takoi në Luksemburg ministrin e Shtetit për çështjet evropiane në Ministrinë e Jashtme Federale të Gjermanisë Gunter Krischbaum dhe theksuan rëndësinë e ruajtjes si një procesi të besueshëm të bazuar në merit, të plotësuar me hapa konkrete të synuar drejt integrimit gradual. Ministri Hoxha shpreu gjithashtu vlerësimin për mbështetjen e palëkundur të Gjermanisë për zgjerimin e BE-s dhe për antarësimin e Shqipërisë në Union. Përfundon procesi i rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri. Kryetari i Kolegjit Posaçëm të Apelimit, Sokol Çomo, deklaroi se në këtë mënyrë po mbyllet kapitulli i tranzicionit, sipasi Shqipëria po futet në shinat e dura të demokracisë funksionale. Sfida jone për Bashkët është që përjashtimi të mbetet përjashtim dhe normaliteti të jetë garancia se do të ketë drejtësi për qytetarët, apelon Sokol Çomo. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi në fjalën e tij gjatë konferencës mbi përmbylljen e procesit të vettingut, e cilësoi procesin si domethënës për Shqipërinë pasi ndihmoi në rrugtimin e integrimit në Bashkimin Evropian. Peleshi nënvizoi se po mbyllim një proces, por nuk do të mbyllet kur rruga për të ruajtur me përgjegjësi atë që kemi ndërtuar.
4: Nga sot e tutje, suksesi nuk do të matet më nga procesi i rivlerësimit, ai do të matet nga cilësia, ndeshmëria dhe besimi. Nga cilësia e drejtësisë që marrin qytetarët, nga ndeshmëria e sistemit dhe nga besimi që qytetarët kanë tek drejtësia.
1: Përmbyllja e procesit të vettingut është përshëndetur dhe nga zëvendës kryeministri Albana Kociu. Në konferencën organizuar me këtë rast me aktorë të sistemit të drejtësisë numri 2 qeverisë shqiptare, kujtoi se zgjodëm këtë rrugë jo për të ndryshuar një emër me një tjetër, por për të vendosur parimin se toga nuk është mbrojtur dhe askush nuk mund të qëndrojë mbi ligjin. Pas këtij momenti në emër të qeverisë shqiptare, Kociu kërkoi ta ruajmë standardin e ri të drejtësisë.
5: Këshilli i lartë gjyqësor, Këshilli i lartë i prokurorisë, inspektori i lartë i drejtësisë, SPAK-u, gjykatat, prokuroritë, të gjithë institucionet e sistemit të drejtësisë duhet të garantojnë që integriteti, profesionalizmi dhe llogaridhënia të mos varen më nga mekanizma të përkohshëm, por të jenë mënyra e zakonshme e funksionimit të drejtësisë. Pavarësia e drejtësisë nuk është privilegj, është garanci për qytetarët. Dhe pavarësi nuk do të thotë mungesë llogaridhënie, përkundrazi, kërkon më shumë përgjegjësi ndaj kushtetutës, ligjit dhe publikut.
1: Gjykata e posaçme konfirmoi masën arrestit me burg për Florian Mysajin, të vetmin të arrestuar në kuadër të një operacioni kundër një grupi të strukturuar kriminal që akuzohet për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash kryesisht përmes fushës së ndërtimit në Shqipëri. Florian Mysaj doli këtë të mërkur përpara togave të zeze dhe përfaqësuesve të SPAK, ndërsa ishte pjesë e listës për 10 personave ndaj të cilëve ka mas siguri arrest me burg. Vetë Musa i përfundoi në pranga, ndërsa 7 të tjerë, përfshirë Eldi Dizdarin, Dritan Gjikën dhe Shpëti Maliun, ndodhen jashtë vendit. Gjatë viteve 2019-2021, ky grup ka operuar në Amerikën Latine, Brazil, Belgjikë dhe Holland. Nga hetimet e kryera, është krijuar dyshimi se të hetuarit kanë trafikuar për periudhën e mësipër me të paktën 50 tonë kokainë, ndërsa SPAK ju sekuestroi 491 pasuri me një vlerë 150 milion euro. SPAK vendos në sekuestrë një prej strukturave më luksoze të Rivierës me 5 yje dhe 200 dhoma akomodimi, hotelin Zigzag në Jal. Në total janë sekuestruar 491 pasuri me një vlerë të prologaritur rreth 150 milion euro. Mes tyre ndodhen hotele dhe vila në Vijën Bregdetare, por dhe prona në Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Dërmi dhe Sarandë. Sipas SPAK, grupi kriminal dyshohet se drejtoi nga Dritan Gjika dhe Eldi Dizdari, ndërsa një rol kysh në skemën e dyshuar të pastrimit parave e kishte Isa Aliu. Në kuadër të operacionit, gjykata ka saktuar masën e sigurisë arrest me burg dhe për Nikolin Bibajn, Sokol Bibajn, Armando Pacanin, Naldi Yuzeiran, Oklid Aliun dhe Shpëtim Aliun. Generali Erik Wen konfirmohet ambasadori Shëbas në Shqipëri. Ambasadori Erik Wen është konfirmuar nga Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 51 vota pro dhe 47 kundër, duke marrë miratimin përfundimtar për detyrën e tij diplomatike. Votimin e seancës plenare vjen pas miratimit të mërshëm në Komisionin Përkatës të Senatit, ku kandidatura e tij mori mbështetjen e shumicës anëtarëve. Më herët kandidatura e tij kishte marrë mbështetjen e Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit Amerikan me votim 19-3, duke hapur rrugën për miratimin përfundimtar në seancën plenare të Senatit. Generali Erik Wen ka një karrierë të gjatë mbi 3 dekada në ushtri dhe në struktura ndërkombëtare të sigurisë. Ai është oficer i pensionuar i Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me mbi 34 vjet shërbim. Wen ka shërbyer si komandant i Komandës Operacioneve Speciale të NATO-s, si dhe ka mbajtur poste kyçe në lindjen e mesme dhe rajonin e paqësorit. Gjatë karrierës së tij, Wen ka qenë koordinatori i sigurisë i Shëbaz për autoritetin izraelito-palestinez në periudhën 2017-2019, si dhe shefi shtabit në Komandën e Paqësorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Qeveria Republikës Maqedonisë së Veriut miratoi vënien në funksion të sistemit kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë duke përmbyllur procesin e zbatimit me të gjitha shtetet që njëjë Schengen.
6: Qeveria miratoi vënien në funksion të sistemit të kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë. Me këtë përmbyllet procesi i vendosjes së këtij sistemi me tri shtetet fqinje të Republikës së Maqedonisë së Veriut që nuk janë pjesë e zonës Schengen, duke pasur parasysh se ai tashmë funksionon me Serbinë dhe me Kosovën. Për finalizimin e plot të procesit mbetet të nënshkruhet marrëveshja ndërmjet dy ministrive të punëve të brendshme.
1: Zbatimi i sistemit fillimisht do të vijë në pikën kufitare të Qeftanës, ndërsa më pas do të zgjerohet në pikat e tjera kufitare me Shqipërinë.
6: Zbatimi i sistemit do të mundësoj kalimin më të thjesht, më të shpejt dhe më të sigur të kufirit shtetëror, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur rritet ndjeshëm frekuenca e udhëtarëve dhe kur në të kaluarën qytetarët shpesh kanë ngritur shqetësime për pritje të gjata në pikat kufitare.
1: Sipas zëdhënëse së qeverisë, finalizimi i plot i marrëveshjes mbetet vetëm në shkrimin ndërmjet ministrive të brendshme. Gjatë vitit 2025 në këto pika kufitare janë regjistruar mbi 4.5 milion udhëtar, prej të cilave mbi 2.3 milion vetëm në pikën kufitare të Qeftanës. Zëvendës ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë së Veriut Astrid Isseni komentoi vendimin më të fundit të qeverisë për krijimin e një pike të përbashkët kufitare mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Astrid Isseni deklaroi se me këtë vendim po ndërtojnë kufi që na bashkojnë dhe nuk na ndajnë.
7: U miratua vendimi për zbatimin e sistemit One Stop Shop edhe në Republikën e Shqipërisë. Qafan, një hap i rëndësishëm drejt fleksimit të lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave, kufi më të hapur, procedura më të shpejta dhe mundësi për qytetarët tanë. Hap pas hapi, po ndërtojmë kufijnë që na bashkojnë e nuk na ndajnë, qytetarët në plan të parë.
1: Shqipëria ishte vendi i fundit të rajonit me cilin qeveria në Shkup nuk ishte ndërtuar One Stop Shop në pikat kufitare. Koalicioni qeverisës Vlen deklaron se vendimi për funksionalizimin e sistemit One Stop Shop në kufirin me Republikën e Shqipërisë përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të menaxhimit kufitar dhe afrimit praktik të qytetarëve të të dy vendeve. Blen tha se ky është edhe sinjali se po thellohen marrëdhëniet mes dy vendeve. Përveç aspektit teknik, ky është një sinjal i qartë politik për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe për forcimin e lidhjeve ekonomike, turistike dhe familjare mes dy vendeve, apelojnë nga koalicioni qeverisës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut i kujtojnë qeverisë se kalimi kufirit One Stop Shop me Shqipërinë nuk ishte as premtimi i vlenit dhe as arritje e tyre, por si thënë, përgatitjet për këtë sistem kanë filluar në vitin 2019. Marrëveshja qeveritare është nënshkruar më 14 nëntor 2022, ndërsa inaugurimi zyrtar është bërë në korrik të vitit 2023. Aleanca për Shqiptarët tha se Vlen nuk ka qenë as iniciator, as propozues dhe as bartës i këtij procesi, dhe kjo nuk është arritje, është përvetësim politik i punës së dikujt tjetër, apelojnë nga Aleanca për Shqiptarët. Presidentja e Bullgarisë Liljana Jotova dënoi djegjen e dy automjeteve diplomatike para ambasadës së Bullgarisë në Shkup, duke vlerësuar atë si një incident të paprecedent. Ajo tha se përjeton incidentin si një sulm ndaj Bullgarisë. Deklarata e presidentes bullgare vjen pasi autoritetet në Maqedoni dënuan aktin dhe sa u arrestua autori dyshuar. Edhe ministri i punëve të brendshme Panche Toshkovski e dënoi ashpër incidentin duke theksuar se dhuna nuk do të lejohet dhe as tolerohet. Lidhur me motivet e incidentit, ministri tha se nuk mund të ndaj më shumë informacione. Fondacioni Bullgar Maqedonia paralajmëroi se të dielën do të bllokojë tre pikat kufitare midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Bllokimi, siç njoftoi fondacioni, është i koordinuar me Ministrinë e Punëve Brendshme Bullgare dhe do të zgjas 2 orë, nga ora 11 deri në orën 13. Qëllimi i bllokadës, siç tekson fondacioni, është i tregoi kryeministrit Histre Mickovski se nuk mund të vazhdojë me përsekutimin e bullgarëve në vend, me sulme dhe, siç thon ata, me vendimet e sajuara gjyqësore kundër tyre. Reagimi vjen pas dijes së dy automjeteve diplomatike në ambasadën bullgare në Shkup, një akt që u vlerësua si formë terrorizmi.
0: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lurjeta Dimushi dhe sot së bashku me stafin tonë ndodhemi në klinikën Ohri Medical në Tiranë për një bisedë me doktor Idris Isën, mjek fizioterapist. Doktor Idrisi është me një eksperiencë mbi 28 vjeçare në këtë specialitet të mjekësisë. Vjen nga Maqedonia, ku ka punuar për 17 vite në Spitalin Ortopedik të Ohrit. Ka punuar për 5 vitesh në Gjermani dhe ka mbi 6 vite që drejton në Tiranë klinikën e tij private Ohri Medical, e cila merret me fizioterapi dhe me problemet e kockës dhe reumatizmës. Doktor Idrisi, mirë se ju gjeni në klinikën tuaj sot.
1: Faleminderit, mirë se erdhët në klinikën tonë. Faleminderit që na mundësoni emisionit që të flasim pak për këto tema shumë të rëndësishme që janë për shëndetin e njerëzve.
0: Faleminderit dhe juve. Sot do të flasim për deformimet e shtyllës kurrizore, siç janë skolioza dhe kifoza. Ju besoni në praktikën tuaj të përditshme, hasni raste të tilla. A mund të tregoni çfarë është skolioza dhe kifoza dhe sa të shpeshta janë këto raste në ju dhe njihen këto nga popullata?
1: Tani skoliozat, kifozat dhe lordozat mund ta shtojmë si një shtesë. Duke padur parasysh që shtylla kurrizore të njeriu fillon me zhvillimin që vitin e parë të jetës, do të thonë pas muajit të 10, kur fillon ndoshta dhe hapat e para të një njeriu, fillojnë ngarkesat e para ndaj shtyllës kurrizore dhe që në atë moment janë të mundura deformimet për të cilat do flasim gjatë emisionit. Pra, janë diagnoza të cilat kanë shumë shkaqe që paraqiten, deformimet janë të shumë llojshme, por besoj që gjatë emisionit do t'i shfaqim dhe do t'i sqarojmë gjithë të dhënat rreth kësaj problematike aq shumë të zhvilluar, sidomos këtu në Shqipëri.
0: Sa njihen këto nga njerëzit?
1: Për fat të keq, njerëzit nuk e njohin shumë dhe prandaj faza e preventivës, dhe me preventiva të paraprim kësaj problematike, sidomos flasim për moshat e reja, të cilat janë ndër më të prekurat nga kjo lloj diagnoze, pra flasim për devijimet e shtyllës kurrizore si skolioza dhe kifoza. Sepse njëherë ka një mungesë ndoshta edhe te sistemi nga shteti, themi ne, nga Ministria e Shëndetësisë, që nuk ka vizita sistematike që në mos

0: moshës të rritjes bashkë moshës 18 vjeçare.
1: Cilët janë më të predispozuar për të bërë këto deformime të shtyllës kurrizore?
0: Tani, sipas statistikave botërore, predispozicioni është kështu që më shumë janë të prekura, është prekur gjinia femërore, dhe aty bëhet një farëndarje që janë 5 me 1, pra 5 femra, 1 mashkull. Pse është ashtu? Sepse e dim që femrat kanë muskulaturën më të dobët, posturën, sidomos në moshën adoleshente, e kanë më të devijuar për shkak të zhvillimit. Dhe themi që te femrat kjo është një diagnoz shumë më shpesht se sa te mashkujt, te meshkujt, por nga praktika themi që edhe meshkujt ka një përqindje të madhe të cilët janë të prekur nga kjo lloj diagnoze. Kjo është pra një nga faktorët, tham gjinia.
1: Doktor, po genetika, sa ndikon në shfaqjen e këtyre deformimeve?
0: Genetika dhe mosha së bashku ndikojnë shumë të këto problematikat. I kemi skoliozat për shembull kongenitale, sepse ne më pas ndoshta do flasim pak në ndarjen e grupeve të skoliozës dhe kifozës, dhe me qënë se themi kongenitale ose të lindura, automatikisht kjo është lidhur me genetikën. Pra ka shumë, do me thonë, një genetika dhe është një nga shkaktarët të këto lloj deformitete shtyllës kurrizore. Gjithashtu moshat, pra thamë më të prekurat janë fëmijët, moshat adoleshentes, moshat e reja, por gjithashtu mos harojmë edhe moshat e treta, kur fillon pak degradimi i përbërjes kockore, pra kockat dobësohen, muskujt dobësohen, ta fusim osteoporozën si një ndër shkaktarët kryesor në këto mosha të tre, kur shtylla kurrizore nuk mban më dhe fillon një farë devijim, dhe atëherë themi që kjo është një deformim ose një skolioz funksionale ose nga një problem tjetër që e ka shkaktuar skolioz.
1: Cilët mund jenë të tjerë shkaktarë që çojnë në shfaqjen e këtyre deformimeve, përveç gjenetikës, thamë, moshës? Çfarë mund ta shkaktoj tjetër këtë problem?
0: Një ndër shkaktarët më kryesor, flasim gjithmonë për moshat e reja, është postura, pozicioni shtyllës kurrizore. Në kohë të sotshme, për shembull, kemi një problematikë të jashtëzakonshme me kompjuterat, të ndenjura në një pozicion të gjatë, çantat e rënda, pozicioni në klasë, në shkollë, pra ky pozicionimi i trupit mund të jetë një nga shkaktarët më të mëdhej për deformimin e shtyllës kurrizore, të cilat pastaj mund të ndajmë në grada, e cila bëhet me një vizitë si klinikisht, ashtu edhe me radiografi, që për të marrë masa, për t'i korrigjuar. Por një ndër shkaktarët më të mëdhej, thamë, është postura, pozicioni, sidomos te moshat e reja.
1: Në cilën moshë vjen re këto deformime? Kur mund t'i vëre i prindri?
0: Këto deformime mund të vjen re shumë shpejt, mirë po prindrit në kohën e sotit janë të stërëngazhuar me problematikat e tyre, dhe shpeshherë ky është shkaku më kryesor kur vinë te klinika dhe ne i kapim këto rastin i moshë shumë të avancuar, sepse ato vetëm rastësisht nga një dhimbje që shparaqit të fëmia, se dhimbja është grada e fundit më te skolioza, pra ka qenë e paraqitur, por nuk kam pas shkak ndoshta prindet të bëjnë një vizitë ose një grafi në kohën e duhur dhe e kanë bërë shumë vonë.
1: Po mendoj se dhe pediatri duhet të luajë një rol të rëndësishëm.
0: Unë them që roli më i rëndësishëm është, përsëri them e kam theksuar shpeshherë, Ministria e Shëndetësisë, pra shteti, të bëjnë këto vizitat sistematike në gjithë shkollat, në gjithë institucionet
1: parashkollore,
0: që të shifet ky deformim një herë me sy, sa më shpejt nga profesionistët, mjekët profesionist, dhe të fëmijët që kemi dyshime, të dërgojnë me një herë të bëhet vizita e duhur ortopedike, dhe pastaj ortopedi vendos çfarë imazhërie do të bëhet.
1: Cilat janë shenjat karakteristike që duhet vërej një prind tek fëmia?
0: Po, për shembull, sidomos mund të vërej, për shembull, që fëmia fillon çalon ose hec shtrembët, ose një supë është më ngritur, një supë më poshtë, thash dhimbjet, se fillon diku edhe dhimbja. Po në verë, më shumë e ndjekin në verë, sepse në verë, kur shkojnë në plazh, aty prindi ka mundësi që ta shofi shtyllën kurrizore më të pastër, dhe aty shofin devimet e para. Por mund të

0: von. Pra mund tjetë moshën 13, 14, 15, 16, dhe duke e pat parasysh që ne, që këto mund të korrigjohen deri në moshën e rritjes, 18 vjeçare, pra, atëherë mund tjetë disa herë dhe shumë vonë për të ndërhyjë, për të gjetë një zgjidhje, sa më të shpejt. Prandaj, do t'i kthehem asaj që them duhet vizita sistematike në përgjithë institucionet shkollore që të kapet ky lloj deformimi, skolioza, në moshën e duhur, në kohën e duhur, që të kemi mundësinë për t'i korrigjuar. Dhe fal teknologjisë, fal fizioterapisë cilësore, që ne në klinikën tonë e zbatojmë shumë programet si Shrotin, si Michelin, dhe disa lloj trajtimesh, pra, sepse mund të flasim edhe për pasojat e skoliozës që mund të sjellin te pacienti në moshat më tutje, qoftë pasoja organike, qoftë pasoja, si që thamë, edhe të vetë posturës dhe shtyllës kurrizore.
1: Në rastet kur prindit i vëre këto shenja që përmendët ju, ku duhet të drejtohen ato?
0: Prindrit, pasi se të vren një farë deformimi, duhet me njëherë të drejtohen, të themi, ose te mjeku i parë i shtëpisë i lagjës, i cili do t'i rekomandoj, do me thonë, te specialisti, ortopedi, po të ndoshta mjafton edhe te klinikat tona të fizioterapisë, sepse ne merremi me këtë problematikë dhe shpesh e gjejmë problemin, e dërgojmë pacientin të bëj radiografi, se radiografia besoj është imazhëria më e sakt që do të na tregoj komplet pozicionimin e gjithë vertebrave, qoftë cervikale, torakale dhe lumbare, dhe në do të identifikojmë problemin, do bëjmë automatikisht matjen speciale të gradës, të këndit, të skoliozës, dhe kur ta kemi edhe gradën, atëherë, si mbas gradës, do të veprojmë. Qëfar do me thonë kjo?
1: Do me thonë, do vëndos një trajtimin.
0: Absolut, se deri në gradë, deri 10 gradë, ne nuk e quajmë dot patologji. Duhet ndjekur, që janë kujdesshëm, por nuk e quajmë dot patologji. Mbas moshës 10, mbas gradës 10, deri mos them të 35, ne kemi deri të 20-25, deri të 20-25 gradë, mund të trajtojmë pa korse ose buste që i vendosin në fazë kur është pak më avancuar. Flasim nga grada 25 deri 35, mund të përdorim bustet, të cilat bëhen të kompjuterizuara, të skanuara, për ta korrigjuar një defekt ose një devijim. Deri në gradën 25 mjaftojnë procedurat e fizioterapisë, të cilat ndiqen 2 deri 3 herë në vit me seanca të plota nga 15 seanca, me grafi çdo 4 ose 5 muaj, me rekomandime që i jepen fëmijës dhe prindërve si ta ndjekin edhe në shtëpi me ushtrime të specializuara, të cilat fëmija i mëson gjatë fizioterapisë. Dhe gradët më të vështira janë mbas 35, 40, 45, më të bëhet fjalë, të cilat me siguri mbarojnë me bistur, me kirurgji, që është janë ndërhyrje të rënda në disa faza dhe mbi gjitha shumë të kushtueshme.
1: Do me thënë, për të vendosur diagnozën e sakt, ju bazojnë mbi një radiografi të shtyllës kurrizore dhe në bazë të klinikës që shikoni tek pacienti, apo jo?
0: Po, kur ta kemi pacientin, moshën, grafin, radiografin, atëherë ne vendosim a është për fizioterapi, a është për ndërhyrje, do me thënë, që ose shumë avancuar, por shpesher duhet të theksoj diçka, që shpesher rekomandohet në këto fazat fillestare, kur ne kemi mundësi me një fizioterapi cilësore të korrigjojmë, për shembull rekomandohet direkt pishinat, noti. Mendoj që është një gabim që në fazën e parë të jepet noti, sepse ne na nevojitet për të korrigjuar një shtyllë kurrizore, na nevojitet një muskulatur e relaksuar, të cilën ne para përgatisim në trajtim për t'i bërë pastaj ushtrimet e duhura për ta korrigjuar devijimin në nivelin ku e kemi. Noti shumë mirë në fazën pasi se kemi korrigjuar Për ta shtyllën kurrizor, për ta forcuar muskulaturën paravertebrale dhe për ta mirë mbajtur pastaj. Jo në fillim, se po ti forcojmë ne që në fillim muskujt paravertebrale, nuk e mundësojmë korrigjimin. Dhe shpeshherë vin këtu prindër, fëmijë, të cilët kanë bërë pafund pishinën në fazën e parë dhe vetëm u shpërkeqësuar harku. Dhe jam i detyruar t'ua them që pishina noti po, po jo në fazën e parë, po duhet të jetë në fazën e fundit. Gjithmonë kjo duhet konsultuar, ndjekur burr, sepse skoliozat e fëmijët ka edhe problematika tjera që i merr me vete. Për shembull, kontrakton shumë muskujt e hamstringut, pra mbrapa, gluteusin dhe biceps femori dhe kështu me radhë. Pra bëhet një shkurtim i muskulaturës për shkak të devijimit lart, bëhet një shkurtim i muskulaturës mbrapa, domethënë te këmbët, e cila pastaj kur bëjmë testet LASIK që quhen, pra fëmia asë që afrohet do të preki për shembull me gishtat e veta, pa i përthyrë gjunjët, për shembull të preki tokën, gishtat e këmbës, i cili është një test dhe një vërtetim, një verifikim i kësaj që flasim, devijimit lartë shtyllës kurrizore. Po kjo është problemi më i vogël që flas për LASIK-un. Pastaj probleme të tjera që vijnë nga devijimet e shtyllës kurrizore, edhe në moshën më tutje, si rrëshqitjet e vertebrave, diskopatit ose hernje diskale. Pra, prishet komplet një sistem në trupin e njeriut, fillojnë pësojnë mëtutje dhe artikulacionet koksofemorale, sepse kemi një denivelizim të pelvisit ose të legenit dhe kështu me radhë.
1: Jemi duke folur për deformimet e shtyllës kurrizore, siç është skolioza dhe kifoza. Folëm për shkaktarët kryesar të këtyre sëmundjeve, folëm për mënyrën e trajtimit të tyre, mënyrën si vendoset diagnoza, cilët janë personat e predispozuar që kapen më shumë nga këto lloj anomali. Tani vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, mund na tregoni si klasifikohet skolioza? Ju na tha diçka në lidhje me gradat, po ka disa klasifikime?
0: Skoliozat kanë disa ndarje. Varsi përse bëhet fjalë. Tani në fillim klasifikimi i parë më i rëndësishëm është që janë funksionale dhe strukturale. Funksionale, kur kemi ndonjë problem ose ndonjë deformitet tjetër të shtyllës të trupit, një deformitet tjetër si për shembull artikulacioni koksofemoral ose të supit, një deformitet i cili e çon pacientin që të marrë një pozicion ose një posturë të tillë e cila pastaj çon drejt skoliozës, pra kjo quhet funksionale. Nuk është një skolioz reale, por është funksionale nga halli ose nga problemi tjetër që ka në trup pacienti. Është strukturale kur kemi një problem evident, përcaktuar në shtyllën kurrizore, një problem, një deformim, qoftë edhe i lindur, qoftë edhe i trashëguar, por strukturale, pra ka një ruazë ose dy vertebra, tre janë të deformuara për x shkaqe, dhe atëherë i themi kësaj një problem struktural ose skolioz strukturale. Kemi pastaj një klasifikim tjetër që janë kongenitale dhe të përfituara ose idiopatike. Kongenitale janë të lindura, për të cilët ndoshta folëm pak. Pra fëmia kur lind me këtë deformitet. Dhe ndarja tjetër ishte idiopatike ose të përfituara nga shkaqe të ndryshme për të cilat edhe të panjohura, por për të cilat edhe folëm. Mund të jetë thamë shkolla, çanta, postura dhe kështu me radhë. Ndarjen e radhës e kemi, domethënë infantile, përse i këtu flasim për moshat, një ndarje të moshave. Një farë ndarje tjetër është infantile, kur është nga 0, pra nuk flasim më për të lindura, por flasim nga 0 deri në 4 vjeç. Kemi juvenile nga 4 deri 10 vjeç dhe adoleshente nga 10 deri në moshën që kemi të rritjes. Plus mund të shtojmë ke kjo ndarje edhe moshat e treta, kur thamë disa problematikat e shtyllës kurrizore, së përbërjes të kockave si osteoporoza, ose sëmundja morbus bekteref, ose probleme nga tuberkulozat të ndryshme që i godasin palcen kurrizore dhe shtyllën kurrizore, pra ato janë edhe një grup që mund të fusim në klasifikimin e moshave, e strukturave, cilat hynë në këto, në temën e skoliozës, kifozës dhe lordozës, mund të avëm si një farë ndarje. Kemi skoliozët gjithashtu si pas formës që është formuar të shtylla korizore, ndahen gjithashtu në tre grupe. Totale, kur kemi formën ndoshta të shkronjës C. Kemi parciale, kur kemi vetëm një devijim në një nivel të vogël, qoftë torakale, lumbare, pra parciale. Dhe kemi kompenzatorin që është më shpeshta, është në formën e shkronjës S. Pra, sigurisht skolioza ka fillu diku, shembull në pjesën torakale, po duke ngarkuar pjesën torakale, automatikisht ka ngarkuar edhe pjesën lumbare dhe
2: aty e deformohet.
0: Anasjelltas dhe harku nëse është torakale djathtas, harku formohet majtas, pra quhet kompenzatore dhe është në një formë të shkronjës S, të cilat janë më të shpeshta.
1: Si trajtohen me fizioterapi këto deformime?
0: Fizioterapia është pjesa më e rëndësishme në trajtimin e këtyre devijimeve. Ne folëm për gradat. Harkun, si pas harkut bëhet edhe programi, si pas devimi që thamë tani a është totale, parciale apo kompenzatore, përsëri bëhet programi i duhur tek fëmijët tani, ose të moshat adolescente, se aty mund të korrigjojnë. Tani, fizioterapia përbohet njëherë, thamë, ta para pregatisim muskulaturën dhe shtyllën kurizore për një fazë të ushtrimeve të cilat janë shumë të rëndësishme. Nga aparatura mund të përdorim elektroterapinë. Për shembull, rrymat interferenciale janë më të mira, të cilat nuk e dëmtojnë as moshën e re, por ato relaksojnë muskulaturën që ndodhet, muskulaturën paravertebrale pranë shtyllës kurizore, majtas dhe djathtas. Masazhet janë shumë të mira përsëri në favor të relaksimit. Në qoftë se pacienti ka 17 vjet, atëre mund të afusim në program edhe tekar terapin, që është një rigjenerus, një mirë relaksant, shumë i mirë, gjithë këto si një para përgatitje e programit ushtrimeve. Pastaj kalojmë te ushtrimet të cilat janë më të rëndësishme, të cilat zgjasin më shumë pjesa e ushtrimeve, përqendrohemi që ato ushtrime pastaj pacienti t'i mësojë edhe vetë, që të mundet në shtëpi në një fazë, unë shpesh them 3-4 muaj çdo ditë, 2 herë në ditë ti praktikoj në shtëpi nga gjysore dhe pas 4 muajve të vinë të bëjnë kontrollin me gjithë grafinë e re që të krahasojmë situatën si ka qenë para fizioterapisë dhe pasi se të shohim se ku kemi arritur, çfarë kemi arritur, si mbas asaj, pastaj vlerësojmë. Kemi nevojë për të vazhduar diçka, të shtojmë diçka, të heqim diçka dhe kështu me radhë. Kurse kemi
1: mbajnë edhe buste.
0: Po, bustet janë një pjesë shumë e rëndësishme gjithashtu në trajtimin e skoliozës, por gjithsesi thash bustet mund të aplikohen pas gradës 25 maksimumi deri në 35.
1: Si duhet mbahen bustet? Sa orë në ditë duhet mbahen?
0: Bustet ka një fjali, duhet mbajtë sa më gjatë.
1: Sa më gjatë.
0: Sa më shumë edhe pse janë të besdishme për fëmijën, po janë korrigjuese. Dhe duhet bën bustet individuale. Nuk duhet bër buste ose bler buste universale në përfarmaci, po duhet bër individuale me skanim. Sot teknologjia e mundëson. Unë kam fatin që bashkëpunoj me një institucion shumë të zhvilluar në Shkup, si që është Slavej, Shkupit, e cilët janë, do me thonë, shumë të pregatitur në këtë drejtim, bëjnë bustet me skanim, me kompjuter, shifet çdo pjesë e trupit, ku duhet bërë shtypja, presioni, lirimi, që kjo shtyllë të korrigjohet. Në fillim, fillon një orë, dita e parë, një orë, dita e dytë, dy orë, dita e dytë, tre orë, dita e tretë, tre orë, pra çdo ditë nga një orë, shtohet mbajtja e bustit, deri sa të bëhet 22 orë. Pra maksimumi 22 orë në ditë duhet mbajtur busti. Një par periudhe e gjatë, mos them një vjet e gjysë deri në 2 vjet. Por
1: cilat janë rezultatet që arrini ju me fizioterapi?
0: Rezultatet janë të shkëlqyera. Kemi dhënë provat edhe përpara, edhe tani këtu në Tiranë, se rastet janë shumë të mëdha. shumë numër të mëdhaja. Dua ta theksoj që Shqipëria avancon jashtëzakonisht në rajon me skoliozat. Unë kam pasur rastin të bëj disa vizita para disa vitesh në disa shkolla dhe ishte habitshme që në një klas nga 30 nxënës ndoshta 7-8 kishin skolioz. Që po ta krahasoj vetëm me Maqedoninë ku kam punuar, atje në 10 klasa kishte 5 fëmijë. Këtu në një klasë 7-8 fëmijë, do me thonë një numër i jashtëzakonshëm i lartë, një përqindje e lartë. Rezultatet janë të shkëlqyera, si që thamë, në qoftë se kapen në kohë, në qoftë se ndiqen në kohë nga ne dhe gjithashtu nga prindërit. Deri në moshën e rritjes, se pas moshës të rritjes, nuk mundemi më të korrigjojmë asnjë devijim.
1: Mund na thoni disa masa parandaluese për këto deformime?
0: Masat parandaluese, si që thash, njërë vizitat e shpejta, e hershme, shumë e rëndësishme, dhe ndjekja nga prindërit, postura e fëmijëve, mos ndenjura në për kompjutra, pa fund, çantat, se si i mbajnë, më mirë të mbajnë nga të dy krahët, pra postura, kompjutri, aktiviteti sportiv, të fëmijët, të adoleshentët, aktiviteti sportiv, shumë i rëndësishëm, të merren me sport, me, do me thonë, mos jenë të ngujuar në karike, në kompjuter, ose në klasë të rinjë shtrembet me orë të tëra. Pra këto e në masët për andaluse më të lekta që mund t'i kontrolloj edhe prindje dhe ne, dhe mësusi, dhe profesori, gjithë bashkë. Pra këto e në masët për andaluse. Dhe gjithmonë vizitat preventive. Çdo vit, çdo klasë parashkollore, domethënë gjithmonë të ndiqen këto fëmijë, si nga shkolla, si nga mësuesit, si nga mjekët, si nga prindërit. Që ta ulim këtë përqindje të lartë që e kanë këtu të këtyre deformive me në Shqipëri.
1: Doktor Idrizi, faleminderit për pritjen dhe uroj punë të mbarë në klinikën tuaj.
0: Faleminderit edhe juve për mundësinë që na dhatë.
1: Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktori Drisisën e gjeni pran klinikës Ohri Medical në Tiranë. Klinika ndodhet në rrugën Jordan Misja, pallatet Gjener 2, pran gjykatës së krimeve të rënda. Me numër kontakti 044-506-986 ose me celular 069-97-69-207. Motoja e kësaj klinike është jeto pa dhimbje.
2: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Zëvendës ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë së Veriut, Astrid Isseni, komentoi vendimin më të fundit të qeverisë për krijimin e një pike të përbashkët kufitare mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Astrid Isseni deklaroi se me këtë vendim po ndërtojnë kufi që na bashkojnë dhe nuk na ndajnë.
1: U miratua vendimi për zbatimin e sistemit One Stop Shop edhe në Republikën e Shqipërisë. Që afan, një hap i rëndësishëm drejt fleksimit të lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave, kufi më të hapur, procedura më të shpejta dhe mundësi për qytetarët tanë. Hap pas hapi, po ndërtojmë kufin që na bashkojnë e nuk na ndajnë, qytetarët në plan të parë.
0: Shqipëria ishte vendi fundit të rajonit me cilin qeveria në Shkup nuk ishte ndërtuar One Stop Shop në pikat kufitare. Koalicioni i qeverisë së Vlen deklaron se vendimi për funksionalizimin e sistemit One Stop Shop në kufirin me Republikën e Shqipërisë përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të menaxhimit kufitar dhe afrimit praktik të qytetarëve të të dy vendeve. Vlen tha se ky është edhe sinjali se po thellohen marrëdhëniet mes dy vendeve. Përveç aspektit teknik, ky është një sinjal i qartë politik për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe për forcimin e lidhjeve ekonomike, turistike dhe familjare mes dy vendeve, apelojnë nga koalicioni i qeverisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut i kujtojnë qeverisë se kalimi kufirit One Stop Shop me Shqipërinë nuk ishte as premtimi i vlenit dhe as arritje e tyre, por si shtan, përgatitjet për këtë sistem kanë filluar në vitin 2019. Marrëveshja qeveritare është nënshkruar më 14 nëntor 2022, ndërsa inaugurimi zyrtar është bërë në Korik të vitit 2023. Aleanca për Shqiptarët tha se Vlen nuk ka qenë as iniciator, as propozues dhe as bartës i këtij procesi, dhe kjo nuk është arritje, është përvetësim politik i punës së dikujt tjetër, apelojnë nga Aleanca për Shqiptarët. Fondacioni Bullgar Maqedonia paralajmëroi se të dielën do të bllokojë tre pikat kufitare midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Bllokimi, siç njoftoi fondacioni, është i koordinuar me Ministrin e Punëve Brendshme Bullgare dhe do të zgjas 2 orë, nga ora 11 deri në orën 13. Qëllimi i bllokadës, siç tekson fondacioni, është i tregoi kryeministrit Histria Mickovski se nuk mund të vazhdojë me përsekutimin e bullgarëve në vend, me sulme dhe, siç thon ata, me vendimet e sajuara gjyqësore kundër tyre. Reagimi vjen pas digjes së dy automjeteve diplomatike në ambasadën bullgare në Shkup, një akt që u vlerësua si formë terrorizmi.
2: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Përfundon procesi i rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri. Kryetari i Kolegjit Posaçëm të Apelimit, Sokol Çomo, deklaroi se në këtë mënyrë po mbyllet kapitulli i tranzicionit, sipas cui Shqipëria po futet në shinat e dura të demokracisë funksionale. Sfida jone për bashkët është që përjashtimi të mbetet përjashtim dhe normaliteti të jetë garancia se do të ketë drejtësi për qytetarët, apelon Sokol Çomo. Gjykata e posaçme konfirmoi masën arrestit me burg për Florian Mysajin, të vetmin të arrestuar në kuadër të një operacioni kundër një grupi të strukturuar kriminal që akuzohet për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash, kryesisht përmes fushës së ndërtimit në Shqipëri. Florian Mysaj doli këtë të mërkur për para togave të zeze dhe përfaqësuesve të SPAK, ndërsa ishte pjesë e listës për 10 personave ndaj të cilëve ka masë sigurie arrest me burg. Betë Musa i përfundoi në pranga, ndërsa 7 të tjerë, përfshir Eldi Dizdarin, Dritan Gjikën dhe Shpëtim Aliun, ndodhen jashtë vendit. Gjatë viteve 2019-2021, ky grup ka operuar në Amerikën Latine, Brazil, Belgjikë dhe Holland. Nga hetimet e kryera, është krijuar dyshimi se të hetuarit kanë trafikuar për periudhën e mësipër me të paktën 50 ton kokainë, ndërsa SPAK ju sekuestroi 491 pasuri me një vlerë 150 milion euro.
2: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri

nga hëna në të prante në orën 10. Miki programit Crash, përshëndetje dhe mirë se vini në këtë moment në transmetimin e alternativës suaj pozitive. Është kënaqësi time me ju sot për të shoqëruar për 2 orët në vazhdim me muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja nga artistë ndryshëm, artistë të rinj apo të mirë njohur. Jonë në mikrofon dhe në pulën e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë e parë, një publikimi një artiste e të re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate. Ju urojmë të gjithë këngëshën programit Crash, më në vazhdim shpresojmë të jemi për ju shoqëria më e mirë ditës suaj.

Ti jesh në një nevojë të dëshpëruar për qiellin dhe për prezencën e Zotit. Kjo ishte kënga e Jamie McDonald, një këngë fuqishme si Desperate. Është një këngë që është mbështetet pikërisht në përvojat e saj personale dhe ajo thotë që ka pasur shumë momente kur jam ndier kaq e dëshpëruar, thotë në jetën time. Kam kaluar disa vite të jetës time duke u kujdesur për babain tim kur ai ishte smur, dhe në momentin që erdha në Nashville kisha me vete shumë pikëllim dhe shumë dhimbje, pikërisht nga kjo periudhë dhe nga kjo kohë. Prandaj shpresoj, thot ajo, që njerëzit ta dinë se ata mund të shkojnë me guxim tek froni i Perëndis dhe të kërkojnë për atë që kanë nevojë. Shumë herë ne lutemi me zjarr për njerëzit e tjerë, por ndonjëherë kur bëhet fjalë për veten tonë dhe nevojat tona, duket sikur tërhiqemi dhe nuk kërkojmë me zjarr edhe me pasion. Prandaj kjo këngë na tregon pikërisht për nevojën tonë dëshpëruar që ne kemi, që Perëndia të jetë aty me ne, të dimë që ai është duke na dëgjuar. Qëndruat kështu me këngën Desperate, një ndër publikimet të reja të artistes Jamie McDonald, ndërsa ndalemi tek një këngë e albumit fundit të Jordan Felice, bëhet fjalë për Let You Go.

Let You Go, që ndruat me këngën e prezentuar nga Jordan Feliz, kënga që është pjesë e albumit të tij të katërt realizuar në studio Everything God. Everything e veçantë, një album që ka pasur shumë këngë origjinale të shkruar prej tij, por ndërtohet dhe bashkëpunime me artistë të ndryshëm. Ne sot dëgjuam Let You Go, ndërsa ndalemi tek Isadora Pompeo, tek versioni që vjen në portugalisht e këngës Counting My Blessings.

0: mai konta.
1: Nëse do të kthenim kokën pas dhe do të numëronim bekimet dhe mrekullitë që kemi përjetuar në jetën tonë, do të kuptonim se kemi kaq shumë bekime sa nuk arrim dot të numërojmë bekime që kur nuk mbarojnë. Kështu thot Isadora Pompeo në versionin në portugalisht të këngës mirënjohur Counting My Blessings, një këngë që lançoi në tregun muzikor artistin e mirënjohur Sif Shluter, i cili tashmë ka përcjell disa hite numër 1 në radio. Kjo ishte e para. Le të dalim tek Benjamin William Hastings dhe bashkëpunimi i tij me Blessing Offer në këngën që ndryshon, që tregon se si lavdrimi ndryshon gjithçka në situatën që jemi duke kaluar.

That's the thing about praise. Ishte Benjamin William Hastings, The Blessing Offer, që shoqëruan në këto momente. Ndërsa ne ndalemi tek Forest Frank, i cili ka publikuar albumin e tij të shumë pritur Child of God 2, të qenit një fëmijë perëndis, pa diskutim që tregon se sa i mahnitur është për faktin se si Perëndia na zgjedh ne pavarësisht sfidave dhe vështirësive, të cilat ne vetë kemi, për të cilat nuk e pranojmë veten, e megjithatë ai na zgjedh të jemi bitë shumë të lartit. Në këtë album ka pasur një sër këngësh, ndërto një sër bashkëpunimesh muzikore, duket që është pritur mjaft mirë nga audienca, ai do të jetë pjesë e turneut Child of God Part 2 në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në Kanada, përgjatë ditëve në vazhdim, duke pasur një sër koncertesh të suksesshme ku biletat janë shitur tashmë. Do ndalemi për të dëgjuar një këngë të këtij albumi, bëhet fjalë për këngën Sunrise.

Louis Kam dhe këtë version të përpunuar të këngës kaq të dashur të Rich Mullins, What an Awesome God. Ndërsa ne dalemi te KB, një rapper i mirënjohur i cili ka fituar ndër të tjera një sër nominimesh për çmim Grammy, edhe gjithashtu ka qenë fitues i çmimeve Dove Award për muzikën e tij rap hip hop. Ai vjen me një version të veçantë përpunuar të këngës Holy Forever. E bëhet fjalë për We Still Believe në bashkëpunim me Ryan Off.

Referee KB dhe Run of Fame në bashkëpunim me One Church Music prezentuan We Still Believe, këtë version të këngës Holy Forever. Do të ndalemi për të cilë muzikë të zgjedhur, për ndryshuar atmosferë faktikisht, dhe do të ndalemi tek Taja, tek albumi i saj, që kujton për besnikrinë e Perëndis në çdo etapë të jetës së saj. The Reminder është një ndër këngët me më shumë ndikim që ky projekt i publikuar së fundi prej se ka pasur.

The Reminder qëndruat me këngën e prezentuar të kjo nga Taja, ndërsa ndalemi tek Franny Cash edhe kënga e saj Wildflowers. Ajo ka qenë vokalistja e grupit With The Kingdom, tashmë prezentohet në projektin e parë si soliste. Dhe kjo këngë është e veçantë në interpretim, në melodi edhe gjithçka. Wildflowers.

Dillin së qëndrua me këngën e prezentuar nga Ana Burgjokaj në këto moment një krim original në Shqip. Ndërsa do të ndalemi të kantautori Brandon Lake. Ndër publikimet e timët fundit, vjen si një balad muzikor të luar Daddy's DNA. Një këngë shumë e veçantë që tregon se si edhe në ato situata, në situatat e djemve e plankprishës, Perëndia është i mirë dhe jep shumë mirë. Do ndalemi për të dëgjuar pikërisht këngën në këto momente, një interpretim i veçantë nga kantautori Brandon Lake.

Daddy's DNA qëndruat me këngën e prezantuar nga kantautori Brandon Lake, ndërsa ndalemi tek Ben Fuller dhe Carrie Underwood dhe bashkëpunimi i tyre i parë në këngën If It Was Up To Me.

nobody but God. If it was up to me, qëndruat me Keri Underwood në të bashkëpunim të sajtë parë me Ben Fuller, ndërsa ndalemi të këtoj me ke dhe kjo kënga albumit të ditë fundit që të regon për ato situata një dhe në tonë, ku vetëm përëndia mund të ndërhyj.

God Did It qëndruat me këngën e Toby Mac, ndërsa We Are Messengers kanë realizuar një version cover të këngës God Be The Glory në bashkëpunim me KB, një ndër publikimet e fundit të albumit të tyre që ka qenë gjithashtu një ndër këngët më të preferuara të repertorit të We Are Messengers.

With the Kingdom prezentuan këngën You Bless Me në bashkëpunime The Choir Room dhe Duane Hill. Kënga na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Do të shoqëroj edhe për gjithë vazhdim muzikë zgjedhur, ndërsa ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17. Po ndalemi tek Maverick City Music dhe Jordan Sparks në këngën Constant.

të qëndruat me Maverick City Music dhe Jordan Sparks, ndërsa është koha të ndaleni tek Brandon Lake dhe Elevation Worship. Kujtojmë se në 18 maj Brandon Lake dhe Kirk Franklin vinë së bashku duke interpretuar në finalen në American Idol, duke interpretuar këngët e tyre bashkë me finalistët. Sot dëgjojmë I Know a Name.

I Know a Name, që ndruat me Elevation Worship dhe Brandon Lake në këtë bashkëpunim të tyre në një ndër këngët më të pëlqyera të adhurimit prezantuara së fundmi. Ndërsa ndalemi tek Mighty Name of Jesus, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit në çdo situatë jetëson në Hope Darst.

0: bold with you.
1: Kënga më e re e kantautorit Matthew West vjen si një dedikim për bashkëshorten e tij, për të kaluar bashkë përmes çdo sfide në jetë, për të rritur së bashku, sikurse thot në këngën e tij. Ndërsa na lemi tek Steven Curtis Chapman, i cili do të festojë 25 vjetorin e karrierës së tij muzikore me një album, albumin Speechless dhe me një turne. Gjithashtu kujtojmë se Steven Curtis Chapman është autori, kantautori më i vlerësuar në historinë e muzikës krishterbashkore me më shumë çmime se çdo artist tjetër. Ndalemi tek Forever the Love of My Life, kur Steven Curtis Chapman.

Forever the love of my life ka qenë ky një ndërkrimet më të reja që Steven Curtis Chapman ka krijuar vitin e fundit për bashkëshorten e tij, publikuar në përvjetorin e martesës së tyre. Ndërsa ne ndalemi tek Hillsong United dhe tek kënga e tyre më njohur dhe aq e dashur Oceans.

rikthyen të Oceans Where Fit May Fail, një këngë publikuar vitën parë nga Hillsong United, një ndër këngë më të pëlqyera në të gjithë botën dhe me shumë sukses. Gjithashtu të ndalemi të CC Winans dhe kënga Come Jesus Come, që këtë herë vjen interpretuar bashkë me Cody Johnson.

No Fear qëndruat me këngën e John Reddick, që tregon se nuk ka vend për frikën kur i besojmë Perëndis me gjithçka në jetën tonë. Ndërsa ndalemi tek Torin Wells, një këngë ritmike si Let the Church Sing.

edhe Church Sing ishte kënga Torrin Wells që shoqëron në këtë moment, ndërsa jemi tek Ryan Stevenson dhe Matt Hamid, të cilët në këtë bashkëpunim mes tyre tregojnë se më e rëndësishme është që vetjeta jonë të flasë për atë që ne besojmë se sa fjalët tona. Prandaj e kanë tulluar bashkëpunimin e tyre, Preach, që shoqëron në këtë moment në zërin pozitiv të qytetit, ndërsa po qëndroni me Radio 7 dhe ky është programi Crash.

I Want My Life to Preach ju qëndruat me Ran Stevenson në bashkëpunim me Matt Hammett. Ndërsa ndalemi tek Beatty Weave në një bashkëpunim të tyre të parë me Zach Williams. Në fakt kjo këngë është shumë e veçantë sepse Zach Williams në dëshminë e jetës së tij ka treguar se si gjatë kohës kur ishte në një turne europian me grupin ku ai luante më përpara muzikë dhe atëherë nuk ishte akoma një artist i muzikës krishtere bashkore, në një moment shumë të ulët të jetës së tij, ai dëgjoi në radio këngën Redeemed të Big Daddy Weave, se si ne jemi të shpenguar, dhe ka qenë kjo këngë që ka prekur thellësisht shumë Zach Williams, se ka qenë ky momenti i kthesës kur ka vendosur t'i jap jetën Zotit dhe t'i përkushtohet atij. Prandaj tashmë për Zach Williams të mund të interpretojë një këngë bashkë me Big Daddy Weave për treguar që ne nuk kemi më të huaj për Perëndin, është diçka shumë e veçantë. Është një këngë sapo publikuar prej tyre, një bashkëpunim mes tyre që vjen në këtë moment për herë të parë në Crash dhe në Radio 7.

0: You're a Stranger No More qëndruat në Big Daddy Weave dhe Zach Williams në këtë bashkëpunim të parë mes tyre. Ndërsa ndalemi te Jeremy Camp, ai sjell një këngë bashkë me vajzat e tij këtë herë me Eri Camp edhe gjithashtu me vajzën tjetër të tij Bella Camp. Ai thotë që ka qenë tet emocionuar të mund për të sjell të këngë bashkë me to dhe vjen në një version akustik interpretuar kaq bukur. Again, një këngë për të shkuar përsëri e përsëri tek Froni Hirit, ku mund të gjejmë
1: shërbime. Back in the same place I've been so many times. Here I am again.

Jeremy Camp, Arya Camp dhe Bella Camp. Jeremy në një bashkëpunim me vajzën e tij në një reinterpretim të këngës Again, që është pjesa e albumit më të fundit publikuar prej tij. Sif Schluter vjen me këngën e tij më të re, Words Will Sing Forever.

Words Will Sing Forever, fjallët që do të këndojmë për gjithmonë, qëndruat me këngën e prezentuar nga Steve Schluter, ndërsa vazhdojmë qëndrojmë me Radio 7. Ne kemi pritur në fund të programit Crash për sot dhe duam të kujtojmë që ky program do të vijë transmetuar tek ju këtu pas dinë orës 17. Bashkëdojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është koha të përshëndesim me këngën e Ryan Ellis, Calling on Heaven. Zoti bekoft shumë.

0: ftojt të ndiqni programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee.
1: Mi për shëndetje dhe mirë se vini në programin përmes Biblës me doktor J. Vernon McGee. Bibla, libri që po e studiojmë në këtë program, është e përbërë nga disa libra të shkruar në një periudhë prej shumë shekujsh. Megjithatë, ajo nuk është as pak një koleksion pjesësh të ndryshme, por është një e tërë. Librat së bashku përbën një unitet. Të gjitha autorët në mënyrën e tyre bëjnë të njohur atë që dëshiron Perëndia t'u transmetojë botës dhe njerëzve që ai ka krijuar. Ata tregojnë se kush është Perëndia nëpërmjet mënyrës se si vepron me njerëzit, duke bërë të qartë në çdo rast se dëshiron të ketë një marrëdhënie sa më të ngushtë me ta. Perëndia dëshiron të krijojë një marrëdhënie të ngushtë edhe me ty personalisht. Ai të do dhe shkroi Biblën që ti të mund ta njihje atë. I jepi mundësi sot atit tënd qellor që të mbush plot me gëzimin dhe paqen e tij. Kështu ka ndodhur edhe me shumë nga dëgjuesit e programit përmes Biblës nga vendet e ndryshme të botës. Dhe sot unë t'ju lexoj një koment nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai thot: "Këtë muaj mësimi që kam ndjekur ka pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në jetën time si besimtar i ri, si dikush që sapo ka përqefuar këtë udhë. Me gjithë zemrën time jam mirënjohës që mund të dëgjoj këto programe si ushqim shpirtëror i përditshëm, si një devocion që më forcon dhe më ndriçon çdo ditë." Nga libri i ligjit të përtërirë ka mësuar 4 të vërteta të mëdha: besnikërinë e Zotit, shenjtërinë e tij, bekimet e tij dhe paralajmërimet e tij. Tre kapitujt e parë rikujtojnë udhëtimin nga Egjipti deri në vendin ku ndodheshin në Moab, ndërsa kapitulli 4 është një thirrje e fuqishme për bindje, për të qëndruar besnik Zotit që kur nuk i braktisi. Bekimet janë premtime për të gjithë ata që i binden atij, ndërsa mungesa dhe vështirësit jam paralajmërim për ata që largohen nga rruga e tij. Dëshira e Zotit është që ne të zgjedhim jetën e përjetshme. Nga historia e Mojsiut kam kuptuar se fuqia e Zotit për shpëtuar popullin e tij nuk i përket vetëm të shkuarës, ajo është e gjallë edhe sot. Ai dëshiron të na shërojë nga skllavëria e mëkatit, të na jap liri të vërtet. Kur përballemi me betejë shpirtërore, nuk luftojmë si të humbur, por si fitimtar, sepse fryma e shenjtë është me ne, na udhëheq dhe na forcon. Edhe pse kam kaluar shumë sfida në jetën time, tani kanë kaluar 2 muaj që kur kam pranuar Krishtin dhe sot ndihem më i fortë se kur për të mos u dorëzuar. Jeta ime po ndryshon dita ditës, ndërsa dëgjoj programin dhe thellohem në kuptimin e fjalës së tij. Po kështu kam kuptuar se ne gjejmë hir përpara Zotit kur i ofrojmë atij ato që kemi, frutet tona, fitimet tona, punën tonë, kur ndihmojmë nevojtarët dhe jetojmë çdo ditë në bindje ndaj tij. Si shtuhet edhe tek ligji i përtërirë kapitulli 28, në fund të çdo 3 viteve, të sjellin të dhjetat dhe të kujdesemi për levitin, të huajin jetimin dhe të vënë, që ata të ushqehen e të ngopen. Dhe Zoti do të na bekojë në gjithçka që bëjmë. Sot me përulësi dhe vendosmëri, kam vendosur të ecit çdo ditë me Zotin, të mësoj rrugët e tij dhe të rritem në besim. Ju lutem më mbani në lutjet tuaja. Ishte kjo historia një dëgjuese të programit përmes Biblës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëse edhe ju jeni mirënjohës që ky program vjen tek ju në gjuhën shqipe, ju ftoj të na shkruani në adresën përmesbibles@gmail.com ose mund ta shkruani në rrjetet tona sociale. Presim me padurim të dëgjojmë për jush. Sot doktor McGee do të vazhdojë studimin e librit të gjyqtarëve. Një libër që nga shumë besimtar sot konsiderohet si i vështirë për të kuptuar dhe për të praktikuar në jetën e përditshme. Ai do të na mësojë se gjithçka duhet të bëhet në ndritën dhe drejtimin e frymës së shenjtë dhe në fuqinë dhe forcën e Krishtit. Le ta ndiqim me vëmendje doktor McGee në studimin e sotëm. Ju uroj të gjithëve dëgjim të këndshëm në programin ton.
2: Në historinë e fitores së mahnitshme të Gedeonit që e studiuam në programin e kaluar, jepen disa mësime shpirtërore të mrekullueshme për të gjithë ne. Si fillim, do të doja të ktheheshim tek çështja e vesës në Gëzof. Ne kemi nevojë që Zoti të bëjë një punë të brendshme dekoruese në jetën tonë. Ne duhet i kërkojmë atij për vesë në jetën tonë, jo pjellore. Tek Hosea kapitulli 14 vargu 5 Zoti thotë: "Do të jem si vesa për Izraelin." Dhe ai do të lulëzoj si zambaku dhe do t'i zgjatë rrënjët e tij në thellësi si kedrat e Libanit. Perëndia flet për këtë temë shumë herë. Po të shohim tek ligji për të rirë kapitulli 33 vargu 13 ai thot: "Për sa i përket Jozefit, ai tha: Vendi ti qofti bekuar nga Zoti me dhuratat të çmuara të qelit, me vesën, me ujrat e umnerës që ndodhet poshtë. Po kështu shohim tek fjalët e Urta kapitulli 19 vargu 12. Zemërimi i mbretit është si ulërima e një luani, por favori i tij është si vesa mbi bar. Po tek fjalët e Urta kapitulli 3 vargu 20 lexojmë. Me diturinë e tij u hapën humnerat dhe ret japin vesë. Dhe si përfundim në psalmin 133, vargjet 1 deri në 3, Zoti thotë: Ja sa e mirë dhe e kënaqshme është që vëllezrit të banojnë bashkë në unitet. Është si vaji i çmuar i shpërndar mbi krye, që zbret mbi mjekrën e Aronit, që zbret deri në cep të rrobave të tij. Është si vesa e Hermonit, që zbret mbi malet e Sionit, sepse atje Zoti ka vënë bekimin, jetën në përjetësi. Pra, Perëndia e ka bekuar në këtë mënyrë. Ne kemi nevojë për atë prekje, për atë prekje të freskët. Ne kemi nevojë për vesën, ashtu si trëndafili dhe bari në mëngjes. Ne kemi nevojë për një prekje të butë. Osea kapitulli 14, vargu 5, na tregon se zambaku është delikat. Ai, Zoti ynë, do të zbresë mbi ne si shiu mbi barin e that. Edhe kur do të ndodhemi në vështirësi, ai do të vijë mbi ne si shiu. Zoti ynë mund të qante mbi Jeruzalemin, por a qajmë ne sot për mëkatarët? Ta gramletë si mund të godiste gjoksin dhe të pohonte mëkatin e ti. Por çfarë po bëjmë ne sot? Ne kemi nevojë për një prekje nga Zoti që do të na bëjë të qëndrueshëm, do të na forcojë dhe do të na themelojë. Osa mirë do të ishte sikur të thonim njësoj si psalmisti: Zemra ime është e prirur mirë, o Perëndi. Zemra ime është e prirur mirë. Unë do të këndoj dhe do të lëvdoj. Tek psalmi 57 vargu 7. Ne kemi nevojë për vesën e Zotit që t'i sjellë pastërti jetëve tona. Pietri tek letra e tij e dytë, kapitulli 3, vargu 14 na tregon: Prandaj shumë të dashur, duke i pritur këto gjëra, përpiquni të jeni përpara Tij të papërlyer dhe të paqortueshëm në paqe. Ja pra se për çfarë kemi nevojë sot. Perëndia përdor vetëm një enë që është e pastër. 1 Pjetër kapitulli 1 vargu 16 thotë: Sepse është shkruar, jini të shenjtë, sepse unë jam i shenjtë. Perëndia na thotë: Duke i pasur këto premtime, o të dashur, le ta pastrojmë veten nga çdo ndotje mishi dhe frymës, dhe ta përfundojmë shenjtërimin ton në druajtjen e Perëndisë. Tek 2 Korintasve kapitulli 7 vargu 1. Pra, çfarë pamje dhe çfarë mësimi të mrekullueshëm që kemi këtu. Por tani le të shohim edhe një tjetër mësim shpirtëror në lidhje me shtambat. 2 Korintasve kapitulli 4 vargu 7 na thotë: Dhe ne kemi këtë thesar në enë prej balte. Ato enë prej balte përfaqësonin trupat e besimtarve. Pikrisht këtë gjë ka pasur në mend Pali kur tha: O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis, ta paraqisni trupin tuaj si flitë e gjallë, të shenjtëruar, të pëlqyer te Perëndia, që është shërbesa juaj e mençur. Romakëve kapitulli 12 vargu 1. Kjo është arsyeja pse nuk duhet ta lavdërojmë njeriu. Pali na thot: Prandaj asnjë të mos mburret në njerëzit. Tek 1 Korintasve kapitulli 3 vargu 21. Kjo pra është ena prej balte. Ne kemi këtë thesar në enë prej balte, pra shtambën. Disa prej nesh nuk janë thyer dhe si rezultat, drita nuk ndriçon. Ne nuk duhet të ndriçojmë dritën tonë, por atë të Zotit Jezu Krisht. Drita e tij do të ndriçojë përmes nesh. Ajo mund të shkëlqejë vetëm nëse është një jetë e thyer. Ne duhet të shkëlqejmë si dritat në botë. Pali na thot tek Filipianët kapitulli 2 vargjet 14 dhe 15: Bëni çdo gjë pa u ankuar dhe pa kundërshtime, që të jeni të paqortueshëm dhe të pastër, bijë të Perëndis, pa të meta në mes të një brezi të padrejtë dhe të çoroditur, në mes të cilit ju ndriçoni si pishtar në botë. Tani le të shohim edhe Borit. Letra e parë Korintasve kapitulli 14 vargu 8 na thotë: Sepse po të jap buria një tingull të panjohur, kush do të përgatitet për betejë? Kjo i referohet dëshmisë së besimtarve. Dëshmia e besimtarve duhet të jetë e sigurt dhe e qartë. Kapitulli 8 i librit të gjyqtarëve është një vazhdim i regjistrimit të gjyqtarit Gedeon. Këtu do të gjeni ngjarje që ndodhën pas çlirimit të jashtëzakonshëm që Zoti i dha Gedeonit mbi madianitët. Bijtë e Izraelit janë sërish të lirë dhe si rezultat po begatojnë. Zebahu dhe Calmunai, mbretërit madianit, u ndoqën dhe u vranë. Izraelitët u bekuan për herë të parë pas një kohe shumë të gjatë, dhe janë mirënjohës Gedeonit për atë që ka bërë dhe duan që ai të mbretërojë mbi ta. Tek vargu 22 kapitullit të 8 lexojmë: Atëherë burrat e Izraelit i thanë Gedeonit: Mbretëron mbi ne, ti, biri yt dhe i biri i birit tënd, sepse na ke çliruar nga sundimi i Madianit. Ky është rëfimi i parë në shkrime, ku na thuhet se bitë e Izraelit kërkoi një mbret që të sundoi mbi ta. Perëndia u kishte thënë që në fillim se ai nuk donte që ata të kishin një mbret njësoj si kombet e tjera rreth tyre. Por, për shkak se Gedeoni çliroi nga skllavëria, ata donin që ai të pranonte pozitën e mbretit. Me sa duket, ai është i pari që pasi ju ofrua një pozitë e lartë e kundërshtoi. Më vonë, ne do të zbulojmë se Izraeli kërkon sërish një mbret. Në fakt, ata insistojnë në kërkesën për të patur një mbret. Dhe atëherë Perëndia i thot Samuelit, i cili është edhe gjyqtari i fundit dhe i pari në radhën e profetëve, që ai të vajoste një mbret për ta. Perëndia e bëri të qartë se Izraeli nuk po refuzonte Samuelin, por vetë Zotin. Perëndia dëshironte të mbretëronte mbi popullin e tij. Forma e qeverisjes për Izraelin duhet të ishte teokracia. Në këtë rast, Perëndia e përdori Gedeonin fuqishëm, mirë po Izraeli kërkonte që Gedeoni të mbretëronte mbi ta. Ata jo vetëm që kërkonin të mbretëronte Gedeoni, por edhe biri i tij dhe biri i birit të tij gjithashtu. Kjo do të thotë se po kërkonin një mbret si gjithë kombet e tjera. Tani vini re përgjigjen e bukur që Gedeoni i dha popullit, në vargun 23. Por Gedeoni u përgjigj: Unë nuk do të mbretëroj mbi ju, as edhe biri im. Zoti do të mbretëroj mbi ju. Gedeoni kishte mësuar një mësim dhe nuk kishte asnjë dyshim për këtë. Ky djalë i ri që shinte grur me shtrytësen e rrushit, kishte kuptuar se nuk kishte gjë tjetër vetëse një frikacak. Ai e dinte që Zoti kishte dhënë fitoren. E dinte që nuk kishte forcë në vetvete për ta fituar atë betejë, por e kuptoi se Zoti e kishte ngritur atë për këtë qëllim. Gedeoni ishte një person i jashtëzakonshëm. Ai përmendet tek Hebrejt kapitulli 11 kur renditen edhe heronjtë e tjerë të besimit. Në fakt, ai është në krye të listës së gjyqtarëve. Ai është gjithashtu edhe para Davidit në këtë listë. Ja se thuhet tek Hebrejve kapitulli 11 vargjet 32 deri në 34. Dhe ç'të them më, sepse nuk do të më mjaftonte koha, po të doja të tregoja për Gedeonin, Barakun, Sansonin, Jeftin, Davidin, Samuelin dhe për profetët, të cilët me anë të fesë nënshtruan mbretërira, realizuan drejtsinë, arritën ato që u premtuan, u azum grykën luanëve, fikën fuqinë e zjarrit, shpëtuan nga tehu i shpatës, nga të dobët u bën të fuqishëm, u bën të fortë në betejë, thyen ushtritë e huaja. Autori i Hebrejve thotë se nuk do të mjaftonte koha të tregonte për këta njerëz, midis tyre edhe Gedeonin. Perëndia e ngriti Gedeonin për të kryer një detyrë të jashtëzakonshme. Kjo na mëson se çdo burr ose grua që përdoret nga Perëndia duhet të përdoret sipas kushteve të Zotit. Ai zgjedh që të përdorë gjërat e dobta të kësaj bote. Edhe pse çdo gjyqtar kishte dobësinë e tij, Perëndia e përdori atë. Dobësia e Gedeonit ishte frika. Ndonjëherë, unë janë ndier shumë afër këtij njeriu në shërbesën time. Kur u bëra pastori kishës së madhe Dera e Hapur në Los Angeles, në Kaliforni, në vitin 1949, mesazhin tim të parë që predikova ishte mbi Gedeonin. Unë hyra në atë kishë i dobët. Arsyeja e vetme që mund të kuptoja se Zoti më kishte thirrur ishte se unë isha si Gedeoni, i dobët dhe frikacak. Gjithmonë gëzohem me faktin se Zoti bëri për mua atë që bëri edhe për Gedeonin. Perëndia ishte me mua dhe unë i kam qenë gjithmonë mirënjohës për këtë. Kam zbuluar se kur dal nga rruga, atëherë tundohem dhe bie. Por për aq kohë sa jam i gatshëm ta lë Zotin të më drejtojë në rrugën e tij, është e jashtëzakonshme ajo që ai bën. Unë i jap Zotit gjithë lavdin për shërbesën time në radio. Unë nuk e kisha kërkuar kurrë një gjë të tillë dhe nuk e mbylla me kaq. Perëndia më bekoi gjithnjë më shumë dhe unë gëzohem me këtë. Zoti ka qenë i mrekullueshëm. Dhe do të doja që ta përfundonim këtu historinë e Gedeonit, por ai ka edhe një dobësi tjetër. Gedeoni pati 70 fëmijë që dolën nga jetë e tij, sepse pati shumë gra. Por konkubina e tij që banonte në Sikem, i lindi edhe ajo një djalë, të cilit i vuri emrin Abimelek. Qyqtarëve kapitulli 8, vargjet 30-31. Gedeoni pati shumë gra dhe konkubina. Ai pati gjithsej 71 fëmijë. Kjo është me të vërtetë një njollë në jetën e këtij njeriu. Dikush mund të thotë, po si mund të përdorë Zoti një njeri si ky dhe pse e përdori? Gedeoni u martua me këto gra dhe pati këta fëmijë pas betejës. Por çështja është se Perëndia e përdori pavarësisht kësaj. Perëndia nuk e aprovoi veprimin e tij. Ajo që shkruhet e bën të qartë se veprimet e tij sollën tragjedi në kombin e Izraelit. Dhe kapitulli tjetër na tregon pikërisht këtë gjë. Perëndia i ndaloi martesat jashtë kombit. Ai i ndaloi izraelitët të kishin më shumë se një grua. Zoti nuk krijoi disa Eva për Adamin. Ai krijoi vetëm një. Perëndia nuk i hoqi të gjitha brinjët e Adamit, por ai mori vetëm një brinjë prej tij. Abrahami, nëse e mbani mend, mori një konkubin, pra shërbëtoren e vogël egjiptase të quajtur Hagar. Dhe më besoni, kjo gjë i solli atij shumë telashe. Perëndia nuk e miratoi kur diçka të tillë. Përmes birit e Abrahamit, Isakut, erdhi kombi i Izraelit. Arabët janë pasardhës të Ismaelit, djalit e Abrahamit që pati me Hagarin. Unë kam folur një herë me një ciceron arab në Jeriko, që ishte shumë krenar për faktin se ishte një biri i Abrahamit. Ai ishte musliman dhe me krenari më tha, unë jam një biri i Abrahamit përmes Ismaelit. Kjo është e vërtetë. Ky është mëkati i Abrahamit dhe Perëndia nuk e bekoi kurrë atë. Perëndia nuk i bekoi veprimet e Salomonit në këtë drejtim dhe ai nuk do të bekoi as veprimet e Gedeonit. Në fakt, veprimet e Gedeonit ndan mbretërinë dhe shkaktuan tragjedinë e vërtet. Kjo është njolla në jetën e tij. Perëndia nuk fsheh asgjë. Perëndia e paraqet pamjen e këtij njeriu ashtu siç është. Por nëse një mik i Gedeonit do të kishte qenë autori i një biografie për të, ai me shumë mundësi do ta kishte hequr këtë pjesë të jetës së tij nga historia. Mirpo Zoti nuk veproi kështu. Ai e përshkruan njerëzimin me të gjitha ngjyrat, madje edhe me ato të zbetat. Pastaj Gedeoni, biri i Joashit, vdiq në pleqëri të mbar dhe u varros në varrin e Joashit, të atit të tij, në ofra të Abizeritëve. Pas vdekjes së Gedeonit, bitë e Izraelit filluan përsëri të kurvërohen përpara Baalit dhe zgjodhën Baal Berithin si zot të tyre. Bitë e Izraelit nuk u kujtuan fare për Zotin, Perëndinë e tyre, që kishte çliruar nga të gjithë armiqtë që i rrethonin dhe nuk u treguan fare mirënjohës ndaj shtëpisë së Jerubaalit, domethënë të Gedeonit, për gjithë ato të mira që i kishte bërë Izraelit. Gjyqtarëve kapitulli 8 vargje 33 deri në 35. Është e njëjta histori e vjetër apo jo? Rrethrotullimi i historisë vazhdon një lloj si edhe sot. Në fillim ata ishin një komb që i shërbenin Zotit. Pastaj bën të këqija, braktisën Zotin. U kthyen te Baali dhe Zoti dorëzoi ata në skllavëri. Ata i klithën Zotit, u penduan dhe Perëndia ngriti një gjyqtar për t'i çliruar. Dhe ja ku përfundon sërish Izraeli. Me të vdekur Gedeoni, bitë e Izraelit i kthyen shpinën Zotit dhe filluan të kurvëronin përsëri para Baalit. Kjo është historia e trishtueshme dhe e neveritshme e Izraelit dhe gjithashtu është historia e kishës së sotme. Këto luhatje, ulje dhe ngritje janë historia e kombeve, e kishave dhe e individve. Në ditët e sotme, shumë prej nesh po vinë vërdallë rreth kësaj bote. Një ditë jemi lartë dhe ditën tjetër jemi poshtë. Perëndia nuk ka patur kurrë si qëllim që jeta jonë shpirtërore të jetë e tillë. Dhe këtu përfunduam studimin e kapitullit të 8 dhe tani do të fillojmë studimin e kapitullit të 9 të librit të gjyqtarëve. Tani kapitulli 9 regjistron historinë e Abimelekut, djalit të mëkatshëm dhe të ligë të Gedeonit dhe konkubinës së tij. Gedeoni nuk duhet kishte pasur një konkubinë. Kjo gjë i solli shumë telashe kombit. Në vargjet 1 deri në 3 lexojmë. Abimeleku, bir i Jerubaalit, shkoi në Sikem te vëllezrit e nënës së tij dhe foli me ta dhe me gjithë familjen e atit të nënës së tij duke thënë: "U thoni gjithë banorëve të Sikemit, ç'është më e mirë për ju? Që të gjithë 70 bitë e Jerubaalit të mbretërojnë mbi ju apo të mbretërojnë mbi ju vetëm një? Dhe mos harroni që unë rrjedh nga kocka dhe mishi juaj." Vëllezrit e nënës së tij i prapën këto fjalë të tij tër banorëve të Sikemit. Dhe zemra e tyre anoi në dobi të Abimelekut, sepse than, është vëllai ynë. Ky djalë pra, Abimeleku, ishte shumë ambicioz. Ai kishte dëgjuar që kombi donte që Gedeoni të bëhej mbret i tyre. Dhe meqense ishte djali Gedeonit, ai donte të bëhej mbret. Kështu që shkon tek njerëzit e nënës së tij, që ndodheshin në Sikem, dhe u thot atyre ta ndjekin. Tani vargu 5. Pastaj ai shkoi në shtëpinë e atit të tij në Ofra dhe vrau mbi pa të gur vëllezërit e tij, të 70 bitë e Jerubaalit. Por Jothami, biri më i vogël i Jerubaalit, shpëtoi sepse ishte fshehur. Siç duket, Abimeleku ishte një njeri i ligë dhe brutal. Ai bëri një vepër makabre. Disa shpjegues të Biblës e konsiderojnë Abimelekun si gjyqtar. Ai mund të ketë qenë një gjyqtar. Të paktën thuhet se mbretëroi 3 vjet mbi Izrael. Dr. James Gray shkroi: Mbretërimi pushtues i Abimelekut, vllavrasja, nuk numërohet si gjyqësi. Ai vrau në mënyrë brutale 70 bijtë Gedeonit dhe e shpalli veten mbret. Unë mendoj se mbretëria e tij e dështuar zbulon të vërtetën e deklaratës tek Danieli, kapitulli 4, vargu 17, ku thuhet: Shumë i larti sundon mbi mbretërinë e njerëzve. Ai ia jep atij që dëshiron dhe larton mbi të të keqin e të këqijve. Madje edhe sot kur një person i mirë vjen në pushtet, shumë njerëz thonë: Perëndia e ngritja të njeri. Po përsa i përket pushtetarëve të këqinj, Perëndia i lejon ata që të vinë në pushtet. Dhe a e dini pse? Sepse parimi është: çdo popull meriton qeverinë që ka. Kjo do të thotë që njerëzit kanë pushtetarët që meritojnë. Izraelitët e donin këtë djalë. Ata donin që Abimeleku të sundonte mbi ta dhe kështu morën njeriun që meritonin. Miq, nëse do të shohim në botën reale sot, do të zbulojmë se ky parim është ende i vërtetë edhe sot. Por tani shohim se Zoti e gjykon Abimelekun për veprën e tmerrshme që bëri dhe gjykon edhe banorët e Sikemit që e bën atë mbret. Lufta civile shpërtheu për shkak se kishte shumë njerëz që nuk e donin Abimelekun. Kështu Abimeleku arriti në këmbët e Kalas dhe e sulmoi. Ju afrua pastaj portës së Kalas për t'i vënë flakën. Por një grua hodhi poshtë pjesën e sipërme të një mokre mbi kokën e Abimelekut dhe i theu kafkën. Ai thirri më një herë të riun që i mbante armët dhe i tha: Nxirre shpatën dhe më vrit që të mos thonë e vrau një grua. Kështu i riu e shpoi te i mban dhe ai vdiq. Kur izraelitët panë që Abimeleku kishte vdekur, secili u kthye në shtëpinë e tij. Kështu Perëndia ja shkarkoi Abimelekut të keqen që kishte bërë kundër atit të tij, duke vrarë 70 vëllezërit e tij. Perëndia bëri që të binte mbi kokën e banorëve të Sikemit tërë keqja e bërë. Kështu, kundër tyre, u realizua mallkimi i Jothamit, birit të Jerubaalit. Gjyqtarëve kapitulli 9, vargjet 52 deri në 57. Ky ishte fundi trishtueshëm i jetës së Gedeonit, babait të këtij djali të paligjshëm Abimelekut. Perëndia e ngriti Gedeonin nga një pozitë për ulur për të qenë çliruesi dhe gjyqtari i popullit të tij. Sa keq që një njerëz që bëri kaq shumë të mira e lejoi këtë gjë në jetën e tij. Kjo gjë nuk u aprovua nga Zoti. Dhe si rezultat, në Izrael filloi lufta civile.
3: Mishtemi, minutat e programit ton kanë përfunduar këtu edhe për ditën e sotme. Ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe njëherë se ne mirëpresim historitë dhe komentet tuaja për programin ton në adresën përmesbibles@gmail.com. Deri herë në ardhshme bashkë, miru të gjofshem.
0: Ndoqët programin përmes Biblës me Dr. J. Vernon McGee.
3: Ky program u sol të kjo në gjunë Shqipe nga organizata Fjalet e Shpresës.

0: super fëmijë, është koha juaj. E jani të dëgjojmë së bashku një histori të re, që do t'ju çojë në një vend ku do të takoheni me miqtë të rinj dhe ku ndodhen shumë aventura. Me hanxhar në dorë, misionari po hapte rrugën për në xhungël. Dielli flakëronte dhe nga toka vinte një afsh i nxehtë. Më në fund, arriti në fshatin indian. Kryetari i fshatit e priti dhe e përshëndeti përzemërsisht. Asnjë burr i bardh nuk ishte ardhur asnjëherë më parë në këtë fis që do tregonte atyre për Jezusin. Daullat i thirrën të gjithë indianat që të mblidheshin. Dhe misionari, i gëzuar në zemrën e tij, filloi të flasë.
1: Zoti më dërgoj tek ju që të dini se si të shkoni në parajs.
0: Kryetari i fisit u gëzuar shumë për këtë lajm të mirë. U ngrit dhe shkoi me vrap të merrte diçka.
2: Kryetari ai jep sapatën Zotit.
0: Ai po dëgjonte mesazhin me shumë vëmendje.
1: Zoti ju do dhe dëshiron që ju të vini tek ai. Por Zoti është i shenjtë dhe mëkatet tuaja ju kanë ndarë prej tij. Mëkatarët nuk mund të hyjnë në parajs.
0: Fjalët e misionarit i trishtuan shumë indianët, sepse kishte të drejtë. Ata kishin vjedhur, kishin gënjur dhe kishin vrarë, dhe për këtë gjë në këtë moment po vinte shumë turp.
1: Mos u trishtoni, Zoti ju do. Ai dëshiron t'ju falë mëkatet tuaja.
0: I lumtur për këtë, kryetari i fisit u ngrit në këmbë, u largua dhe solli një qelim të bukur shumë ngjyrësh.
2: Kryetari është i lumtur që Zoti e do. Ndaj, i jep Zotit këtë qelim.
1: Perëndia dërgoi birin e tij në botë që të mund të paguante për mëkatet e të gjithë njerëzve.
0: Zoti kishte bërë kaq shumë për ta. Kryetari u largua për të marrë gjën më të çmuar që kishte.
2: Kryetari i jep Zotit kalin e tij. Tani nuk kam asgjë më shumë për t'i dhënë Zotit.
0: Vërtet vetëm kaq? Misionari foli sërish.
1: Jezusi, biri i Perëndis, vdiq në kryq për mëkatet tuaja. Ai ju do juve. Besoni në të dhe ai do t'ju falë mëkatet tuaja dhe do të shkoni në parajs një ditë.
0: Fytyra e kryetarit shkëlqeu nga gëzimi.
2: Tani e di se çfarë tjetër mund t'i jap Zotit. Do i jap atij zemrën time dhe do besoj se ai vdiq për mua.
0: Edhe shumë të tjerë bën të njëjtën gjë. Do kthyen të lumtur në çadrat e tyre. A dëshironi edhe ju t'jeni të lumtur si ata? Nëse po, ndiqni shembullin e kryetarit të fshatit dhe besoni sot në Zotin Jezus.
3: Super fëmijë, këtu përfunduan edhe minutat tona për sot. Mos harroni të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Këtë histori mund ta ndiqni edhe në kanalin tonë YouTube Radio 7 Albania dhe në website radiovis7.net. Nëse ju pëlqeu historia, na shkruani në fëmijë@radiovis7.net.
4: Dëgjoj muzik pop në Radio 7 Kosova 106 FM.

0: NATO zyrtarisë zvoglon praninë e saj në Kosovë. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës, Mark Rutte, tha se në të ardhmen misioni paqëruetës i Aleancës, KFOR, do të ketë deri në 3500 trupa. Deklarata erdhi gjatë një konference për mediat në Bruxelles, pasi u pyet lider me njoftimin e disa ditëve më parë se Aleanca Ushtarake Perëndimore synon të reduktojë numrin e trupave paqëruetëse në Kosovë. Në këtë moment ju e shihni që KFOR-i ka rreth 4700 ushtar. Ajo çfarë do të bëjmë është që të kthehemi në nivelet e para vitit 2023. Sigurisht, varësisht nga rrethana, do të shihni një KFOR me 3000 deri në 3500 trupa. Dhe mendoj se duke pasur për bazë përmirësimin e situatës, KFOR-i do të vazhdojë të jetë i fokusuar në misionin e tij thelbësor, deklaroi Mark Rutte. Reforma në drejtësi, forcimi të drejtave themelore dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar janë pritshmëritë e Komisionit Evropian për Kosovën në rrugtimin e saj drejt integrimit. Udhëzi i njësisë në drejtorinë e përgjithshme për zgjerim dhe fshinjësi lindore të Komisionit Evropian, Jeri Pleciti, në takimin e parë të Komitetit Monitorues BE Kosovë për instrumentin për reforma dhe rritje, tha se tani është koha që Kosova të dyfishojë përpjekjet për zbatimin e këtyre reformave.
1: First of all, I would like to say that fast progress on the justice reform is essential, as well as strengthening fundamental rights and improving the fight against corruption and organized crime.
0: Së pari do të doja të theksoja se përparimi i shpejtë në reformën në drejtësi është thelbësor, po ashtu dhe forcimi të drejtave themelore dhe përmirësimi luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, tha Plesiti. Sipas tij, Kosova duhet të përfitojë deri në 880 milion euro nga instrumenti për reforma dhe rritje, por kjo varet nga përmbushja e reformave të dakorduara. Oda ekonomike amerikane në Kosovë shprehu dhe një shqetësimin e saj mbi mungesën e vazhdueshme të konsideratës nga ana e qeverisë në detyrë për të mbështetur përfshirjen e Kosovës në infrastrukturën dhe rrjetin e furnizimit me gaz të lëngshëm natyror LNG. Sipas Odës, veçanërisht qetësues është fakti se të gjitha shtetet e tjera të rajonit janë zotuar për të bërë pjesë infrastrukturës, ndërsa Kosova rrezikon të mbetet jashtë saj. Oda e ekonomike amerikane tha se Kosova rrezikon të mbetet jashtë një kornize strategjike rajonale që po përcakton gjithnjë më shumë të ardhmen e sigurisë energjetike dhe zhvillimin ekonomik në Europën Jugllindore.
2: Rajoni.
0: Parlamenti Evropian miratoi raportin vjetor për Shqipërinë me 483 vota pro. Raporti vlerëson procesin e negociatave ndërsa Shqipëria vlerësohet prapa drejt integrimit. Bruxelli apelon që Shqipëria të thellojë reforma dhe të forcojë sistemet demokratike. Nevoja për ndërhyrje urgjente shihet në pavarësinë gjyqësorit dhe luftën kundër korrupsionit, ndonse vlerësohet puna e bërë deri më sot nga SPAK. Gjatë votimit u miratuan 5 amendamente, ndërsa u rrëzuan 11 amendamente mbi raportin. Komisioneri Evropian për zgjerimin para Parlamentit Evropian vlerësoi ecurinë e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit. Një hap të rëndësishëm përpara përmbushjes së standardeve të përkohshme për sundimin e ligjit i barit, çka i hap rrugën vendit për të nisur procesin e mbylljes së kapitujve të negociatave, paralajmëroi Marta Kos. Ajo nënvizoi megjithatë se mbetet ende shumë për të bërë në kuadër të reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Sipas saj, aktualisht ekziston një dritare mundësie për përshpejtimin e procesit të zgjerimit, ndërsa Komisioni Evropian është i gatshëm të ecë përpara me vendet e rajonit për sa kohë ato vijojnë reforma dhe parafrohen me politikat e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama nga konferenca vjetore e Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin vlerësoi se përhapja e masive informacionit të rënë po rrezikon funksionimin e demokracive dhe besimin e qytetarëve tek institucionet.
3: Freedom of speech is a cornerstone of democracy. Freedom of reach is an unprecedented technological power that no democracy has ever had to confront before.
0: Liria e fjalës është gur themeli i demokracisë. Liria e shpërndarjes është një fuqi teknologjike pa shembull në të cilën asnjë demokraci nuk është përballur më parë, tha Edi Rama. Në përmbyllje, kryeministri deklaroi se Shqipëria është e gatshme të vazhdojë reformat dhe të kontribuojë në të ardhmen evropiane, ndërsa ngriti pyetjen nëse vetë Europa është gati të ndërmarrë hapat e nevojshëm për ribashkimin e plot të kontinentit.
3: But the real question is not whether Albania is ready. The real question is whether Europe is ready.
0: Por pyetja e vërtet nuk është nëse Shqipëria është gati, pyetja e vërtet është nëse Europa është gati, apeloi Edi Rama. Shqipëria merr garanci edhe nga Gjermania në rrugtimin e saj drejt integrimit evropian. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha takoi në Luksemburg ministrin e Shtetit për çështjet evropiane në Ministrinë e Jashtme Federale të Gjermanisë, Gunter Krischbaum, dhe theksuan rëndësinë e ruajtjes si një procesi të besueshëm të bazuar në merit, të plotësuar me hapa konkrete të synuar drejt integrimit gradual. Ministri Hoxha shprehu gjithashtu vlerësimin për mbështetjen e palëkundur të Gjermanisë për zgjerimin e BE-s dhe për antarësimin e Shqipërisë në Union. Përfundon procesi rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri. Kryetari i Kolegjit Posaçëm të Apelimit, Sokol Çoma, deklaroi se në këtë mënyrë po mbyllet kapitulli i tranzicionit. Sipas tij, Shqipëria po futet në shinat e dura të demokracisë funksionale. Sfida jone për bashkët është që përjashtimi të mbetet përjashtim dhe normaliteti të jetë garancia se do të ketë drejtësi për qytetarët, apelon Sokol Çoma. Kryetari i Kuvendit të Shqipërisë Niko Peleshi në fjalën e tij gjatë konferencës mbi përmbylljen e procesit të vettingut, i cilësoi procesin si domethënës për Shqipërinë pasi ndihmoi në rrugtimin e integrimit në Bashkimin Evropian. Peleshi nënvizoi se po mbyllim një proces, por nuk do të mbyllet kur rruga për të ruajtur me përgjegjësi atë që kemi ndërtuar.
2: Nga sot e tutje, suksesi nuk do të matet më nga procesi i rivlerësimit, ai do të matet nga cilësia, ndeshmëria dhe besimi. Nga cilësia e drejtësisë që marrin qytetarët, nga ndeshmëria e sistemit dhe nga besimi që qytetarët kanë tek drejtësia.
0: Përmbyllja e procesit të vettingut është përshëndetur dhe nga zëvendës kryeministri Albana Kociu. Në konferencën organizuar me këtë rast me aktorët e sistemit të drejtësisë numri 2 qeverisë shqiptare, kujtoi se zgjodëm këtë rrugë jo për të ndryshuar një emër me një tjetër, por për të vendosur parimin se toga nuk është mbroj dhe askush nuk mund të qëndrojë mbi ligjin. Pas këtij momenti, në emër të qeverisë shqiptare, Kociu kërkoi ta ruajmë standardin e ri të drejtësisë.
4: Këshilli i lartë gjyqësor, Këshilli i lartë i prokurorisë, inspektori i lartë i drejtësisë, SPAK-u, gjykatat, prokuroritë, të gjithë institucionet e sistemit të drejtësisë duhet të garantojnë që integriteti, profesionalizmi dhe llogaridhënia të mos varen më nga mekanizma të përkohshëm, por të jenë mënyra zakonshme e funksionimit të drejtësisë. Pavarësia e drejtësisë nuk është privilegj, është garanci për qytetarin. Dhe pavarësi nuk do të thotë mungesë llogaridhënie, përkundrazi, kërkon më shumë përgjegjësi ndaj kushtetutës, ligjit dhe publikut.
0: Gjykata e posaçme konfirmoi masën arrestit me burg për Florian Mysen, të vetmit arrestuar në kuadër të një operacioni kundër një grupi të strukturuar kriminal që akuzohet për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash kryesisht përmes fushës së ndërtimit në Shqipëri. Florian Mysej doli këtë të mërkur për para togave të zeze dhe përfaqësuesve të SPAK, ndërsa ishte pjesë e listës për 10 personave ndaj të cilëve ka masë sigurie arrest me burg. Vetëm Musaj përfundoi në pranga, ndërsa 7 të tjerë, përfshirë Eldi Dizdarin, Dritan Gjikën dhe Shpëtim Aliun, ndodhen jashtë vendit. Gjatë viteve 2019-2021, ky grup ka operuar në Amerikën Latine, Brazil, Belgjikë dhe Holland. Nga hetimet e kryera është krijuar dyshimi se të hetuarit kanë trafikuar për periudhën e mësipër me të paktën 50 ton kokainë, ndërsa SPAK ju sekuestroi 491 pasuri me një vlerë 150 milion euro. SPAK vendos në sekuestrë një prej strukturave më luksoze të Rivierës me 5 yje dhe 200 dhoma akomodimi, hotelin Zigzag në Jal. Në total janë sekuestruar 491 pasuri me një vlerë të prologaritur rreth 150 milion euro. Mes tyre ndodhen hotele dhe vila në vijën bregdetare, por dhe prona në Tiranë, Durrës, Elbasan, Lezhë, Shkodër, Dërmi dhe Sarandë. Sipas SPAK, grupi kriminal dyshohet se drejtohej nga Dritan Gjika dhe Eldi Dizdari, ndërsa një rol kysh në skemën e dyshuar të pastrimit parave e kishte Isa Aliu. Në kuadër të operacionit, gjykata ka saktuar masën e sigurisë arrest me burg dhe për Nikolin Bibajn, Sokol Bibajn, Armando Pacanin, Naldi Yzeiran, Oklid Aliun dhe Shpëtim Aliun. Generali Erik Wen konfirmohet ambasadori Shëbas në Shqipëri. Ambasadori Erik Wen është konfirmuar nga Senati i Shteteve të Bashkuara të Amerikës me 51 vota pro dhe 47 kundër, duke marrë miratimin përfundimtar për detyrën e tij diplomatike. Votimin e seancës plenare vjen pas miratimit të mërshëm në Komisionin për Katës të Senatit, ku kandidatura e ti mori mbështetjen e shumicës së anëtarëve. Merët kandidatura e ti kishte marrë mbështetjen e Komitetit për Marrëdhënie me Jashtë të Senatit Amerikan me votim 19-3, duke hapur rrugën për miratimin përfundimtar në seancën plenare të Senatit. Generali Erik Wen ka një karrierë të gjatë mbi 3 dekada në ushtri dhe në struktura ndërkombëtare të sigurisë. Ai është oficer i pensionuar i ushtrisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës me mbi 34 vjet shërbim. Wen ka shërbyer si komandant i Komandës së Operacioneve Speciale të NATO-s, si dhe ka mbajtur poste kyçe në lindjen e mesme dhe rajonin e paqësorit. Gjatë karrierës së tij, Wen ka qenë koordinator i sigurisë së SHBAZ për autoritetin izraelito-palestinez në periudhën 2017-2019, si dhe shef i shtabit në Komandën e Paqësorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
5: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
0: Qeveria Republikës Maqedonisë së Veriut miratoi vënien në funksion të sistemit kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë, duke përmbyllur procesin e zbatimit me të gjitha shtetet që njëjë Schengen.
6: Qeveria miratoi vënjen në funksion të sistemit të kontrolleve të përbashkëta kufitare One Stop Shop me Republikën e Shqipërisë. Me këtë përmbyllet procesi i vendosjes së këtij sistemi me tri shtetet fqinje të Republikës së Maqedonisë së Veriut që nuk janë pjesë e zonës Schengen, duke pasur parasysh se ai tashmë funksionon me Serbinë dhe me Kosovën. Për finalizimin e plot të procesit mbetet të nënshkruhet marrëveshja ndërmjet dy ministrive të punëve të brendshme.
7: Zbatimi i sistemit fillimisht do të vijë në pikën kufitare të Qeftanës, ndërsa më pas do të zgjerohet në pikat e tjera kufitare me Shqipërinë.
6: Zbatimi i sistemit do të mundësoj kalimin më të thjeshtë, më të shpejtë dhe më të sigurt të kufirit shtetëror, veçanërisht gjatë sezonit veror, kur rritet të ndjeshëm frekuenca e udhëtarëve dhe kur në të kaluarën qytetarët shpesh kanë ngritur shqetësime për pritje të gjata në pikat kufitare.
7: Sipas zëdhënëse së qeverisë, finalizimi plot i marrëveshjes mbetet vetëm në shkrimin ndërmjet ministrive të brendshme. Gjatë vitit 2025 në këto pika kufitare janë regjistruar mbi 4.5 milion udhëtar, prej të cilave mbi 2.3 milion vetëm në pikën kufitare të Qeftanës. Zëvendës ministri i punëve të brendshme i Maqedonisë së Veriut, Astrid Iseni, komentoi vendimin më të fundit të qeverisë për krijimin e një pike të përbashkët kufitare mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Astrid Iseni deklaroi se me këtë vendim po ndërtohen kufi që na bashkojnë dhe nuk na ndajnë.
8: U miratua vendimi për zbatimin e sistemit One Stop Shop edhe në Republikën e Shqipërisë. Qafan, një hap i rëndësishëm drejt fleksimit të lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave, kufi më të hapur, procedura më të shpejta dhe mundësi për qytetarët tanë. Hap pas hapi, po ndërtojmë kufin që na bashkojnë e nuk na ndajnë, qytetarët në plan të parë.
7: Shqipëria ishte vendi fundit të rajonit me cilin qeveria në Shkup nuk ishte ndërtuar One Stop Shop në pikat kufitare. Koalicioni i qeverisës Vlen deklaron se vendimi për funksionalizimin e sistemit One Stop Shop në kufirin me Republikën e Shqipërisë përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të menaxhimit kufitar dhe afrimit praktik të qytetarëve të dy vendeve. Blen tha se ky është edhe sinjali se po thellohen marrëdhëniet mes dy vendeve. Përveç aspektit teknik, ky është një sinjal i qartë politik për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe për forcimin e lidhjeve ekonomike, turistike dhe familjare mes dy vendeve, apelojnë nga koalicioni i qeverisës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut i kujtojnë qeverisë se kalimi kufirit One Stop Shop me Shqipërinë nuk ishte as premtimi vlenit dhe as arritje e tyre, por si shtanë, përgatitjet për këtë sistem kanë filluar në vitin 2019. Marrëveshja qeveritare është nënshkruar më 14 nëntor 2022, ndërsa inaugurimi zyrtar është bërë në korrik të vitit 2023. Alianca për Shqiptarët tha se Vlen nuk ka qenë as iniciator, as propozues dhe as bartës i këtij procesi, dhe kjo nuk është arritje, është përvetësim politik i punës së dikujt tjetër, apelojnë nga Alianca për Shqiptarët. Presidentja e Bullgarisë Liljana Jotova dënoi djegjen e dy automjeteve diplomatike para ambasadës së Bullgarisë në Shkup, duke vlerësuar atë si një incident të paprecedent. Ajo tha se përjeton incidentin si një sulm ndaj Bullgarisë. Deklarata e presidentes bullgare vjen pasi autoritetet të Maqedonisë dënuan aktin dhe sa u arrestua autori dyshuar. Edhe ministri i punëve të brendshme Pace Toshkovski e dënoi ashpër incidentin, duke theksuar se dhuna nuk do të lejohet dhe as tolerohet. Lidhur me motivet e incidentit, ministri tha se nuk mund të ndaj më shumë informacione. Fondacioni Bullgar Maqedonia paralajmëroi se të dielën do të bllokojë tre pikat kufitare midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Bllokimi, siç njoftoi fondacioni, është i koordinuar me Ministrinë e Punëve Brendshme Bullgare dhe do të zgjasë 2 orë, nga ora 11 deri në orën 13. Qëllimi i bllokadës, siç thekson fondacioni, është i tregoi kryeministrit Histre Mickovski se nuk mund të vazhdojë me përsekutimin e bullgarëve në vend, me sulme dhe, siç thon ata, me vendimet e sajuara gjyqësore kundër tyre. Reagimi vjen pas dijes së dy automjeteve diplomatike në ambasadën bullgare në Shkup, një akt që u vlerësua si formë terrorizmi.
5: Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
9: Përshëndetje miq, po dëgjoni programin Shijoj jetën nga autorja e miliona librave të shitur, Joyce Meyer. Mësimet e saj mund t'i ndiqni çdo ditë nga hëna në të premte. Ju nxjist të mos humbisni asnjërin prej tyre, sepse do t'ju ndihmojnë të jetoni në shëndet emocional, fizik dhe frymëror. A e dini se aftësia për të qenë të guximshëm është brenda jush? Perëndia ju ka dhënë aftësinë të bëni edhe gjërat më të vështira të jetës dhe të mbroni me guxim të vërtetën e fjalës së tij. Por si mund të arrini këtë? Përmes disa këshillave të thjeshta që do t'ju ndihmojnë shumë. Disa prej tyre janë: mësoni si të dalloni zërin e armikut që ta shpërfillni, të përqendroheni në planin e Perëndisë dhe të merrni fuqi prej frymës së shenjtë që të bëni të pamundurën. Për më tepër, ndiqni të gjithë serinë të guximshëm, të sigurt, të patrembur.
10: Bibla thotë tek e para Korintasve 5, vargjet 9 deri në 11, se asgjë duhet të shoqërohemi me dikë që e quan veten vëlla në Krishtin, por është fajtor për lakmi, imoralitet, që është pianeca apo ka sjellje të tjera të pamoralshme. Më mirë ta kaloni ditën me një jo besimtar të tillë, sesa me një besimtar që vepron kështu. Nëse një besimtar i tillë nuk e ndjen dhimbjen e asaj që po bën, atëherë nuk ka gjasa të ndryshojë. Fjalët e Urta 20:19 thotë: "Ai që shkon poshtë e lartë duke përfolur tregon sekretet, prandaj mos u shoqëro me atë që flet tepër." Nëse dikush ju tregon juve sekretet e dikujt tjetër, atëherë do t'ia thotë dikujt sekretet tuaja. Nëse dikush ju flet për dikë tjetër, atëherë do t'i flas dikujt edhe për ju. Kur dikush ju pyet, ai ke dëgjuar? Dhe veshët ngren antenat, duhet të thoni: "Jo, dhe nuk dua ta dëgjoj." Mos i lejoni njerëzit ju helmojnë frymën me thashë theme. Bibla thotë të mos besoni akuzat kundër një tjetri, përveç se nga gjuha e 2-3 dëshmitarve. Vetëm për faktin se dikush vjen dhe ju thot diçka, nuk do të thotë që është e vërtet. Nëse jeni ju ai person që nxjerr sekrete, që shan të tjerët, që përgojon, atëherë binduni të ndryshoni. Të gjithë njerëzit që flasin shumë kanë probleme në këtë fushë. Edhe unë kam patur probleme në këtë pikë, por kam kuptuar se të shkakton veç irritime dhe probleme njërin pas tjetrit. Bibla na thot tek fjalët e Urta të mos shoqërohemi me pianecët, as me dikë që zemërohet shpejt. Duhet të siguroheni që njerëzit me të cilët shoqëroheni ju sfidojnë të ngriheni në nivele më të larta, jo t'ju tërheqin poshtë e më poshtë. Disa nga ju do ta ndryshonin gjithë jetën vetëm duke ndryshuar disa nga njerëzit me të cilët shoqërohen. S'po ju them të mos i ndihmoni njerëzit sipas nevojës, sigurisht që duhet të përpiqemi për njerëzit. Pali tha: "Nuk po ju them të mos shoqëroheni me ata që kanë sjellje të keqe. Por ndryshe do t'ju duhet të dilnit nga kjo botë, por mos harroni se çfarë thash. Sigurohuni që të ndikoni ju tek ata dhe jo ata tek ju. Njerëzit pa qëllim nuk i kanë qejf njerëzit me qëllim. Ata do t'ju thonë gjithmonë që jeni shumë të sert, shumë të rrept, shumë kështu e shumë ashtu. Unë jam një person qëllimi dhe sikur të mos isha, nuk do të merresha me këtë gjë që po merrem. Më duhet të merrja një vendim në jetë, se jo të gjithë do të më kuptojnë. Jo të gjithë do t'i pëlqejnë gjërat që bëj dhe do t'i pranojnë vendimet e mia, por do ta kaloj jetën time duke bërë atë për të cilën Perëndia më ka thirrur dhe do ta përfundoj punën që më ka dhënë të bëj. Nuk do të dal nga binarët, nuk do të ngatrohem, nuk do të lejoj asnjë tjetër të më thith gjithë forcën që kam, me që jam bindur Perëndisë. Nuk po tregohem me ashpër në këtë mënyrë, por e zgjuar. Sulmet që përdori ligu kundër nesh, me siguri më tepër se çdo gjë tjetër, vijnë nga njerëzit që na mohojnë, sepse nuk jemi në nivelin që ata duan të jemi. Kur Jezusi dërgoi 70 dishepujt, ai tha: "Shkoni në një qytet dhe predikoni ungjillin. Nëse ata ju mohojnë, shkundeni pluhurin nga këmbët tuaja dhe shkoni në qytetin tjetër, sepse qytete ka sa të duash." Kam zbuluar se iligu përdor dhimbjen e mohimit më tepër se çdo gjë tjetër që të na nxjerr nga shinat. Kur u mbusha me frymën e shenjtë dhe Perëndia më thiri në shërbes, humba çdo mik që kisha dhe shumë nga antarët e familjes na u kthyen kundër. Njerëzit kujtonin se kisha humbur mendjen. Kush kujton se je? Gratë nuk veprojnë kështu. Mendova: "Ndoshta Perëndia nuk e di që jam grua." Shkova tek Perëndia dhe i thash: "E di Perëndi që jam grua?" Sikur ai nuk e dinte këtë. Pastori ynë pa David një ditë dhe i tha: "Vëlla, ti je ai që duhet të mësoj studimin e Biblës në shtëpi, jo gruaja jote." Donim të ishim të bindur, shkuam në shtëpi. David tentoi të mësonte, unë provova të hesht, por asnjëra s'na bëri punë. Shumë njerëz nuk kanë kurajën të jenë ashtu siç duhet, sepse personi që jeni është ndoshta pak më ndryshe. Nuk është normale, nuk përputhet me turmën. Njerëzit më pyesin gjithë kohën: "Si ndihet Davi kur ti del në skenë?" Davi e di shumë mirë se kush është. Ai nuk e ka as edhe pak bezdi nga që unë jam këtu lart. Davi është krenar për mua, është i lumtur të bëj atë që i ka kërkuar Perëndia. Po ju them edhe diçka tjetër. Burri im është një burr i vërtet. Ai është burr i vërtet sepse nuk ndihet i kërcënuar kur e lejon gruan të jetë vetvetja. Ai e di mirë se është përgjegjës të bëj vetëm atë që i ka kërkuar Perëndia. Nuk ishte i lumtur kur tentoi të drejtonte studimin e Biblës. Asu nuk isha e lumtur. Kush e di sa njerëz nuk janë të lumtur sepse po bëjnë atë që mendojnë se bota pret prej tyre dhe jo atë që u thot Perëndia. Pali tha te Galatasve 1:10, po të doja të isha popullor me njerëzit, nuk do të isha madje as apostull. Është e pamundur të keni gjithmonë ecjen me Perëndin që dëshironi të keni dhe të jeni popullor me të gjithë ata që njihni. Po ju them diçka, bëni më mirë të qëndroni me veten tuaj dhe asnjë tjetër, sesa të qëndroni me njerëzit e gabuar. Më lejoni t'ua përsëris. Është më mirë të jeni vetëm me veten tuaj, se sa të rini me njerëzit e gabuar. Nuk kam njëri më të madh se të shoqëroheni me një mori njerëzish që të shterojnë gëzimin. Njerëzit me qëllim sjellin buzëqeshje në fytyrën e Perëndis. Qëllimi juaj nuk ka përse të jetë predikimi ungjillit në mbar botën, të bëheni ndonjë lider i madh apo shkrues këngësh. Qëllimi juaj mund të jetë të bëheni një nën e mirë, të jeni një burr për sëmbarje apo një grua e mrekullueshme. Por qëllimi i parë duhet të jetë të njihni Perëndin. Nëse do ta përmbushni këtë qëllim, çdo gjë do të shkojë në vendin e vet. Më parë kërkoni mbretërinë e Perëndis dhe drejtësinë e tij, dhe do të keni çdo gjë tjetër që ju duhet. Mos u stresoni në lidhje me thirrjen në jetë. Disa njerëz ndihen shumë të utuar në këtë pikë. Unë ju sugjeroj të provoni çfarë të mundeni. Perëndia do t'ju drejtojë. Megjithatë, qëllimi ju i parë duhet të jetë ta njohim Perëndin dhe ta përfaqësojmë atë në këtë tokë me përsosje.

0: U të më ndihmo, më jep drejtim, më trego se çdo të bësh. Krahasojeni me të krishterin që zgjohet çdo ditë dhe i jep Perëndis 10 kërkesa për t'i përmbushur deri në mesditë, në mënyrë që ai të qëndrojë shpëtuar. Duhet të jeni njerëz qëllimi. Dua që kur mesazhi të mbarojë, të gjeni pak kohë dhe të mendoni për ato që u than. Dua që të mendoni për jetën tuaj dhe të pyesni veten nëse jeni nisur në drejtimin në të cilin duhet të shkoni. Kërkojini Perëndis se çfarë të hiqni nga agjenda e ditës. Siguroni që të kaloni kohë me Perëndin çdo ditë. Të jini të sigur se asgjë e mirë nuk do të ndodhë në jetën tuaj nëse nuk e vini Perëndin të parin. Mendoj se Perëndia nderohet nëse i jepni atij kohën. Sinqerisht nuk mendoj se duhet jeni studiuesi më i madh i Biblës në botë, që çdo gjë të shkojë mirë. Nuk është e thënë ta ndjeni gjithmonë Perëndin. Duhet të keni një vend lutjeje, të shkoni atje çdo ditë të thoni: Perëndi, ja ku jam, jam përsëri unë. Po ta bëj të ditur se nuk mendoj se mund t'ja dal mban qoftë një minutë vetme, nëse nuk të kam ty. E kam të pamundur që të dal nga dera e të sillem mirë, nëse ti nuk më ndihmon. Do të sillem keq sot, Perëndi, nëse ti nuk më jep forcën dhe hirin tënd. Kam nevojë për ty, Perëndi. Kam nevojë për ty. Pastaj kaloni pa kohë duke falendëruar Perëndin për çdo gjë që tashmë ka bërë për ju. Ini njerëz falendërues. Perëndi, faleminderit. Pastaj lutuni pak për gjuhën. Un lutem çdo ditë. Perëndi, vër një roj në gojën time që të mos më katoj kundër teje. Nuk është aq e vështirë. Mos e bëni kohën personale me Perëndin të vështirë dhe të komplikuar. Shkoni tek Perëndia, besoni se është atje. Ju siguroj se nëse e vini Perëndin të pari në jetë, dhe ky është qëllimi juaj i parë, çdo gjë tjetër do të shkojë në vendin e duhur.
1: Uroj që mesazhi t'ju ketë pëlqyer. Këto mësime do t'ju kujtojnë se kush jeni në Krishtin dhe fuqinë që ju ka dhënë të jetoni me guxim dhe të realizoni gjëra të mëdha. Të krishterët duhet të jenë të guximshëm, të sigurt të vetvete dhe të patrembur në çdo gjë që bëjnë. Le të kujtojmë se nuk jemi ne që veprojmë, por fuqia e Perëndis që punon në ne dhe përmes nesh. Përfitoni nga kjo kohë për të mësuar sa të rëndësishëm jeni për Perëndin dhe dhuratat që ju ka dhënë të realizoni vepra të mrekullueshme. Tani Joyce Meyer edhe në televizion. Ju ftojmë ta ndiqni çdo të shtunë dhe të dielën në orën 20:30 dhe të ritransmetuar të martën dhe të njëjtën në orën 18:30 në Shijak TV. Për të gjithë ju dëgjues që jeni prekur sot, Radio 7 ju jep mundësinë të merrni falas një libër tjetër nga Joyce Meyer të përkthyer në shqip: Fushbeteja e mendjes. Shqetësimi, dyshimi, përqëllimi, depresioni, inati dhe ndjenjat e dënimit janë sulme ndaj mendjes. Nëse vuani nga këto mendime negative, merrni zemër. Ky libër ka ndihmuar me miliona njerëz dhe do t'ju ndihmojë edhe ju të fitoni këto betejë kaq të shpeshta. Në librin e saj me 2 milion kopje të shitura, ajo tregon se si të ndryshoni jetën duke ripërtërirë në fillim mendjen. Tani është rradha juaj të fitoni kontroll mbi mendjen, dhe të gjeni liri dhe paqe, të dalloni mendime dëmtuese dhe të ndaloni ndikimin e tyre në jetën tuaj. Mos ju dorëzoni dëshpërimit as edhe një ditë më tepër. Zbuloni sot të merrni fitoren që ju takon në fushbetejën e mendjes suaj. Nëse dëshironi një kopje, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7, Kutia Postare 2914 Tiranë, ose me email në info@radioviz7.net. Na shkruani dhe tregoni nëse ky program e ka prekur vërtetjen tuaj. Bashkë do të dëgjohemi sërish të hënën. Deri atëherë mos harroni, lavdëroni Perëndin dhe gëzoni në praninë e tij gjithmonë. Vetëm atëherë do ta shijoni jetën çdo ditë.
2: Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
3: Por Perëndia, mishi im dhe zemra ime mund të ligështohen. Por Perëndia është kështjella e zemrës sime dhe pjesa ime në përjetësi. Psalmi 73 vargu 26. Një dëgjues i programeve tona, i cili ishte pjesë e një programi për doktorat në Universitetin e New Yorkut, shkroi për të na treguar për një profesor që kishte një kujtesë shumë të fortë. Profesori që i like shumë bresa atij ishte një instruktor në shkollën prestigjioze të New Yorkut, në shkollën Peter Stuyvesant. Në klasën e tij ngrihej një flamur me përmasat 1 me 1.5 metra. Në flamur ishin 3 shkronja të zeza në një sfond të kuq. Por cili ishte mesazhi i shkronjave? 3 shkronjat ishin P, O dhe R. Lidhsa e nënrenditur. Vetëm kaq. Kur jepte mësim, ky profesor arrinte në një pikë ku gjithçka që pasonte bazohej në atë fjalë të vetme. Pikërisht atëherë ai tregoi me gisht atë flamur dhe pastaj vazhdonte. Në mënyrë shumë interesante, jeta shpesh varet tek ato fjalë. Kur Pali u shkroi miqve të tij në Filipi, ai foli për Apafroditin, i cili u smur. U smur aq shumë sa dukej sikur do të vdiste. Edhe vërtet që i smur, gati për vdekje. Por Perëndia pati mëshirë për të, por edhe për mua, që të mos kisha trishtim mbi trishtimin. E gjejmë këto letra drejtuar

0: Filipianëve, kapitulli 2, vargu 27. Përmes fjalëve por Perëndia, dëshpërimi i lë vendin shpresës, dhe në kuptimin e plotë të fjalës, nga vdekja vjen jeta. Rreth 40 herë në Bibël gjeni këto fjalë, por Perëndia. Dhe thuajse çdo herë që i gjeni këto, si flamuri që fatmirësisht i bëri studentët mendonin, ato sjellin një element të shpresës në një situatë me dëshpërim. Për shembull, le të marrim jetët normale të burrave dhe grave që në fund u bën antar të kishës në Efes. Ata ishin të rënuar nga ana morale, të çorientuar dhe të shturur. Ndërtesa më e madhe në qytetin e Efesit, ku Pali po predikonte, ishte një shtëpi publike fare pranë ndërtesës së qeverisë së vendit. Familjet jo vetëm ishin të lënduara, por ishin të thyer dhe të përçara. Burrat përmbushnin epshet e mishit të tyre. Më pas Pali tha: "Por Perëndia, që është i pasur në mëshirë, për shkak të dashurisë së tij të madhe me cilën na deshi, ndonse ne ishim të vdekur nëpërmjet shkeljeve, na dha jetë bashkë me Krishtin. Ju jeni të shpëtuar me anë të hirit." Letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 2, vargjet 4 dhe 5. Çdo njeri që e gjen veten në ngushtica të dëshpërimit, ka nevojë të përfytyrojë një tjetër pamje, të ndryshojë kombinimin e ngjyrave, të vendosë shkronja të kuqe në sfondin e zi të rrethanave të errta. Dhe mesazhi le të jetë ky: "Por Perëndia." Sa më të errta rrethanat, më i shndritshëm është mesazhi i shpresës. Vareni këtë tabelë në çdo derë zyre, në sallën e konferencave të çdo këshilltari martesor. Vendoseni në zyrën e çdo pastori dhe në murin e çdo kishe. Shkruajeni në mendjen tuaj dhe refuzoni që ta pranoni poshtjen. Nëse vërtet e besoni që Perëndia ekziston dhe që ai mund të ndryshojë çdo rrethan, atëherë ka shpresë për martesën tuaj, për djalin tuaj, për personin që është kaq i vështirë, për situatën shëndetësore që ju ka bërë të pyesni veten nëse do të bëheni më mirë apo jo. Mesazhi "Por Perëndia" nuk është mesazh me shpresë të rrem. Përkundrazi, është boshti që dokumenton kthesën e çdo personi që është kthyer në besim, ashtu siç ishte për burrat dhe gratë shturura që më vonë u adresuan si shenjtor në kishë. Të kthehesh në besim do të thotë se ju ishit duke ecur drejt një rruge të gabuar në jetë, por Perëndia e ndryshoi jetën tuaj dhe ju ecët në një jetë të re, si një burr dhe një grua e ndryshuar. Nëse nuk do të kishte Zot, atëherë nuk do të kishte asnjë shpresë që jeta të mund të ndryshonte. Shumë kohë më parë psalmisti shkroi këto fjalë: "Mishi im dhe zemra ime mund të ligështohen, por Perëndia është kështjella e zemrës sime dhe pjesa ime në përjetësi." Sërisht, fjalët "Por Perëndia", shtojani këto fjalë dëshpërimit në jetën tuaj dhe shpresa do të rilind.
1: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: Fillon nga e para me Boni Sala. Dhe të tillë ishit disa nga ju, por u lat, por u shenjtëruat, por u shfaqësuat në emër të Zotit Jezus dhe me anë të frymës së Perëndisë tonë. Është një gjë të thuash se jemi shpirtëror, që do të thotë se shqetësohemi për shpirtrat tanë. Por është gjë tjetër që të jesh dishepull i Jezusit. Qëllimi i një ndjekësi të Jezusit është të jetojë çdo ditë atë që beson. Pjesa më e madhe e letrave të apostullit Paul në Bibël ka të bëjë me inkurajimin e ndjekësve të Jezusit që jetonin sipas Ungjillit. Edhe ne përballemi me të njëjtën sfidë për të pasur një balancë në jetën tonë. Pali shpesh u kujtonte kishave të hershme që të vepronin ndryshe nga ato rreth tyre që nuk e ndiqnin Jezusin. Antarët e kishës së hershme mbartën në kishë stilet e tyre të vjetra të jetesës: abuzimet me alkoolin, abuzimet me seksin, pandershmërinë të tjera. Secila prej tyre ishte simptom e një zemre të patransformuar plotësisht nga Jezusi. Dëmtimi i vetvetes ose i njëri tjetrit është ajo nga e cila u shpëtuam nëpërmjet Jezusit. Pali thotë se të jetuarit në mënyrat e vjetra e bën të pamundur trashëgiminë e mbretërisë së Perëndisë. Korintasit u pastruan, u shenjtëruan dhe u shfaqësuan në emër të Jezusit dhe me anë të frymës së Perëndisë. Kur e përvetësojmë këtë të vërtetë, veprimet tona do të pasqyrojnë Jezusin më shumë se sa realitetin ku jetojmë. Me fjalë të tjera, nëse zemra është e mbushur me gjëra të mira, edhe veprat do të jenë të tilla. Çfarë do t'i shkruante Pali juve personalisht, apo kishës suaj, apo reflektoni sjelljen e dëmshme të atyre që nuk e kuptojnë mbretërinë e Perëndisë? Apo po jetoni në realitetin e shpëtimit tuaj? Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala.

Përshëndetje miqtë mi. Dikush ka thënë me të drejtë se shumica prej nesh e marrin deri në varr muzikën që na pëlqen. Por kjo nuk ishte e vërtetë për personazhin e historisë sonë të sotme. Kur ishte i ri, ai dëshironte të bëhej ylli i muzikës e të këndonte me grupe të famshme. Por argëtimi të tjerëve nuk ishte plani i vërtet jetës së tij, sepse ky ishte shumë më i madh dhe sillte çlirimin e njerëzve, e jo thjesht argëtimin e tyre. Ai ka kënduar një këngë të re. Në momentin kur edhe vet gjeti çlirimin, natën që zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat.

0: sillesh dritë në një botë e erët përmes historive të vërteta njerëzore. Po ndiqni të lirë nga pranga dramatizimi i historive të vërteta, prodhuar nga Pacific Garden Mission në Chicago dhe sill në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftoj të ndiqni programin numër 161 i serisë Të lirë nga prangat, program që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni.
1: Alo.
2: Alo, babi. E ke marrë vesh lajmin?
1: Çfarë lajmi, more birë?
2: Një nga ushtarët që uzun rob në Irak ishte nga kisha jonë.
1: Më vjen shumë keq për këtë, Brendi.
2: Ai është njëri i mirë, babi. U shpëtua gjatë një turneu basketbolli dhe ishte aktiv me grupin e të rinjve të kishës.
1: Atëherë, për zoti jesh me të, birë.
2: Organizojmë grupe lutjesh kudo në përvend që të lutemi për të.
1: Njerëzve këtu do t'u tregoj unë.
0: Personazhi i historisë sonë të sotme kishte kaluar në për shumë përvoja të hidhura, deri në momentin që po fliste me të birin. Kur ishin të vegjël, një shok kishte shkrepur pa dashje pushkën dhe ai kishte shpëtuar për një fije. Gjatë shërbimit në marinë në luftën e dytë botërore ishte përballur me një nëndecë gjurmuese dhe një tajfun. Por në këtë fazë të jetës, ai po haste në një tjetër lloj sfide, të cilën e përballi me shumë qetësi, sepse kishte një ndihmues që nuk e linte në balt dhe një qëllim të pandryshueshëm që do ta shohim në përfundimin e dëshmisë së vërtetë të historisë së Morris Snookut, marrë nga dosjet klasike të Të lirë nga prangat.
1: Nuk mund të gjej fjalë mjaftueshëm për të treguar se sa e rëndësishme ishte për mua karriera si këngëtar. Nga të kënduarit merja për gëzimet që prindrit e mi nuk më kishin bërë kur. Dëshira për të bërë një yll si ata të Hollywoodit më shtyu të shkoj në shkollë muzike në Chicago, ku këndoja në për lokale e klube. Por e ureja atë jetë pas një domethënie. Ndaj u ktheva në shtëpi në Sturgis në Michigan. Atje një natë ja dorëzova jetën Krishtit. Pa kohë pas kësaj u njoha me Gjinin në një takim të të rinjve të kishës.
3: Alo?
2: Gjini, jam Morris Snook. Jemi takuar në brom të kështëpje e Rejlfit.
3: Po, si e mori?
2: Të kam dëgjuar që ke kënduar në kishë kohët e fundit. Ke zëtë mirë.
3: Faleminderit, kam dëgjuar se edhe ti këndon.
2: Kush ta tha?
3: Prindërit më thanë se dikur ke kënduar në një koncert të madh në shkollë. Më kanë thënë se këndon si Frank Sinatra.
2: E po, si thua sikur të provojmë të këndojmë një duet së bashku?
3: Ti pas ke me të vërtet zëtë mrekullueshëm, Mori. Si ka mundësi që nuk këndon kur në kishë?
4: Nuk më kishte shkuar kur mendja deri më tani.
3: A i ke menduar ndonjëherë karrierën si këngëtar?
4: Kam qenë për më se një vit në shkollë muzike në Chicago dhe kam kënduar në përklube. Por është biznes i vështirë. Ka të tjerë shumë herë më talentuar se unë që mezi ja dalin atë. E për më tepër, ajo turm nuk bën më për mua.
3: E po, në kishë mund të këndosh?
4: Është interesante. Ka vite që njerëzit mundohen të më bindin për këtë. Por unë as që kam dashur t'ia di deri tani vonë.
3: Pse, çfarë ka ndodhur tani vonë?
4: Shkova të dëgjoj atë ungjilltarin nga Skocia dhe...
3: A nuk ishte i mrekullueshëm?
4: A i më bëri të ndihem si i mirë. Më duke sikur po fliste për mua kur tregonte për jetën e tij.
3: Unë kisha menduar gjithmonë se parajsa fitohet nga sjellja dhe veprat e mira, por ai e bëri shumë të qartë se Jezusi është e vetmja udh.
4: A dole përpara gjatë takimit atë ditë?
3: Po, djali që më shoqëronte u përpoq të më ndalonte, por unë ika prej tij dhe shkova tek altari.
4: Kurse unë dola jashtë.
3: Mendova se the që...
4: E dija se kisha nevojë të shpëtohesha pasi dëgjova atë. Por rezistova dhe ika. Çova prindrit në shtëpi dhe vet ika me makinë për fshat. Dhe atje ja dorëzova zemrën dhe jetën Jezusit. Ai më shpëtoi atë natë.
3: Kjo është e mrekullueshme, Mori.
4: A nuk do të thotë diçka kjo? Që jemi shpëtuar në të njëjtën natë?
3: Vë bast se prindrit e tu janë gëzuar shumë.
4: Mami po, kurse babi nuk është i sigurt sa do të zgjas.
3: Oh, sigurisht që do të zgjas. Më parë unë shija ëndra për ferin, por tani jo më.
4: Dëgjo, a të doje të dilnim bashkë ndonjëherë?
3: Nuk mundem, Mori. Unë jam e fejuar.
1: Unë dhe Gjini këndonim duete bashkë në kishë. Dhe pas sa kohësh, ajo e prishi fejesën që të dilte me mua. Lidhja jonë ishte e pasigurt në fillim. Ajo duke sikur nuk interesoi për mua sa që interesohesha unë për të. Ndaj dilja edhe me vajzet të tjera. Megjithatë, me kalimin e kohës, zemrat tona filluan të këndojnë një këngë të vetme, e kështu u martuam në vitin 1950. Ajo ishte 18 vjeç, kurse unë 23. Që të dyja kishim përkushtuar jetën në Zotit, por gjatë viteve të para të martesës, unë isha paksa tepër aktiv në shërbes.
3: A do të dalësh përsëri sonte, Mori?
4: Po, treshja jonë do të këndoj në Coldwater këtë fundjavë dhe duhet të bëjmë prova.
3: Sa do doja atmosferi e kaq shumë larg shtëpisë.
4: Por është e gjitha për një çështje të mirë, Gjini. Ne luajmë vetëm nëpër kisha dhe për grupe të krishterësh të tjerë.
3: E di, por
4: pastaj dikush duhet ta bëj këtë punë. Njerëzit kanë nevojë të dëgjojnë ungjillin kudo që të jenë, sepse shumë prej tyre nuk kanë për të ardhur ndonjëherë në kishë.
3: Por edhe ne kemi nevojë për ty, Mori.
4: E po shiko, Kathy dhe Craigu janë ende të vegjël. Ata kanë nevojë për ty më shumë.
3: Ti gjithmonë më ke thënë se nuk ke qenë i afërt me baban tënd, për shkak se rallë shfaqte interes për ty. Shpresoj të mos bësh të njëjtin gabim edhe me fëmijët e tu.
4: Oh, nuk kam për ta bërë, zemër. Ne kalojmë kohën në studim Bible dhe lutje së bashku, edhe do të sigurohem që të jem pranë tyre edhe kur të rriten.
1: Dëshmia ime u transmetua për herë të parë në Të Lirë nga prangat në vitin 1961. Në atë kohë ishim bërë edhe me një djalë tjetër që e quajtëm Brenti. Kalonim kohë shpirtërore çdo darkë me fëmijët tanë, por unë ende isha shumë i zënë me veprimtari të krishtera. Një natë isha në një takim lutjeje në kishë, kur gruaja më mori në telefon.
3: Mori, e kam çuar Suzanën në spital.
4: Është më keq?
3: Po, temperaturën e kam mbi 40 gradë dhe nuk po e ulet, edhe pse e kanë mbuluar me akull. Për mirë të vish. Doktorët nuk e dinë se do t'ja hedh.
4: O, jo. Po vi me një herë, zemër. Çfarë ka? Më duhet të shkoj. Vajza ime e vogël është në spital me ethe të forta dhe doktorët nuk e dinë a do të jetojë.
5: Le të lutemi përpara se të shkosh, Mori.
4: Në rregull. Sigurisht.
5: Zot, ne të kërkojmë të prekësh trupin e Suzanës së vogël dhe të shërosh gjithçka të keqe në të. Të lutem, Zot, mos e lër të vdes. Lejo që të rritet, Zot, për të dashur dhe shërbyer ty. Jep ju urtësi doktorëve që të ndihmojnë Morin dhe Gjinin të besojnë vetëm në ty. Në emrin e Jezusit un lutem. Amen.
1: Kur më rrita në spital, vajzës i kishte rënë temperatura dhe më pas e mori veten. Por kjo ishte vetëm një nga rastet e shumta që Zoti na ka bërë të kalojmë nëpër krizë. Si shumë të tjerë, edhe ne jemi përballur me vështirësi ekonomike sa herë që u ndryshoja punë. Por Perëndia gjente gjithmonë diçka tjetër për mua në mënyrë që të kishim begati, e unë të mund të dëshmoja për të. Ne u shprëngulëm për në Ohio, kur djali ynë i madh Craigu ishte në 8 vjeçare. Nga gjithë fëmijët tanë, vetëm për të nuk ishi menduar ndonjëherë se do të na hapte probleme.
6: Duhet të të pres flokët, Craig.
7: Por unë dua të rriso, mami.
6: Ti e di çfarë mendoj unë dhe babi për këtë?
7: Të gjithë djemë në shkollë kanë flokët e gjata, përveç meje. Unë duket vetja si njeri i kotë.
6: Por ata duken si i pi.
7: E çfarë pastaj? Jemi në vitet 60-40. Flokët e gjata janë modë.
6: Në familjen tonë nuk janë. Tani ulje ta mbarojmë këtë punë.
7: Mami, të lutem, unë e urrej pamjen time me flokë të shkurtra.
6: Më dëgjove çfarë thash? Craig, ulu tani.
7: Prit, prit një minutë. Kam ftoht. Po shkoj të marr një pullover.
6: Craig, ktheu më njëherë këtu.
1: Çfarë po ndodh, moj?
6: Doja t'i prisja flokët Craigut, por jam bath jashtë. Si do t'ja bëj me atë djalë?
1: Do të lutemi, Gjini, do të lutemi. Ai po bie në tundim. Ky ishte vetëm fillimi i rebelimit të birit ton. Ai filloi të pinte duhan dhe alkol e të dëgjonte muzikë rock kundër dëshirës sonë. Një ditë, ai bashkë me djalin e vogël Brendin u arrestuan dhe u futën në burg, sepse ishin munduar të vjedhin para të drekës fëmijëve në shkollë që të mund të blinin cigare. Unë i mora patentën, por zemra e tij nuk u zbut. Të dy djemt tan ishin të shfrenuar. Në atë kohë, në kishën ton erdhi një ungjilltar dhe Brendi doli për para dhe i kërkoj Jezusit të vinte në zemrën dhe jetën e ti. Kur patë vëllajin, edhe Craigu shkoj të kaltari. Por për të shkuarit pas Jezusit, ishte një betejë vështirë, sepse zemrë e ti nuk ishte ndryshuar vërtet.
8: Hyrë, ti pjenë dhe duhan, Craig?
7: Po, pse?
8: Qfarë? Unë i flaka të gjithë cigaret që kisha.
7: Po, Biblia nuk thot gjithë për duhanin.
8: E por thot, u blet me një çmim,
5: për lëvdoni Perëndin, pra në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndis.
7: Po fillon të flasësh tamam si babi.
5: A do ta flakësh edhe koleksionin e muzikës rock? Unë i flaka të mia.
7: Jo, thjesht nuk do t'i dëgjoj.
1: Hey, djem, ne po shkojmë në qendër që të shpërndajmë broshurat në rrugë. A do vini edhe ju me ne?
5: Sigurisht.
7: Unë për veten time jo, kam detyra shtëpie për të mbaruar.
1: Gjatë kësaj kohe të jetës sonë, Gjini zbuloj se kishtë mbetur përsërisht atë zën. Edhe pse e papritur, vajza jonë, Julie, erdi në një kohë kur na duaj vërtet inkurajim, sepse Kregu vazhdonte të përkeqësoj. Sa jemi lutur për djalin tonë, por ai dukej sikur shqiste gjithnjë më larg Perëndis. Pasi mbaroi shkollën e mesme, ai iku në pjesën tjetër të qytetit që të jetonte me një shok. Pas kësaj u bë edhe më keq dhe filloi të pijë alkool e të përdorë drogë. Darkën e vitit të ri, Gjini ju përgjërua të rinte me ne në shtëpi. Me sa dukej, ai kishte përdorur një përzierje droge dhe filloi të bënte si i çmendur nëpër shtëpi. Ndaj e quam në shtrat në katin e sipërm.
6: Çfarë do të bëjmë, mori? Ai duket si ndonjë i huaj, jo si djali ynë.
1: Satani e ka mbërthyer atë. E vetmja gjë që mund të bëjmë është të lutemi.
6: Un lutem, mori, por ai po i shkatron jetën vetes.
1: Kregu është si djali plank prishës që zhgryhet në stallën e derëve. Një ditë do t'i kthehet mendja dhe atij.
6: Shpresoj që po. Nuk duaj që të vdes nga ndonjë mbidos droge.
1: Zoti është më i madh se frika jonë, më i madh se droga që i ka bërë atë skllav. Ne duhet vazhdojmë të lutemi e t'i besojmë Zotit. Bibla thot: besimi është siguria e gjërave që shpresohen, tregimi i gjërave që nuk shihen. Dhe ne nuk po na tregoje asnjë shenjë se Kregu do të shpëtohej. Në atë kohë, djali ynë i vogël Brandi ishte në shkollë biblike. Ai vinte në shtëpi dhe shpërndante broshura në për lokalet ku Kregu pinte zakonisht. Por shumë gjëra po ndodhnin pa dijenin ton. Ne nuk e dinim se djali ynë ndihej i pashpres dhe donte të vriste veten. Alo?
9: Përshëndetje, babi.
1: Kreig, a je mirë? Dukesh pak sa i mërzitur.
9: Jam pak, mendoj.
1: A je në ndonjë telash?
9: Jo, jo. Vetëm se nuk jam shumë humor.
1: Apo mendon ende të shkosh në universitet?
9: Po, por nuk e di sa ja vlen.
1: Sigurisht ja vlen, birë. Sigurisht ja vlen.
9: Nuk jam i sigurt, babi. Kam arritur në përfundimin se jeta nuk ja vlen as pak.
1: Edhe unë kështu jam ndjerë kur nuk kisha Jezusin. Kur nuk do të kesh paqe nëse nuk ja dorëzon jetën dhe zemrën Zotit?
9: E kam provuar dhe atë, babi, por nuk bën punë për mua.
1: Perëndia nuk mund të të gënjej, Kreig. Nëse e kërkon me gjithë zemër, ke për ta gjetur. Duhet i dorëzosh plotësisht atij. Ai do të të jap paqe që ja të kalon çdo zgjuarësie.
9: Sa të duhet ta besoja këtë.
1: Në verë, Brenti u kthye nga shkolla dhe shkoi të takonte Kregun.
5: Kreg, nuk dukesh aq mirë. Mos je gjesmur?
7: Kam marrë disa herë mbi doza acidesh. Kam frikë se ndonjëherë kam për të dalë keq dhe nuk dua ta humbas mendja, vëlla.
5: Po pse nuk e le drogën?
7: Jam përpjekur, vëlla. Ndonjëherë shkoj me makinë deri në fshat duke u përpjekur të gjej guximin e mjaftueshëm për t'u varur në ndonjë pemë dhe t'i jap fund gjithçkaje.
5: Po kjo nuk do t'i jepte fund gjithçkaje edhe ti e di këtë. Ti nuk do që ta kalosh përjetësinë në ferr.
7: Unë besoj tek Perëndia.
5: Edhe demonët besojnë tek Perëndia, Kreg. Ti duhet të ndjekësh Jezusin. Ti e di çfarë thot Bibla. Nuk do të kesh perëndi të tjerë para meje. Por ti ke bërë drogën perëndin tënde.
7: Ke të drejtë.
5: Dëgjoj. Sonte në kishë do të jepet një film i bukur. Pse nuk vjen të shkojmë bashkë? Vjun të të marr.
7: Po nuk mund të vi në kishë kështu. A mund të më sjellësh disa rroba të pastra kur të vish nga shtëpia jonë?
1: Brenti ishte shumë i ngazëlluar që Kregu do të vinte në kishë, saqë në fillim i haroi fare rrobat, por pastaj u kthye me nxitim që t'i merrte. Më vonë u kthye në shtëpi me dy djem të veshur bukur e pastër, por që ne nuk i njihnim.
5: Mami, babi, shikoni kë kam sjell në shtëpi.
6: Përshëndetje. Si ishte filmi?
7: Mami, nuk po më nje?
6: Krik?
1: Pas ke prerë flokët.
7: Jo vetëm kaq, babi, unë u shpëtova.
5: Grupi i kishës këndoi rreth 16 vargje nga kënga Kështu siç jam. Edhe Gregu po rrinte aty duke qarë. E kështu unë i thash, çfarë të pengon?
7: Kurse unë i thash ta mbyllte gojën. por në vargun tjetër më në fund u grita dhe dola përpara.
1: Lavdi Perëndis.
7: Pastori më tha, a e ke dëgjuar ndonjëherë më parë ungjillin? Unë i thash se e dija përmendesh dhe se jam thjesht një djalë plankprishës që po kthehet në shtëpi.
3: Po ku i preve flokët në këtë orë të natës?
10: Mami Dagut është parukiere. Ndaj ai na çoi tek shtëpia e saj dhe ajo ja preu flokët Kreigut.
3: Duke shumë bukur bir. Unë as që të njoha.
7: Doja që kur nesër të shihem në pastyr të dukem si një krijesë e re në Krishtin. Dua të shkoj edhe në shkollë biblike. Ai filmi që pam sonte më ka bindur vërtet. Bënte fjalë për një motociklist që i çoi gjithë miqtë e tij në ferr. Edhe unë këtë kam bërë, por tani jo më.
1: Që nga jo kohë, unë, Brenti dhe Kregu, filluam të shkojmë bashk në qendër të qytetit e të shpërndanim broshura. Edhe historia e Kregu të shtreguar në Të Lirë nga Prangat. Kur aplikoj për të shkuar në shkollën biblike, ata e bënd të priste një vit, edhe ai priti e punoj. Jeta e ti kishtë ndryshuar plotësisht. Ndërkohë, Brenti u martua dhe u bë me fëmijë pasi përfundoi shkollën biblike. Alo.
2: Alo, babi.
1: Hmm?
2: Si shkojnë punët?
1: Shumë mirë, Brenti. A ke marrë ndonjë dajm nga ajo kisha në Cincinnati?
2: Hyra në procesin e përzgjedhjes, por nuk besoj se do të pranoj edhe nëse më zgjedhin.
1: Pse?
2: Po ja, ba, atje nuk ka të rinj. Të paktën jo me sa di unë. Edhe nuk ka as shërbes muzike. Ajo bashkësi ka vetëm 30 veta.
1: Mirë, mirë, pa më trego pak për njerëzit që shkojnë atje. A janë të rritur e të qëndrueshëm?
2: Ashtu mendoj.
1: E pra, ndoshta kjo është pikërisht ajo që të duhet ty. Ata do të të mbështesin dhe ti ke për ti të rrequr të rinë sepse ke vetë fëmijë. Mund të nisësh një shërbes të muzikës dhe njerëzit do të vinë atje.
2: Në rregull, bab. Do të lutem prapë për këtë.
1: Pas shumë lutjesh dhe pas miratimit nga një pastor tjetër, Brenti mori drejtimin e asaj kishe në Cincinnati në vitin 1974 dhe sot bashkësia atje ka rreth 900 njerëz që shkojnë në dy shërbesa. Kregu përfundoi shkollën biblike dhe u bë pastor tanish. Tani shërben si pastor në një kishë në Charleston, por pas disa vitesh nga kjo, u gjendëm në një tjetër krizë dhe një sfidë e re na priste.
11: Gjini! E ja këtu!
3: Që bënë në dyshe me mori?
11: Nuk ndihja zgjë nga kjo anë e trupit. A mund të mundim është ngrijeme?
3: Të është mpirë këmba?
11: Duhet jetë në një problem tjetër, zemër. Edhe krau më është mpirë.
3: Më mirë po thras një ambulancë, zemër. Kjo që nga diçka serioze. A foli me doktorin, mori?
11: Po... Dhe më tha se kam pësuar trompoz. Ndoshta disa.
3: Mua më tha se do të provojnë edhe disa ilaçe të reja.
11: Nuk jam shumë i shqetësuar. Jam e sigur se do të më kthehet përsëri ndjeshmëria në këtë anë të trupit.
3: Deri atëherë, ai mendon se duhet të shkosh në azil ku mund të kesh përkujdesje.
11: O, Gjini, nuk dua ta bëj këtë kurse si.
3: Asu nuk dua, mori.
11: Por ti nuk mund të më ngresh dot. Ndaj mendoj se kjo është e vetmja mundësi që kemi.
3: Do të gjejmë një azil që të jetë pranë shtëpisë. Kështu unë mund të vi të takoj.
11: Dëgjo, kjo nuk do të zgjasë shumë zemër. Do të kthehem në shtëpi shumë shpejt.
1: Gjëja më e vështirë që ndrimit në azil është se je i ndarë nga njerëzit e tu të dashur dhe nga gjithçka me të cilën je mësuar. Gjini vinte të më takonte për ditë derisa na u prish makina.
3: Makina ka shumë probleme, mori. Mekaniku thotë se nuk ja vlen ta rregullojmë.
1: Po atëherë çfarë do të bësh?
3: Do ta flak, besoj. Dhe do t'i lutem Perëndis të na siguroj një tjetër që të jetë në gjendje më të mirë.
1: Po si do të vish të më takosh nëse e flak makinën, Gjin?
3: Do të më duhet u them vajzave që të më sjellin.
1: Por nuk kam për të të parë kaq shpesh, Gjini. Edhe kaq shpesh sa të shoh, më merr shumë malli.
3: Edhe mua më merr malli për ty, mori. Por ky është një vend i mirë, apo jo?
1: Po. Por nuk është shtëpia jonë. Me gjitha të, ka disa gjëra të mira në gjithë këtë situatë. Ka disa bekime.
3: Si për shembu?
1: Po ja, kanë zbuluar se ditë këndoj dhe më kanë kërkuar të prezentoj një program këtu. Do të këndoj disa këngë të mirë njohura, e pastaj edhe disa këngë adhurimi. Gjatë kësaj kohë, mund të ndaj edhe ndonjë dëshmi.
3: Mo,
6: mori, kjo është e mrekullueshme. Këtu kam e siguri njerëz që nuk e njohin Krishtin.
11: Oh, po, po, ka shumë. Edhe janë në prag të përjetësisë.
6: Çfarë bekimi që mund të këndosh ende?
11: Amen. Shumë moshatar të mi me zjecin. Jo më të këndojnë. Zëri ju është ngjirur fare.
6: Për mua ti ke ende të njëjtin zë. Si atëherë kur ishim të rinj.
11: Nësoj si Frank Sinatra, ha?
6: Mos pa kërkon gjëndo një kompliment?
11: Po, më nevojitet ndonjë. Pak më parë isha në korridor duke praktikuar. Dhe një vajzë më tha se e kisha zërin shumë të lartë. Me sa duket, do të më duhet të këndoj jashtë në abor.
6: Do të doja shumë të isha këtu për programin tënd, mori. Çfarë do të këndosh?
11: E po, do të filloj me ndonjë këngë të vjetër, pastaj do të këndoj Hir Madhështor.
6: Si ka mundësi që nuk mi ke kënduar mua ndonjëherë këtë këngë dashurie?
11: Do ta bëj për programin, Gjini. Ti dhe Jezusi jeni dashuria jetës ime. Gjini shkoi të jetonte me fëmijët tanë dhe u bazua në ndihmën e tyre që ta sillnin të më takonte. Kështu që nuk e shihja më aq shpesh dhe kjo më trishtonte shumë. Djali im vendosi të bënte diçka për këtë.
12: Zoti Snook? Ju jeni Zoti Snook?
13: Unë jam Dora Vet.
12: Unë jam Jim Neal dhe shkojnë kishën e djalit tuaj në Cincinnati. Jetoj këtu pra, ndaj mendohet vjet ju takoj herë mbas here, nëse nuk ju bezdis.
13: O, ç'është ajo fjalë? Përkundrazi, më bëhet shumë qefi. Këtu ndihem vetëm.
12: Unë jam në pension dhe një pjesë e familjes time janë shpërndar. Ndaj edhe mua më bën mirë pak shoqëri.
13: Njoh shumë njerëz këtu. Dhe herë pas here predikoj e këndoj. Por është e vështirë të mos ke mundësi të lëviz si më parë.
12: Pastor Brenti më ka folur shumë për ju. Që keni qenë në Marinë në luftën e dytë botërore dhe që keni kënduar në për klubet e natës në Chicago.
13: Po, po, kjo ka ndodhur para se të njihja Zotin. Tani këndoj vetëm për të.
12: Ai më ka thënë se keni qenë gjatë gjithë jetës aktiv në shërbes.
13: Ashtu është. Por tani jam 78 vjeç dhe kam ngecur këtu.
12: E po, Perëndia mund t'ju përdorë ende, mori.
13: Oh, sigurisht që mundet. Edhe këtu.
11: Mezi i prisja vizitat e Gjimit, sepse shpejt u bëm miq të mirë. Pastaj, në pranverën e vitit 2004, ushtari i ri që përmenda në fillim të historisë, Matt Maupin, u zurop. Një ditë pas kësaj, Jimmy erdhi në azil, tepër nga zullyer, dhe më mori që të shkonim te kisha e Brendit.
12: Nuk e për ta besuar se çfarë po ndodh, mori. Prit sa ta shohësh.
11: Shiko çfarë turme.
12: Kan ardhur gjithë stacionet e lajmeve me kamionet dhe antenat e tyre satelitore.
11: Qen ka edhe një kamion zerfikseje.
12: Fola me policinë dhe më kanë rezervuar një vend parkimi në vend parë. Kështu që nuk do të duhet të ecësh shumë.
11: Hey, Jimmy. Po më thuaj për çfarë po bëhet gjithë kjo?
12: Djali yt do të flas para medias lajmeve në lidhje me Metin. Dhe se si janë lutur të gjithë për të. Do të mbajmë një shërbes të veçantë sonde. Një miting për Metin.
14: Të djelën e kaluar folëm për shpresën që kemi në Krishtin. Ata që besojnë se Jezusi ka vdekur për mëkatet e tyre dhe pranojnë Krishtin si shpëtimtar, kanë shpresën e jetës përjetshme, diçka që bota nuk e ka. Sot do të flasim për ndihmën që kemi në Krishtin. Psalmi 46 fillon me fjalët: Perëndia është për ne një strehë dhe një forcë, një ndihmë gjithnjë e gatshme në fatkeqësi. Prandaj, ne nuk do të kemi frikë edhe sikur tokat e luaj edhe malet të hidhen në mes të detit. Perëndia është streha jonë në çdo tragjedi. Ne e kemi një strehë. E po kështu edhe Matt Maupin. Diku në Irak gjendet një ushtar i ri që është zënë rob lufte. Por Perëndia është me të, sepse ai është gjithmonë në praninë tonë. Psalmi 139 vargjet 7 dhe 11 thonë: Ku do të mund të shkoja larg frymës sate? Ose ku do të mund të ikje larg pranisë sate? Po të them, me siguri terri do të më fsheh, madje edhe nata do të bëhet dritë rreth meje. Perëndia është gjithmonë me ne. Ai është forca jonë. Nëse Matt Maupin do të lirohet, kjo gjë do të jetë prej Perëndisë. Zoti ynë mbretëron. Nëse trupat ushtarake do të korrin fitore kundër terrorizmit, kjo do të jetë për shkak të Perëndisë. Zoti ynë mbretëron. Detyra jonë është të ngrem zemrat në lutje për trupat ton ushtarak edhe për familjet e tyre. Si edhe të lutemi për kombin ton. Tani le të kapim duart edhe të lutemi për Metin edhe familjen e tij. Perëndi që je në qiell, ne të jemi shumë mirënjohës për dashurinë tënde e që ke dhënë Jezusin për lirinë tonë. Të jemi shumë falenderues për fjallën tënde e që mund të jetojmë bazuar në të. Si kish, ne e sjellim me të mopin para teje.
10: Ne nuk e di me saktësi se çfarë po ndodh në jetën e ti, por ti e di. Lutemi që ta mbrosh, ta lirosh e ta sjellësh në shtëpi.
1: Unë u preka shumë nga predikimi i djalit tim dhe nga thirrja e tij për lutje. Sa i madh është Perëndia të cilit i shërbejmë. Ai e ka bërë çdo besimtar pjesë të trupit të Krishtit e na ka lidhur bashkë me anë të besimit dhe lutjes. Ju nuk e keni idenë se ç'mund të bëjë Zoti në jetën tuaj kur filloni t'i luteni e t'i besoni atij. Shikoni se ç'bëri në jetën dhe familjen time. Dhe kush e di ç'do të bëjë Perëndia përmes kësaj dëshmie që po ndaj këtu në të lirë nga prangat. Nëse nuk keni besuar ndonjëherë te Jezusi për shpëtim, bëjeni këtë tani.
0: Bibla thot: kushdo që do të thërras emrin e Zotit, do të shpëtohet. Dhe këtu përfshihesh edhe ti, miku im. Nëse dëshiron të njohësh Zotin e ringjallur, shpëtimtarin dhe mikun tënd, të ftoj të lutesh së bashku me mua tani. Atë qellor, unë jam mëkatar. Ndaj të kërkoj sot të më shpëtosh. Unë besoj se ti dërgove birin tënd Jezusin që të vdiste në vendin tim për mëkatet e mia. Të falenderoj sot për sakrificën e ti. Të falenderoj për dhuratën e shpëtimit që nuk e meritoj e që vetë nuk e fitoja dot kur. Të lutem me janë zemrën time, Zoti Jezus. Po Zoti dhe shpëtimtari im, në emrin tënd unë lutem. Amen.
15: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare FA 19 10000 Prishtinë ose në email adresën info@radiovizhtatkosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Reforma në drejtësi, forcimi të drejtave themelore dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar janë pritshmëritë e Komisionit Evropian për Kosovën në rrugëtimin e saj drejt integrimit. Udhëheqësi i njësisë në drejtorinë e përgjithshme për zgjerim dhe fshinjësi lindore të Komisionit Evropian, Jeri Pleciti, në takimin e parë të Komitetit Monitorues BE Kosovë për instrumentin për reforma dhe rritje, tha se tani është koha që Kosova të dyfishojë përpjekjet për zbatimin e këtyre reformave. Së pari do të doja të theksoja se përparimi i shpejtë në reformën në drejtësi është thelbësor, po ashtu dhe forcimi të drejtave themelore dhe përmirësimi i luftës kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, tha Pleciti. Sipas tij, Kosova duhet përfitojë deri në 880 milion euro nga instrumenti për reforma dhe rritje, por kjo varet nga përmbushja reformave të dakorduara. Oda ekonomike amerikane në Kosovë shprehu dhe një shqetësimin e saj mbi mungesën e vazhdueshme të konsideratës nga ana e qeverisë në detyrë për të mbështetur përfshirjen e Kosovës në infrastrukturën dhe rrjetin e furnizimit me gaz të lëngshëm natyror LNG. Sipas Odës, veçanërisht shqetësues është fakti se të gjitha shtetet e tjera të rajonit janë zotuar për të bërë pjesë infrastrukturës, ndërsa Kosova rrezikon të mbetet jashtë saj. Oda ekonomike amerikane tha se Kosova rrezikon të mbetet jashtë një kornize strategjike rajonale që po përcakton gjithnjë më shumë të ardhmen e sigurisë energjetike dhe zhvillimin ekonomik në Europën Juglindore.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Komisioneri Evropian për zgjerimin para Parlamentit Evropian vlerësoi ecurinë e Shqipërisë në rrugën drejt integrimit. Një hap të rëndësishëm për para përmbushjes së standardeve të përkohshme për sundimin e ligjit i barit, çka i hap rrugën vendit për të nisur procesin e mbylljes së kapitujve të negociatave, paralajmëroi Marta Kos. Ajo nënvizoi megjithatë se mbetet ende shumë për të bërë në kuadër të reformave të kërkuara nga Bashkimi Evropian. Sipas saj, aktualisht ekziston një dritare mundësie për përshpejtimin e procesit të zgjerimit, ndërsa Komisioni Evropian është i gatshëm të ecë përpara me vendet e rajonit për sa kohë ato vijojnë reforma dhe parafrohen me politikat e Bashkimit Evropian. Kryeministri Edi Rama nga konferenca vjetore e Komisionit të Bllokut Lindor në Berlin vlerësoi se përhapja e masive informacionit të rem po rrezikon funksionimin e demokracive dhe besimin e qytetarëve tek institucionet.
2: Freedom of speech is a cornerstone of democracy. Freedom of reach is an unprecedented technological power that no democracy has ever had to confront before.
1: Liria e fjalës është gurë themeli i demokracisë. Liria e shpërndarjes është një fuqi teknologjike pa shembull në të cilën asnjë demokraci nuk është përballur më parë, tha Edi Rama. Në përmbyllje, kryeministri deklaroi se Shqipëria është e gatshme të vazhdojë reformat dhe të kontribuojë në të ardhmen evropiane, ndërsa ngriti pyetjen nëse vetë Europa është gati të ndërmarr hapat e nevojshëm për ribashkimin e plot të kontinentit.
2: But the real question is not whether Albania is ready. The real question is whether Europe is ready.
1: Por pyetja e vërtet nuk është nëse Shqipëria është gati, pyetja e vërtet është nëse Europa është gati, apeloi Edi Rama. Shqipëria merr garanci edhe nga Gjermania në rrugtimin e saj drejt integrimit evropian. Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha takoi në Luksemburg ministrin e Shtetit për çështjet evropiane në Ministrinë e Jashtme Federale të Gjermanisë, Gunter Krischbaum, dhe theksuan rëndësinë e ruajtjes si një procesi të besueshëm, të bazuar në merit, të plotësuar me hapa konkrete të synuar drejt integrimit gradual. Ministri Hoxha shprehu gjithashtu vlerësimin për mbështetjen e palëkundër të Gjermanisë për zgjerimin e BE-s dhe për antarësimin e Shqipërisë në Union.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
3: Radio 7 ju fton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

Jemi në mes një serie programesh për njerëzit e zakonshëm që drejtuan lutjet e jashtëzakonshme. Përmes kësaj serie, doktor Yusef do të na flasë për fuqinë e jashtëzakonshme të lutjes. Fillimisht u ndalëm tek Eliezeri, ku mësuam se Perëndia dëshiron të jemi në varësinë e tij në lutje. Të punojmë ndërsa lutemi dhe t'i besojmë Perëndisë për gjëra të mëdha nga një Perëndi jashtëzakonshëm. Mësuam se të shohim me mirënjohje dhe falënderim dorën e fuqishme të Perëndisë në të shkuarën, na ndihmon të përballemi me sfidat e së ardhmes. Në programin tonë të rësë shkuar, filluam të shihnim historinë e një gruaje të perëndishme, që kishte përjetuar refuzimin dhe poshtërimin, por në vend që të hidhëroi, u kthye tek froni i hirit. Ana është një shembull i qartë që tregon se situata nga më të pakëndshmet në jetë mund të krijojnë karakter. Dhe ky është lloji i karakterit që bekon gjithë botën për gjenerata të tëra. Sot doktor Yusef do të na tregojë disa fakte të veçanta në lidhje me lutjen e Anës. Lutja e saj është rasti i parë i shënuar në Bibël kur një grua lutet publikisht. Por të dashur miq, bota sot i detyrohet shumë lutjeve të grave të perëndishme, sa ne nuk do ta mësojmë dot kurrë derisa një ditë jemi me Perëndin. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim, ndërsa doktor Yusef përcjell tek ju mesazhin e përgatitur për sot. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Përshëndetje miqtë të dashur.
0: We are glad you joined us today.
1: Ne jemi të kënaqur që ju po na ndiqni sot.
0: In our last broadcast, I promised to tell you several very special things about Hannah's prayer.
1: Në programin ton të fundit unë ju premtova se do t'ju tregoj disa fakte të veçanta lidhur me lutjen e Hannës.
0: If you are joining us for the first time,
1: nëse po na ndiqni sot për herë të parë,
0: we are in the middle of a series about ordinary people who have prayed extraordinary prayers.
1: Ne jemi në mes të një serie për njerëzit e zakonshëm që drejtuan lutje të jashtëzakonshme.
0: And we are looking at a story from 1 Samuel chapter 1 verses 1 to 28.
1: Dhe po shohim një histori nga e para e Samuelit kapitulli 1 vargjet 1 deri në 28.
0: The first thing I want to tell you about Hannah's prayer is this.
1: Gjë e parë që unë dua t'ju them lidhur me lutjen e Hannës është pikërisht kjo.
0: While countless women before Hannah prayed to the Lord,
1: ndonse gratë të panumërta ju lutën Zotit para Hannës,
0: Hannah's prayer is the first recorded incident in the Bible of a woman who prayed publicly.
1: Lutja e Hannës është ndodhja e parë e shënuar në Bibël ku një grua u lut publikisht.
0: I think we would be astonished if we had the records of godly women who prayed both before and after Hannah.
1: Unë mendoj se do të habiteshim nëse do të kishim dokumenta të grave të perëndishme që u lutën para dhe pas Hannës.
0: We would be amazed at the incredible things God has done in response to godly women's prayer.
1: Mendoj se do të habiteshim me gjërat e jashtëzakonshme që Perëndia ka bërë në përgjigje të lutjeve të grave të perëndishme.
0: I am personally convinced that the world owes more to the prayers of godly women than we will ever know on this side of heaven.
1: Personalisht jam i bindur se bota i detyrohet kaq shumë lutjeve të grave të perëndishme sa ne nuk do ta kuptojmë kurrë në këtë anë të qiellit.
0: I am here today as a direct result of a godly woman's prayer.
1: Jam këtu sot si rrjedhoi direkte e lutjes së një gruaje të perëndishme.
0: My mother was truly a prayer warrior.
1: Nëna ime ishte me të vërtetë një luftëtare në lutje.
0: She spent hours before God in prayer.
1: Ajo kalonte orë para Perëndisë në lutje.
0: She interceded for countless people.
1: Ajo ndërmjetësonte për njerëz të panumërt.
0: And throughout history, great things have happened as a direct result of godly women's prayer.
1: Dhe përgjatë historisë, gjëra të mëdha kanë ndodhur si rrjedhoi direkte e lutjes së grave të perëndishme.
0: I want to give you just some examples.
1: Unë do t'ju jap thjesht disa shembuj.
0: If it were not for Monica who prayed for her son for years,
1: po të mos ishte për Monikën që ju lut për birin e saj për vite me radh,
0: we would never have heard of St. Augustine.
1: Ne nuk do të kishim dëgjuar kurrë për Shën Augustinin.
0: Monica prayed against her son's wayward ways for years.
1: Monika u lut kundër rrugëve të paqëndrueshme të birit të saj për vite me radhë.
0: Now we know him as St. Augustine, whose work and writings have influenced the world for many centuries.
1: Ne sot e njohim atë si Shën Augustini, puna dhe shkrimet e të cilit kanë ndikuar botën për shumë shekuj.
0: If it was not for Susanna Wesley praying for hours for each one of her 19 children.
1: Po të mos ishte për Susanna Wesley, që lutej me orë të tëra për secilin nga 19 fëmijët e saj.
0: The world would never have heard of John and Charles Wesley or the Methodist revival of the 1700s.
1: Bota nuk do të kishte dëgjuar kurrë për John dhe Charles Wesley ose ringjalljen metodiste të vitit 1700.
0: I have barely scratched the surface of examples of the power of godly women's prayer.
1: Mezi kam zbuluar një pjesë të shembujve të fuqisë së lutjes së grave të perëndishme.
0: I was thinking about how many men have been carried on the shoulders of women's prayer.
1: Isha duke menduar se sa shumë burra janë mbajtur në shpatullat e lutjeve të grave.
0: Then I thought of a story I heard many years ago.
1: Pastaj mendova për një histori që kam dëgjuar shumë vite më parë.
0: Before the surrender of Winesburg, the women of that besieged city asked their captors.
1: Para dorëzimit të Winesburg, gratë e këtij qyteti të rrethuar pyetën pushtuesit.
0: If they would let them at least carry their most precious possessions with them as they left the city.
1: Nëse mund t'i lejonin të paktën të merrnin me vete zotërimet e tyre më të çmuara ndërsa linin qytetin.
0: Permission was granted by their captors.
1: Pushtuesit u dhan lejen e kërkuar.
0: But can you imagine the astonishment of the victors?
1: Por a mund ta imagjinoni habinë fituesve?
0: When they saw the good women of Winesburg showing as much shrewdness as they were loving?
1: Ndërsa ata panë gratë e mira të Winesburg duke shfaqur aq shumë zgjuarsi sa dhe dashuri,
0: plodding through the gates of the city carrying their husbands and their sons and their brothers on their shoulders.
1: Duke ecur rënd përmes portave të qytetit dhe duke mbajtur mbi shpatulla burrat, bijtë dhe vëllezrit e tyre,
0: I thought of how in many ways many godly women are carrying their husbands and children on shoulders of prayer.
1: Mendova se si në shumë mënyra, shumë gra të perëndishme po mbajnë në shpatullat e tyre të lutjes burrat dhe fëmijët e tyre.
0: Hannah's prayer at Shiloh is an indication that even in the Old Testament women had the right to pray in the sanctuary.
1: Lutja e Hannës në Shiloh tregon se edhe në Testamentin e Vjetër grat kishin të drejtë të luteshin në shenjtërore.
0: You will hear more about this in our next broadcast.
1: Ju do të dëgjoni më shumë për këtë në programin tonë të ardhshëm.
0: But the second thing I want to tell you about Hannah's prayer is this.
1: Por gjëja e dytë që unë duhet t'ju tregoj lidhur me lutjen e Hannës është kjo.
0: Hannah's prayer was very powerful, but it was unspoken.
1: Lutja e Hannës ishte shumë e fuqishme, por ishte e pashprehur.
0: Not a word was uttered out of her mouth.
1: As edhe një fjalë nuk doli nga goja e saj.
0: Her vow is recorded.
1: Zotimi i saj është shënuar.
0: Her song of praise was recorded.
1: Kënga e saj e lavdërimit ishte shënuar.
0: And we will see this in the next broadcast.
1: Dhe ne do ta shohim këtë në programin e ardhshëm.
0: But her prayers were not recorded.
1: Por lutjet e saj nuk ishin shënuar.
0: It was an unspoken prayer.
1: Ishte një lutje e pashprehur.
0: Words were not uttered out of her mouth.
1: Fjalët nuk dolën nga goja e saj.
0: No audible sounds could be heard.
1: Nuk mund të dëgjoje asnjë tingull.
0: No eloquent expressions were spoken.
1: Nuk u folën fraza shprehse.
0: No string of powerful words were put together.
1: Nuk u kompozuan një sër fjalësh të fuqishme.
0: No.
1: Jo.
0: The Bible said that only Hannah's lips were moving, but no words were heard.
1: Bibla tha se vetëm buzët e Hannës lëviznin, por nuk u dëgjuan fjalë.
0: So much so that Eli the priest thought that she was drunk.
1: Kaq shumë sa prifti Eli mendoi se ajo ishte dehur.
0: How easily we misjudge people.
1: Sa kolaj i gjykojmë shtrembër të tjerët.
0: Do you know why it is so easy to misjudge people?
1: A e dini pse është kaq e lehtë të gjykosh keq të tjerët?
0: Because we do not consider the pain that others may be carrying.
1: Sepse ne nuk marrim parasysh dhimbjen që të tjerët mund të mbajnë.
0: Because we do not consider the burdens that they may be under.
1: Sepse nuk marrim parasysh barrën që i ka zënë.
0: We often judge people with the measures that we keep at home.
1: Shpesh ne i gjykojmë njerëzit me njësitë madhëse që kemi në shtëpi.
0: But the third thing that I want to tell you about Hannah's prayer is this.
1: Por gjëja e tretë që unë dua t'ju them për lutjen e Hannës është kjo.
0: Hannah was not trying to draw people's attention to herself.
1: Anna nuk po përpiqej të tërhiqte vëmendjen e njerëzve.
0: Hannah was not trying to manipulate anyone's emotions by her prayers.
1: Anna nuk po përpiqej të manipulonte emocionet e dikujt përmes lutjes së saj.
0: Hannah was not trying to draw on people's sympathy with her prayer.
1: Anna nuk po përpiqej të tërhiqte simpatinë e njerëzve me lutjen e saj.
0: Why?
1: Pse?
0: Because Hannah knew that the only one who could answer her prayer.
1: Sepse Anna e dinte se i vetmi që mund t'i përgjigjej lutjes së saj.
0: The only one who could meet her desperate need.
1: I vetmi që mund të plotësonte nevojën e saj të skajshme.
0: The only one who could touch her body.
1: I vetmi që mund të prekte trupin e saj.
0: The only one who could open her womb.
1: I vetmi që mund të hapte barkun e saj.
0: She knew that he is the very one who does not have to hear spoken words.
1: Ajo e dinte se ai është tamam i vetmi që nuk ka pse të dëgjojë fjalë të shprehura.
0: He is the very God who can sense the agony of the spirit.
1: Ai është Perëndia që mund të ndjejë agoninë e frymës.
0: He is the very God who hears the unsaid words.
1: Ai është Perëndia që mund të dëgjojë fjalët e pathëna.
0: He is the very God who can gauge the depth of the soul's despair.
1: Ai është Perëndia që mund të masë thellësinë e dëshpërimit të shpirtit.
0: In Hannah's case, prayer was the soul's sincere desire, whether it was uttered or unexpressed.
1: Në rastin e Hannës, lutja qoftë e shqiptuar ose jo, ishte dëshira e sinqertë të shpirtit.
0: In Hannah's case, prayer was the soul's inner communication with its maker and redeemer, whether it is spoken or unspoken.
1: Në rastin e Hannës, lutja qoftë e shprehur ose jo, ishte komunikimi i brendshëm i shpirtit me krijuesin e tij.
0: Now that I've told you three things about Hannah's prayer.
1: Tani që ju kam treguar tre gjëra për lutjen e Hannës.
0: I have five things to tell you about this passage.
1: Un kam 5 pika për t'ju treguar lidhur me këtë pasazh.
0: These five things from this text are applicable to any situation in life.
1: Këto 5 gjëra nga ky pasazh janë të zbatueshme në çdo rrethant të jetës.
0: It doesn't matter what situation you're going through, these words of the Lord are applicable to you.
1: Nuk ka rëndësi se çfarë situate po kaloni, këto fjalë të Zotit janë të zbatueshme për ju.
0: They are applicable to everyone.
1: Ato janë të zbatueshme për çdo.
0: First,
1: së pari.
0: The only place to go in the hour of desperation is the throne of grace.
1: I vetmi vend ku të shkoni në kohën e dëshpërimit është froni I hirit.
0: Listen to what the apostle Paul said.
1: Dëgjoni se çfarë tha apostulli Paul.
0: Let your moderation be known to men and your needs be known to God.
1: Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit dhe kërkesat tuaja parashtrojani Perëndis.
0: Let me repeat that.
1: Më lejoni ta përsëris.
0: Let your moderation be known to men.
1: Zemërbutësia juaj le të njihet nga të gjithë njerëzit.
0: And let your needs be known to God.
1: Dhe kërkesat tuaja parashtrojani Perëndis.
0: What do people often do?
1: Çfarë bëjnë njerëzit shpesh?
0: They reverse the formula.
1: Ata ndryshojnë formulën.
0: They would tell everyone who would listen to them their needs and problems.
1: Ata do t'ja tregojnë kujdo që do t'i dëgjojë nevojat dhe problemet e tyre.
0: And then they show them moderation toward God.
1: Dhe pastaj tregojnë vetëpërmbajtjen e tyre karshi Perëndis.
0: They claim that God has many bigger things to worry about than the small things in their lives.
1: Ata pohojnë se Perëndia ka shumë gjëra të tjera më të mëdha për t'u shqetësuar sesa për gjërat e vogla në jetën e tyre.
0: Many of you reverse God's formula.
1: Shumë prej jush ndryshojnë formulën e Perëndis.
0: But Hannah went to the only one who could help her.
1: Por Ana shkoi tek I vetmi që mund ta ndihmonte atë.
0: Hannah went to the only one who could hear the cry of her heart.
1: Ana shkoi tek I vetmi që mund të dëgjonte thirrjen e zemrës së saj.
0: There is something else about this text.
1: Ka diçka tjetër lidhur me këtë pasazh.
0: It's about Elkanah.
1: Ka të bëjë me Elkanahun.
0: Poor Elkanah, like most husbands, he tried to help, but he made things worse.
1: I gjori Elkanah si shumica e burrave u përpoq të ndihmonte, por e bëri edhe më keq.
0: Let's look at verse 8.
1: Le të shohim vargun 8.
0: Why is your heart sad, he said, am I not more to you than 10 sons?
1: Pse është trishtuar zemra jote, tha ai. A nuk jam unë për ty më I mirë se 10 fëmijë?
0: Now husbands, let me...

0: Ndija përdor thyerjen tonë jo vetëm për të na bekuar ne, por edhe të tjerët.
1: He uses our brokenness to bless the world, maybe even for generations to come.
0: Ai përdor thyerjen tonë për të bekuar botën, ndoshta edhe për gjeneratat që do të vinë.
1: When we find ourselves in a tough time in life,
0: kur ne gjendemi në një periudhë të vështirë në jetë,
1: we often want them to be over quickly.
0: Shpesh duam që të mbarojë shpejt.
1: But the truth is this.
0: Por e vërteta është kjo.
1: You grow more in your walk with the Lord during your times of brokenness than in the times when the sun is shining.
0: Ju rriteni më shumë në ecjen tuaj me Zotin gjatë periudhave të vështira të thyerjes sesa në ato periudha kur dielli shkëlqen.
1: You know the Lord more deeply and more clearly in the times when you are in the valley than when you are on the mountaintop.
0: Ju e njihni Zotin më thellë dhe më qartë në periudhat kur jeni në lugin sesa në majën e malit.
1: Not only that.
0: Dhe jo vetëm kaq.
1: But your valley experience ministers to people far more than your mountaintop experience.
0: Por përvoja juaj në lugin u shërben njerëzve më shumë sesa përvoja në majën e malit.
1: How?
0: Si?
1: Pray to the Lord and he will use your experience in the valley to bless others.
0: Lutjuni Zotit dhe ai do të përdor përvojën tuaj në lugin për të bekuar të tjerët.
1: Thirdly,
0: së treti,
1: it is absolutely right to make a vow to the Lord.
0: Është plotësisht e drejtë zotohesh para Perëndis.
1: A lot of people are confused about making a vow to the Lord.
0: Shumë njerëz nuk janë të qartë lidhur me marrjen e një zotimi para Zotit.
1: Should you make a vow to the Lord?
0: A duhet ti zotohesh Zotit?
1: Yes, you can.
0: Po, mundeni.
1: It is absolutely right to make a vow to the Lord and there's nothing wrong with it.
0: Është plotësisht e drejtë ti zotohesh Zotit dhe nuk ka asgjë të gabuar në këtë.
1: But there are two provisions for this.
0: Por ka dy sigurime për këtë.
1: My listening friends, listen very carefully, this is important.
0: Miq të dashur, dëgjoni me vëmendje, kjo është e rëndësishme.
1: You must be absolutely sure of these two things.
0: Ju duhet jeni plotësisht të sigurt për këto dy gjëra.
1: Number one.
0: E para.
1: Make sure that you make a vow that you can keep.
0: Sigurohuni të bëni një zotim që të mund ta mbani atë.
1: Don't make a promise to God that is so big that you try to change the conditions afterward.
0: Mos i premtoni Perëndis diçka që është aq e madhe sa pastaj të përpiqeni të ndryshoni kushtet.
1: Make a vow that you can keep.
0: Bëni një zotim që mund ta mbani.
1: Number 2.
0: E dyta.
1: Always keep your vows.
0: Mbajini gjithmonë zotimet tuaja.
1: Perhaps you have heard about false repentance such as those made during times of great crisis.
0: Ndoshta ju keni dëgjuar për pendesën e rreme, si ato që bëhen gjatë periudhave të mëdha të krizave.
1: But after deliverance from the crisis, the person forgets his vows.
0: Por pas çlirimit nga kriza, personi harron zotimet e tij.
1: Forgets his promise to live godly life and reverts to his wicked ways.
0: Ai harron premtimin e tij për të jetuar një jetë perëndishme dhe rikthehet në rrugët e tij të këqija.
1: Please listen carefully.
0: Ju lutem më dëgjoni me kujdes.
1: Those types of vows have worse consequences than if you never made the vow to begin with.
0: Këto lloj zotimesh kanë pasoja më të këqija se sa të mos ishin ndërmarr kurrë.
1: Well, you might ask, well, you know, doesn't God understand this?
0: Ju mund të pyesni. E po ti e di, nuk e kupton Perëndia këtë?
1: Yes, he does.
0: Po, ai e kupton.
1: But he does not forget.
0: Por ai nuk harron.
1: You forget, others forget, but God does not forget.
0: Ju harroni, të tjerët harrojnë, por Perëndia nuk harron.
1: God does not like to be mocked.
0: Perëndia nuk pëlqen që të përqeshet.
1: And that is why I'm pleading with you. Be sure that it is a vow that you can keep and be sure to keep your vow.
0: Dhe ja pse po lutem bashkë me ju, kujdesuni që të jetë një zotim që të mund ta mbani dhe sigurohuni që ta mbani atë.
1: Do you know what Hannah's vow was?
0: A e dini se cili ishte zotimi i Anës?
1: She vowed to give her son to the Lord.
0: Ajo u zotua të jepte birin e saj Zotit.
1: And Hannah kept her vow to the Lord.
0: Dhe Ana e mbajti zotimin e saj ndaj Zotit.
1: The first thing I want to tell you about this passage is this.
0: Gjëja e parë që duhet ju tregoj për këtë pasazh është kjo.
1: Parents must not only believe but practice the fact that their children are a gift from the Lord.
0: Prindrit jo vetëm që duhet ta besojnë, por edhe ta praktikojnë faktin që fëmijët e tyre janë një dhuratë nga Zoti.
1: We believe it with our heads.
0: Ne besojmë me kokat tona.
1: But to practice it is a whole different story.
0: Por ta praktikosh atë është totalisht një gjë tjetër.
1: You need to know that your children are the Lord's children, not your children.
0: Ju duhet ta dini se fëmijët tuaj janë fëmijët e Zotit dhe jo fëmijët tuaj.
1: God entrusted you with them.
0: Perëndia ua besoi.
1: You need to teach this to your children daily.

0: Ju duhet t'u amësoni këtë fëmijëve tuaj për çdo ditë.
1: You need to prepare them for service.
0: Ju duhet t'i përgatisni ata për shërbes.
1: You need to teach them that whatever God calls them to do in life, they do it for God's glory.
0: Ju duhet t'i mësoni atyre se për çfarëdo lloj gjëje që Perëndia i therret të bëjnë në jetë, e bëjnë për lavdinë e Perëndisë.
1: And God will use them.
0: Dhe Perëndia do t'i përdor ata.
1: If you tell your children that God wants them to grow up to make a difference in the world,
0: nëse u tregoni fëmijëve tuaj se Perëndia do që ata të rriten dhe të sjellin ndryshimin në botë,
1: they will make a difference in the world.
0: Ata do ta sjellin ndryshimin në botë.
1: Your family is your primary responsibility and your primary ministry.
0: Familja juaj është përgjegjësia kryesore dhe shërbesa juaj kryesore.
1: The fifth thing I want to tell you is this.
0: Gjëja e pestë që unë dua t'ju them është kjo.
1: When God answers our prayers, do not forget to praise him always.
0: Kur Perëndia i përgjigjet lutjeve tuaja, mos harroni ta lavdëroni atë gjithmonë.
1: Don't just thank him right after he answers your prayers.
0: Mos e falenderoni atë menjëherë pasi i përgjigjet lutjes.
1: But thank him the next day and the next week and the next month and the next year.
0: Por falenderojeni atë ditën tjetër, javën tjetër, muajin tjetër dhe vitin tjetër.
1: Thank him always.
0: Falenderojeni atë gjithmonë.
1: I mentioned in the last broadcast about how fickle people are.
0: Unë ju përmenda në programin e fundit se sa të paqëndrueshëm janë njerëzit.
1: And how forgetful people are.
0: Dhe se sa harraq ata janë.
1: They pray and God answers their prayers.
0: Ata luten dhe Perëndia u përgjigjet lutjeve të tyre.
1: They thank him immediately after the prayer is answered.
0: Ata e falenderojnë menjëherë pasi kanë marrë përgjigjen e lutjes.
1: But within a few short days, they dive back into their daily lives and forget to say thank you to God.
0: Por brenda pak ditësh, ata zhyten sërish në jetën e tyre të përditshme dhe harrojnë të falenderojnë Perëndin.
1: That is why I want you to notice something very important here.
0: Ja pse unë dua që ju të vini re diçka shumë të rëndësishme këtu.
1: Hannah went up year after year, time after time.
0: Ana shkoi vit pas viti, kohë pas kohe.
1: And continued to say, thank you Lord.
0: Dhe vazhdoi të thoshte, faleminderit Zot, faleminderit Zot.
1: Hannah constantly and regularly and for the rest of her life gave thanks to the Lord for answering her prayer.
0: Ana falenderoi Zotin vazhdimisht, rregullisht dhe gjatë gjithë jetës së saj falenderoi Zotin që i u përgjigj lutjes së saj.
1: Once again our time together is over.
0: Edhe një herë koha jon ka mbaruar për sot.
1: Tune in to the next broadcast and we will learn in more details about the unspoken prayers that we find in this story about Hannah.
0: Na ndiqni në emisionin e ardhshëm dhe do të mësojmë më shumë detaje lidhur me lutjet e pashprehura që gjejmë në historinë e Anës.
1: Until then, I wish you God's richest blessing.
0: Deri atëherë, ju uroj gjithë bekimet e Perëndisë.
2: Të dashur dëgjues, to janë minutat e fundit të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se Perëndia përdor thyerjen tonë jo vetëm për të na bekuar ne, por edhe të tjerët. Ai përdor thyerjen ton për të bekuar botën, ndoshta edhe për gjenerata të tëra. Miq të dashur, Ana u zotua të jepte birin e saj Zotit dhe e mbajti premtimin. Gjatë gjithë jetës së saj, ajo falenderoi Perëndin vazhdimisht dhe Zoti ju përgjigj kësaj lutje. Arshme, do të shohim se nuk as një vend tjetër ku këmbgulja është më shpërblyese se sa gjunjëzimi në lutje. Nuk as një fush betej ku fitoria është më e sigurt se sa froni i hirit. Nuk as një fushat ku jemi të sigurt për më shumë pushtet e më shumë fuqi se sa në dhomzën ton të lutjes. Ana, personazhi ynë, është një model që tregon se si arrihet fitoria kur gjunjëzohemi me këmbgulje në lutje.

dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuaj një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë dhe 7 hapa. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fashë 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radiovizshtatkosova.net. Për çdo lloj pyetje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: David Blake u lind në vitin 1988. Ai ishte një fëmijë i shëndetshëm dhe u bë një djalosh i shëndetshëm, i cili e donte shumë jetën. Ai krijonte lojra kompjuterike dhe gjithashtu i pëlqente puna që kishte në një bibliotekë. Por në moshën 27 vjeçare, doktorët i thanë Davidit se kishte kancer në këmbë. Doktorët ja hoqën kancerin, por ai u rikthye dhe i preku mushkërit. Davidi vdiq disa javë përpara ditëlindjes së tij të 30. Por ky nuk ishte fundi i historisë së Davidit.
1: Disa njerëz kanë një jetë gjatë. Të tjerët nuk jetojnë edhe aq gjatë. Por të gjithë do të vdesim. Kjo është pjesë e jetës. Programi ynë për sot nuk është tamam rreth vdekjes, por mënyrës se si njerëzit na kujtojnë kur vdesim dhe ajo që ne lëm pas.
2: Vdekja e Davidit nuk ishte fundi i historisë së tij, sepse ai la pas një trashëgimi. Në fakt, çdo person mund të lërë pas një trashëgimi. Bart Astor, që është gazetar për revistën Forbes, thotë se ne të gjithë duam të na kujtojnë. Të gjithë duam të ndihemi sikur i kemi shtuar diçka botës. Kjo për disa njerëz mund të jetë një shtys për të bërë gjëra të mëdha. Ndërsa për shumicën prej nesh që kemi qëllime më të thjeshta, shtysa jon është dëshira për të lënë një trashëgimi. Pra, të lëmë një shenjë tonën tek e ardhmja. Ka shumë mënyra për të lënë një trashëgimi, dhe ajo mund të jetë shumë më tepër se sa gjërat materiale. Një pjesë e madhe e asaj që ne u lëmë fëmijëve tan dhe nipërve dhe mbesave janë kujtimet se kush jemi dhe çfarë ishte e rëndësishme për ne.
1: Trashëgimia nuk ka të bëjë vetëm me lënje të pasurisë financiare apo gjërave materiale për njerëzit që doni. Patjetër, njerëzit kanë nevojë për para për të blerë gjërat për të cilat kanë nevojë, si ushqimi, strehimi dhe arsimi. Gjithashtu, ata mund t'i përdorin parat për të blerë gjërat që duan, si veshje të reja, telefon apo një makinë të veçantë. Ose mund t'i dhurojnë parat tek organizatat që ndihmojnë njerëzit. Megjithatë, trashëgimia që lëm pas ka të bëjë më shumë me identitetin tonë si njerëz, edhe pse gjërat materiale ndonjëherë i ndihmojnë njerëzit të mbajnë mend trashëgiminë tonë. Davidi vdiq shumë i ri, por kur vdiq, ai la pas një trashëgimi. Ja si çfarë thot Katie, nëna e tij. Davidi është kudo ku i hedh syt. Shoh qindra libra të animuar japonez dhe më kujtohet që ai lexonte ato. Gjithashtu më kujtohet se me sa kujdes dhe respekt i mbante librat e tij. Shoh kompjuterët në shtëpi dhe më kujtohen orët e gjata që Davidi kalonte duke punuar me to. Shoh mikrofonin dhe më kujtohet ai që fliste në mikrofon, teksa transmetonte programin e tij Twitch. Shoh filxhanin e tij të preferuar dhe më kujtohet që ai pinte çajin jeshil me të cilën e pëlqente shumë. Shoh syzet e tij dhe më kujtohen syt e tij.
2: Shumë njerëz hedhin fotografi në rrjetet sociale që të kujtohen për ngjarje të bukura apo për njerëz të caktuar. Pjesë e trashëgimisë mund të jenë edhe fotografitë ose videot. Ato nuk tregojnë të gjithë jetën e një personi, por mund të na ndihmojnë të kujtojmë gjërat që duken, tingujt dhe shijet e asaj që po ndodh në foto. Shpeshherë këto kujtime janë shumë të fuqishme. Katie kujton Davidin, djalin e saj, dhe thot:
1: kujtimet e mia më të çmuara janë gjërat e thjeshta. Kur vendosja kokën të prehej në supin e ti, kur një nga duart e ti të më dha, mbanin të dyja duart e mia, ndërkohë që më bënte për të qeshur. Më kujtohet e qeshura e ti ndërkohë që luante lojra kompjuterike. Kur lexonte libra të animuar, apo dëgjonte radion dhe shikonte video të shkurtra në rrjetet sociale. Disa njerëz mbahen mend për mënyrën se si i kanë dhënë formë botës. Këta mund të jenë udhëheqës që e kanë përmirësuar ose përkeqësuar botën. Disa njerëz mbahen mend për mënyrën se si u kanë shërbyer të tjerëve. Nën Tereza punoi me njerëz shumë të varfër në Indi. Ajo ndihmoi të pastrehet, njerëzit e sëmurë dhe ata që ishin në prag të vdekjes. Ajo nuk po përpiqej që të mbahej mend, por thjesht po përpiqej të ndihmonte të tjerët. Mirë po sot, njerëzit e mbajnë mend nën Terezën, si dikush që filloi një lëvizje për të kujdesur për njerëzit për të cilën nuk dëshironte askush tjetër të kujdesej.
2: Ndoshta nuk është e mundur që ju ta jetoni jetën tuaj në shërbim ndaj të varfërve, por ama, mund të përpiqeni ta bëni botën një vend më të mirë. Secili prej nesh ka ndikim tek njerëzit që kemi në shkollë, në punë apo edhe në rrugë. Çdo ditë ju ofron një mundësi për ta bërë botën një vend më të mirë.

0: edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme i Maqedonisë së Veriut, Astrid Isteni, komentoi vendimin më të fundit të qeverisë për krijimin e një pike të përbashkët kufitare mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Astrid Isteni deklaroi se me këtë vendim po ndërtojnë kufi që na bashkojnë dhe nuk na ndajnë.
2: U miratua vendimi për zbatimin e sistemit One Stop Shop edhe në Republikën e Shqipërisë. Qafan, një hap i rëndësishëm drejt fleksimit të lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave, kufi më të hapur, procedura më të shpejta dhe mundësi për qytetarët tanë. Hap pas hapi, po ndërtojmë kufin që në bashkojnë e nuk në ndajnë, qytetarët në plan të parë.
1: Shqipëria ishte vendi fundit të rajonit me cilin qeveria në Shkup nuk ishte ndërtuar One Stop Shop në pikat kufitare. Koalicioni qeverisës Vlen deklaron se vendimi për funksionalizimin e sistemit One Stop Shop në kufirin me Republikën e Shqipërisë përfaqëson një hap të rëndësishëm drejt modernizimit të menaxhimit kufitar dhe afrimit praktik të qytetarëve të të dy vendeve. Blen tha se ky është edhe sinjali se po thellohen marrëdhëniet mes dy vendeve. Përveç aspektit teknik, ky është një sinjal i qartë politik për thellimin e bashkëpunimit rajonal dhe për forcimin e lidhjeve ekonomike, turistike dhe familjare mes dy vendeve, apelojnë nga koalicioni qeverisës në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut i kujtojnë qeverisë se kalimi i kufirit One Stop Shop me Shqipërinë nuk ishte as premtim i vlenit dhe as arritje e tyre, por si thënë, përgatitjet për këtë sistem kanë filluar në vitin 2019. Marrëveshja qeveritare është nënshkruar më 14 nëntor 2022, ndërsa inaugurimi zyrtar është bërë në Korrik të vitit 2023. Aleanca për Shqiptarët tha se Vlen nuk ka qenë as iniciator, as propozues dhe as bartës i këtij procesi, dhe kjo nuk është arritje, është përvetësim politik i punës së dikujt tjetër, apelojnë nga Aleanca për Shqiptarët. Fondacioni Bullgar Maqedonia paralajmëroi se të dielën do të bllokojë tre pikat kufitare midis Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Bllokimi, siç njoftoi fondacioni, është i koordinuar me Ministrinë e Punëve Brendshme Bullgare dhe do të zgjasë 2 orë, nga ora 11 deri në orën 13. Qëllimi i bllokadës, siç tekson fondacioni, është i tregoi kryeministrit Histria Mickovski se nuk mund të vazhdojë me përsekutimin e bullgarëve në vend, me sulme dhe, siç thon ata, me vendimet e sajuara gjyqësore kundër tyre. Reagimi vjen pas dijes së dy automjeteve diplomatike në ambasadën bullgare në Shkup, një akt që u vlerësua si formë terrorizmi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Përfundon procesi i rivlerësimit kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Shqipëri. Kryetari i Kolegjit Posaçëm të Apelimit, Sokol Çomo, deklaroi se në këtë mënyrë po mbyllet kapitulli i tranzicionit, sipas i Shqipëria po futet në shinat e dhura të demokracisë funksionale. Sfida jone për bashkët është që përjashtimi të mbetet përjashtim dhe normaliteti të jetë garancia se do të ketë drejtësi për qytetarët, apelon Sokol Çomo. Gjykata e posaçme konfirmoi masën arrestit me burg për Florian Mysen, të vetmit arrestuar në kuadër të një operacioni kundër një grupi të strukturuar kriminal që akuzohet për trafik ndërkombëtar droge dhe pastrim parash, kryesisht përmes fushës së ndërtimit në Shqipëri. Florian Mysej doli këtë të mërkur për para togave të zeze dhe përfaqësuesve të SPAK, ndërsa ishte pjesë e listës prej 10 personave ndaj të cilëve ka masë sigurie arrest me burg. Betë Musaj përfundoi në pranga, ndërsa 7 të tjerë, përfshirë Eldi Dizdarin, Dritan Gjikën dhe Shpëtim Aliun, ndodhen jashtë vendit. Gjatë viteve 2019-2021, ky grup ka operuar në Amerikën Latine, Brazil, Belgjik dhe Holland. Nga hetimet e kryera, është kryuar dyshimi se të hetuarit kanë trafikuar për periudhën e mësipër me të paktën 50 ton kokainë, ndërsa SPAK ju sekuestroi 491 pasuri me një vlerë 150 milion euro.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

Kur një punonjës banki trajnohet të mësoj të bëj dallimin e kartmonedave false, qëllimi është që punojësi të mësoj të njohë kartmonedën e vërtet, jo atë false. Pse? Sepse të njohësh të vërtetën është çelësi për të mos rënë prej mashtrimit. Përshëndetje, unë jam Sem Roher me një tjetër emision në BH Gati. Këtë javë, pam mënyrat se si fjala Perëndis na ndihmon që të mos bijem prej mashtrimeve frymërore. Duhet të presim mashtrime, të mos i kemi zili ata që largohen nga rruga e Perëndis, të qëndrojmë të patundur në të vërtetën e Perëndis dhe të kalojmë kohë të rregullt në shkrim për të njohur zërin e Zotit. Këto parime gjenden tek Jakobi 4, vargu 8. Afrohuni te Perëndia dhe ai do t'ju afrohet juve. Qëllimi ynë nuk është thjesht të shmangim mëkatin, por të ecim sa më afër me Zotin. Ashtu si një fëmijë i vogël rri pranë babait të tij të dashur, kur të fokusohemi në marrëdhënien që kemi me të, do shmangim më lehtë mashtrimet me të cilat përballemi sot. Mund të gjeni më shumë materiale në faqen tonë të internetit americanpastornetwork.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Lurjeta Dimushi dhe sot së bashku me stafin ton ndodhemi në klinikën Ohri Medical në Tiranë për një bisedë me doktor Idris Isën, mjek fizioterapist. Doktor Idrisi është me një eksperiencë mbi 28 vjeçare në këtë specialitet të mjekësisë. Vjen nga Maqedonia, ku ka punuar për 17 vite në Spitalin Ortopedik të Ohrit. Ka punuar për 5 vitesh në Gjermani dhe ka mbi 6 vite që drejton në Tiranë klinikën e tij private Ohri Medical, e cila merret me fizioterapi dhe me problemet e kockës dhe reumatizmës. Doktor Idrisi, mirë se ju gjejmë në klinikën tuaj sot.
1: Faleminderit, mirë se erdhët në klinikën tonë. Faleminderit që na mundësoni emisionet që të flasim pak për këto tema shumë të rëndësishme që janë për shëndetin e njerëzve.
0: Faleminderit dhe juve. Sot do të flasim për deformimet e shtyllës kurrizore, siç janë skolioza dhe kifoza. Ju besoni në praktikën tuaj të përditshme, hasni raste të tilla. A mund të tregoni çfarë është skolioza dhe kifoza dhe sa të shpeshta janë këto raste në ju dhe njihen këto nga popullata?
1: Tani skoliozat, kifozat dhe lordozat mund ta shtojmë si një shtesë. Duke patur parasysh që shtylla kurrizore të njeriu fillon me zhvillimin që vitin e parë të jetës, do të thonë pas muajit të 10, kur fillon ndoshta dhe hapat e para të një njeriu, fillon ngarkesat e para ndaj shtyllës kurrizore dhe që në atë moment janë të mundura deformimet për të cilat do flasim gjatë emisionit. Pra, janë diagnoza të cilat kanë shumë shkaqe që paraqiten, deformimet janë të shumë llojshme, por besoj që gjatë emisionit do t'i shfaqim dhe do t'i sqarojmë gjithë dhënat rreth kësaj problematike aq shumë të zhvilluar, sidomos këtu në Shqipëri.
0: Sa njihen këto nga njerëzit?
1: Për fat të keq, njerëzit nuk e njohin shumë dhe prandaj faza e preventivës, dhe me preventiva të paraprim kësaj problematike, sidomos flasim për moshat e reja, të cilat janë ndër më të prekurat nga kjo lloj diagnoze, pra flasim për devijimet e shtyllës kurrizore si skolioza dhe kifoza, sepse njëherë ka një mungesë ndoshta edhe te sistemi, nga shteti, themi ne, nga Ministria e Shëndetësisë, që nuk ka vizita sistematike që në moshat parashkollore, të flasim edhe për klasat e para, çdo vit në përshkolla, siç është në shtetet të tjera rreth e qarkënesh dhe më gjerë, kur identifikohen shumë shpejt, shumë herët këto lloj deformitete, dhe nëse merren masat shpejt nga mjekët, nga prindrit, atëherë rezultatet për t'i korrigjuar këto devime janë shumë të mira. Çdo gjë pastaj kur i kalon koha, mosha, afati, këto devime sillin shumë probleme tek fëmijët dhe pastaj flasim edhe te njerëzit më tutje mbas moshës të rritjes, mbas moshës 18 vjeçare.
0: Cilët janë më të predispozuar për të bërë këto deformime të shtyllës kurrizore?
1: Tani, sipas statistikave botërore, predispozicioni është kështu që më shumë janë të prekura, është prekur gjinia femërore, dhe aty bëhet një farmdarje që janë 5-1, pra 5 femra, 1 mashkull. Pse është ashtu? Sepse e dim që femrat kanë muskulaturën më të dobët, posturën, sidomos në moshën adoleshente, e kanë më të devijuar për shkak të zhvillimit. Dhe themi që te femrat kjo është një diagnoz shumë më shpesht se sa te mashkujt, te meshkujt, por nga praktika themi që edhe meshkujt ka një përqindje të madhe të cilët janë të prekur nga kjo lloj diagnoze. Kjo është pra një nga faktorët, tham gjinia.
0: Doktor, po gjenetika sa ndikon në shfaqjen e këtyre deformimeve?
1: Gjenetika dhe mosha së bashku ndikojnë shumë te këto problematikat. I kemi skoliozat për shembull kongenitale, sepse ne më pas ndoshta do flasim pak në ndarjen e grupeve të skoliozës dhe kifozës, dhe me qënë se themi kongenitale ose të lindura, automatikisht kjo është lidhur me gjenetikën. Pra ka shumë, do me thonjë, gjenetika dhe është një nga shkaktarët të këto lloj deformitetit shtyllës kurrizore. Gjithashtu moshat. Pra thamë më të prekurat janë fëmijët, moshat adoleshentes, moshat e reja, por gjithashtu mos harojmë edhe moshat e treta, kur fillon pak degradimi i përbërjes kockore, pra kockat do psohen, muskujt do psohen, ta fusim osteoporozën si një ndër shkaktarët kryesor në këto mosha të tre, kur shtylla kurrizore nuk mban më dhe fillon një farë devijimi dhe atëherë themi që kjo është një deformim ose një skolioz funksionale ose nga një problem tjetër që e ka shkaktuar skolioz.
0: Cilët mund jenë të tjerë shkaktar që çojnë në shfaqjen e këtyre deformimeve përveç gjenetikës, famë, moshës? Çfarë mund ta shkaktojë tjetër këtë problem?
1: Një ndër shkaktarët më kryesor, flasim gjithmonë për moshat e reja, është postura, pozicioni i shtyllës kurrizore. Në kohë të sotshme për shembull kemi një problematik të jashtëzakonshme me kompjuterat, të ndenjura në një pozicion të gjatë, çantat e rënda, pozicioni në klasë, në shkollë, pra ky pozicionimi i trupit mund të jetë një nga shkaktarët më të mëdhej për deformimin e shtyllës kurrizore, të cilat pastaj mund të ndajnë në grada, e cila bëhet me një vizitë si klinikisht, ashtu edhe me radiografi, që për të marrë masa, për t'i korrigjuar. Por një ndër shkaktarët më të mëdhej thamë është postura, pozicioni, sidomos te moshat e reja.
0: Në cilën moshë vjen re këto deformime? Kur mund t'i vëre prindri?
1: Këto deformime mund të vjenë re shumë shpejt, mirë po prindrit në kohën e sotit janë të stërangazhuar me problematikat e tyre dhe shpeshherë ky është shkaku më kryesor kur vinë te klinika dhe ne i kapim këto raste në moshë shumë të avancuar, sepse ato vetëm rastësisht nga një dhimbje që shparaqit te fëmia, se dhimbja është grada e fundit më te skolioza, pra ka qenë e paraqitur, por nuk kam pas shkak ndoshta prindet të bëjnë një vizitë ose një grafi në kohën e duhur dhe e kanë bërë shumë vonë.
0: Po mendoj se edhe pediatri duhet të luajë një rol të rëndësishëm.
1: Unë them që roli më i rëndësishëm është, përsëri them e kam theksuar shpeshherë, Ministria e Shëndetësisë, pra shteti, të bëjnë këto vizitat sistematike në gjithë shkollat, në gjithë institucionet
0: parashkollore,
1: që të shifet ky deformim një herë me sy, sa më shpejt nga profesionistët, mjekët profesionist, dhe të fëmijët që kemi dyshime, të dërgojnë me një herë të bëhet vizita e duhur ortopedike dhe pastaj ortopedi vendos çfarë imazhërie do të bëhet.
0: Cilat janë shenjat karakteristike që duhet vërej një prind tek fëmia?
1: Po për shembull, sidomos mund të vërej për shembull që fëmia fillon çalon ose hec shtrembët ose një supë është më ngritur, një supë më poshtë, thash dhimbjet se fillon diku edhe dhimbja. Po në verë më shumë e ndjekin në verë, sepse në verë kur shkojnë në plazh, aty prindi ka mundësi që ta shohë shtyllën kurrizore më të pastër dhe aty shohin devijimet e para. Por mund të jetë vonë. Pra mund të jetë moshën 13, 14, 15, 16 dhe duke e pat parasysh që ne që këto mund të korrigjohen deri në moshën e rritjes 18 vjeçare, pra atëherë mund të jetë disa herë dhe shumë vonë për të ndërhyrë, për të gjetë një zgjidhje sa më të shpejt. Prandaj do t'i kthehem asaj që them, duhet vizita sistematike në përgjithë institucionet shkollore që të kapet ky lloj deformimi, skolioza, në moshën e duhur, në kohën e duhur, që të kemi mundësin për t'i korrigjuar. Dhe fal teknologjisë, fal fizioterapisë cilësore, që ne në klinikën tonë e zbatojmë shumë programet si Shrotin, si Michelin, dhe disa lloj trajtimesh, pra, sepse mund të flasim edhe për pasojat e skoliozës që mund të sillin te pacienti në moshat më tutje, qoftë pasoja organike, qoftë pasoja, si që thamë, edhe të vetë posturës dhe shtyllës kurrizore.
0: Në rastet kur prindit i vëre këto shenja që përmendët ju, ku duhet të drejtohen ato?
1: Prindrit pasi se të vrejnë një farë deformimi, duhet me njëherë të drejton të themi ose të mjeku i parë i shtëpisë i lagjës, i cili do t'i rekomandoj, do me thonë, të specialisti, ortopedi, po ndoshta mjafton edhe te klinikat tona të fizioterapisë, sepse ne merremi me këtë problematikë dhe shpesh e gjim problemin, e dërgojmë pacientin të bëj radiografi, se radiografia besoj është imazhëria më e saktë që do të na tregoj komplet pozicionimin e gjithë vertebrave, qoftë cervikale, torakale dhe lumbare, dhe në të dha identifikojmë problemin, do bëjmë automatikisht matjen speciale të gradës, të këndit, të skoliozës, dhe kur ta kemi dhe gradën, atëherë, si mbas gradës, do të veprojmë. Qëfar do me thënë kjo?
0: Do me thënë do vëndos një trajtimin.
1: Absolut, se deri gradë, deri 10 gradë, në nuk e quim do të patologi. Duhet ndjekur, që janë kujdesum, por nuk e quim do të patologi. Mbas moshës 10, mbas gradës 10, deri mos them të 35, ne kemi deri të 20-25, deri të 20-25 gradë, mund të trajtojmë pa korse ose buste që i vendosin në fazë kur është pak më avancuar. Flasim nga grada 25 deri 35, mund të përdorim bustet, të cilat bëhen të kompjuterizuara, të skanuara, për ta korrigjuar një defekt ose një devijim. Deri në gradën 25 mjaftojnë procedurat e fizioterapisë, të cilat ndiqen 2 deri 3 herë në vit me seanca të plota nga 15 seanca, me grafi çdo 4 ose 5 muaj, me rekomandime që i jepen fëmijës dhe prindërve si ta ndjekin edhe në shtëpi me ushtrime të specializuara, të cilat fëmija i mëson gjatë fizioterapisë, dhe gradët më të vështira janë mbas 35, 40, 45, mos bëhet fjalë, të cilat me siguri mbarojnë me bistur, me kirurgji, që është janë ndërhyrje të rënda në disa faza dhe mbi të gjitha shumë të kushtueshme.
0: Do me thënë, për të vendosur diagnozën e sakt, ju bazojnë mbi një radiografi të shtyllës kurizore dhe në bazë të klinikës që shikoni tek pacienti, apo ja?
1: Po, kur ta kemi pacientin, moshën, grafin, radiografin, atëherë ne vendosim a është për fizioterapi, a është për ndërhyrje, do me thënë, që ose shumë avancuar, por shpesher duat theksoj diçka. Që shpesher rekomandohet në këto fazat fillestare, kur ne kemi mundësi me një fizioterapi cilësore të korrigjojmë, për shembull rekomandohet direkt pishinat, noti. Mendoj që është një gabim që në fazën e parë të jepet noti, sepse ne na nevojitet për të korrigjuar një shtyllës kurrizore, na nevojitet një muskulatur e relaksuar, të cilën ne para përgatisim në trajtim për t'i bërë pastaj ushtrimet të duhura për ta korrigjuar devijimin në nivelin ku e kemi. Noti shumë mirë në fazën pasi se kemi korrigjuar shtyllën korrizore për ta forcuar muskulaturën paravertebrale dhe për ta mirë mbajtur pastaj. Jo në fillim, se po t'i forcojmë ne që në fillim muskujt paravertebrale, nuk e mundësojmë korrigjimin. Dhe shpeshherë vijnë këtu prindër, fëmijë, të cilët kanë bërë pafund pishinën në fazën e parë dhe vetëm është përkeqësuar harku. Dhe jam i detyruar t'ua them që pishina, noti, po jo në fazën e parë, po duhet jetë në fazën e fundit. Gjithmonë kjo duhet konsultuar, ndjekur, burr, sepse skoliozat e fëmijët ka edhe problematika tjera që i merr me vete. Për shembull, kontrakton shumë muskujt e hamstringut, pra mbrapa, gluteusi dhe biceps femori dhe kështu me radhë. Pra bëhet një shkurtim i muskulaturës për shkak të devijimit lart, bëhet një shkurtim i muskulaturës mbrapa, domethënë te këmbët, e cila pastaj kur bëjmë testet LASIK që quhen, pra fëmia as që afrohet dot të preki për shembull me gishtat e veta, pa i përthyer gjunjët, për shembull të preki tokën, gishtat e këmbës, i cili është një test dhe një vërtetim, një verifikim i kësaj që flasim, devijimit lart shtyllës korizore. Po kjo është problemi më i vogël që flas për Llasekun. Pastaj probleme të tjera që vijnë nga devijimet e shtyllës korizore, edhe në moshën më tutje, si rëshqitjet e vertebrave, diskopatit ose hernje diskale, pra prishet komplet një sistem në trupin e njeriut, fillojnë psojnë më tutje dhe artikulacionet koksofemorale, sepse kemi një denivelizim të pelvisit ose të legenit dhe kështu me radhë.
0: Jemi duke folur për deformimet e shtyllës korizore, siç është skolioza dhe kifoza. Folëm për shkaktarët kryesar të këtyre sëmundjeve, folëm për mënyrën e trajtimit të tyre, mënyrën si vendoset diagnoza, cilët janë personat e predispozuar që kapen më shumë nga këto lloj anomali. Tani vazhdojmë bisedën me doktorin. Doktor, mund na tregoni si klasifikohet skolioza? Ju na tha diçka në lidhje me gradat, po ka disa klasifikime.
1: Skoliozat kanë disa ndarje, varësi përse bëhet fjalë. Tani në fillim, klasifikimi i parë më i rëndësishëm është që janë funksionale dhe strukturale. Funksionale, kur kemi ndonjë problem ose ndonjë deformitet tjetër të shtyllës të trupit, një deformitet tjetër si për shembull artikulacioni koksofemoral ose të supi, një deformitet i cili e çon pacientin që të marrë një pozicion ose një postur të tillë, e cila pastaj çon drejt skoliozë. Pra kjo quhet funksionale. Nuk është një skoliozë reale, por është funksionale nga halli ose nga problemi tjetër që ka në trup pacienti. Është strukturale kur kemi një problem evident përcaktuar në shtyllën korizore, një problem, një deformim, qoftë edhe i lindur, qoftë edhe i trashëguar, po strukturale, pra ka një ruazë ose dy vertebra, tre janë të deformuara për x shkaqe, dhe atëherë i themi kësaj një problem struktural ose skolioz strukturale. Kemi pastaj një klasifikim tjetër që janë kongenitale dhe të përfituara ose idiopatike. Kongenitale janë të lindura, për të cilët ndoshta folëm pak. Pra fëmia kur lind me këtë deformitet. Dhe ndarja tjetër ishte idiopatike ose të përfituara nga shkaqe të ndryshme për të cilat edhe të panjohura, por për të cilat edhe folëm. Mund të jetë sam shkolla, çanta, postura dhe kështu me radhë. Ndarjen e radhës e kemi, domethënë infantile, përse i këtu flasim për moshat, një ndarje të moshave. Një farë ndarje tjetër është infantile, kur është nga 0, pra nuk flasim më për të lindura, por flasim nga 0 deri në 4 vjeç. Kemi juvenile nga 4 deri 10 vjeç dhe adoleshente nga 10 deri në moshën që kemi të rritjes. Plus mund të shtojmë ke kjo ndarje edhe moshat e treta, kur thamë disa problematikat të shtyllës kurizore, së të përbërjes të kockave si osteoporoza, ose sëmundja morbus bekteref, ose probleme nga tuberkulozat të ndryshme që i godasin palcen kurizore dhe shtyllën kurizore, pra ato janë edhe një grup që mund të fusim në klasifikimin e moshave, e strukturave, cilat hynë në këto në temën e skoliozës, kifozës dhe lordozës, mund të avëm si një farë ndarje. Kemi skoliozët gjithashtu si pas formës që është formuar të shtylla korizore, ndahen gjithashtu në tre grupe. Totale, kur kemi formën ndoshta të shkronjës C. Kemi parciale, kur kemi vetëm një devijim në një nivel të vogël, qoftë torakale, lumbare, pra parciale. Dhe kemi kompenzatorin që është më shpeshta, është në formën e shkronjës S. Pra, sigurisht skolioza ka fillu diku, shembull në pjesën torakale, po duke ngarkuar pjesën torakale, automatikisht ka ngarkuar edhe pjesën lumbare dhe anasjelltas dhe harku, në qofë se është torakale djathtas, harku formohet majtas, pra quhet kompenzatore dhe është në një formë të shkronjës së, të cilat janë më të shpeshta.
0: Si trajtohen me fizioterapi këto deformime?
1: Fizioterapia është pjesa më e rëndësishme në trajtimin e këtyre devijimeve. Ne folëm për gradat, harkun, Si pas harkut, bëhet edhe programi. Si pas devimi që tham tani, a është totale, parciale, apo kompenzatore, përsëri bëhet programi i duhur tek fëmijët. Tani, ose të moshat adolescente, se aty mund të korrigjojmë. Tani, fizioterapia përbohet njëherë, thamë, ta përpregatisim muskulaturën dhe shtyllën kryzore për një fazë të ushtrimeve, të cilat janë shumë të rëndësishme. Nga aparatura mund të përdorim elektroterapinë, për shembull, rrymat interferenciale janë më të mira, të cilat nuk e dëmtojnë as moshën e re, por ato relaksojnë muskulaturën që ndodhet, muskulaturën paravertebrale pranë shtyllës kryzore, majtas dhe djathtës. Masazhet janë shumë të mira përsëri në favor të relaksimit. Në qoftë se pacienti ka 17 vjet, atëre mund të afusim në program edhe tekar terapin, që është një rigjenerus, një mirë relaksant, shumë i mirë, gjithë këto si një para përgatitje e programit ushtrimeve. Pastaj kalojmë te ushtrimet të cilat janë më të rëndësishme, të cilat zgjasin më shumë pjesa e ushtrimeve, përqendrohemi që ato ushtrime pastaj pacienti ti mësoj edhe vetë që të mundet në shtëpi në një fazë, unë shpesh them 3-4 muaj çdo ditë, 2 herë në ditë ti praktikoj në shtëpi nga gjysore dhe pas 4 muajve të vinë të bëjnë kontrolin me gjithë grafin e re që të krahasojmë situatën si ka qenë para fizioterapisë dhe pasi se të shohim se ku kemi arritur, çfarë kemi arritur, sipas asaj pastaj vlerësojmë. Kemi nevojë për të vazhduar diçka, të shtojmë diçka, të heqim diçka dhe kështu me radhë. Kurse kemi
0: mbajnë edhe buste.
1: Po, bustet janë një pjesë shumë e rëndësishme gjithashtu në trajtimin e skoliozës. Po gjithsesi thash, bustet mund të aplikohen pas gradës 25 maksimumi deri në 35.
0: Si duhet mbahen bustet? Sa orë në ditë duhet mbahen?
1: Bustet ka një fjali, duhet mbajtë sa më gjatë.
0: Sa më gjatë.
1: Sa më shumë edhe pse janë të besdishme për fëmijën, po janë korrigjuese. Dhe duhet bërë bustet individuale. Okay. Nuk duhet bërë buste ose blerë buste universale në përfarmaci, po duhet bërë individuale, me skanim. Sot teknologjia e mundëson. Unë kam fatin që bashkëpunoj me një institucion shumë të zhvilluar në Shkup, si që është Slavej i Shkupit, e cilët janë domethënë shumë të përgatitur në këtë drejtim, bën bustet me skanim, me kompjuter, shifet çdo pjesë e trupit ku duhet bër shtypja, presioni, lirimi që kjo shtyllë të korrigjohet. Në fillim fillon një orë. Dita e parë është 1 orë, dita e dytë 2 orë, dita e dytë 3 orë, dita e tretë 3 orë. Pra çdo ditë nga 1 orë shtohet mbajtja e bustit derisa të bëhet 22 orë. Pra maksimumi 22 orë në ditë duhet mbajtur busti. Një par periudhe e gjatë, mos them një vjet e gjysë deri në 2 vjet. Por
0: cilat janë rezultatet që arrini ju me fizioterapi?
1: Rezultatet janë të shkëlqyera. Kemi dhënë provat edhe përpara, edhe tani këtu në Tiranë, se rastet janë shumë të mëdha. Shumë numër të mëdhaja. Dua ta theksoj që Shqipëria avancon jashtëzakonisht në rajon me skoliozat. Unë kam pasur rastin të bëj disa vizita para disa vitesh në disa shkolla dhe ishte habitshme që në një klas nga 30 nxënës ndoshta 7-8 kishin skolioz. Që po ta krahasoj vetëm me Maqedoninë ku kam punuar, atje në 10 klasa kishte 5 fëmijë. Këtu në një klasë 7-8 fëmijë, do me thonë një numër i jashtëzakonshëm i lartë, një përqindje e lartë. Rezultatet janë të shkëlqyera, si që thamë, në qoftë se kapen në kohë, në qoftë se ndiqen në kohë nga ne dhe gjithashtu nga prindërit. Deri në moshën e rritjes, se pas moshës të rritjes, nuk mundemi më të korrigjojmë asnjë devijim.
0: Mund na thoni disa masa parandaluese për këto deformime?
1: Masat parandaluese, si që thash, një vizitat e shpejta, e hershme, shumë e rëndësishme, dhe ndjekja nga prindërit, postura e fëmijëve, mos ndenjura nëpër kompjutra, pa fund, çantat, se si i mbajnë, më mirë të mbahen nga të dy krahët, pra postura, kompjutri, aktiviteti sportiv, Te fëmijët, te adoleshentët, aktiviteti sportiv shumë i rëndësishëm të merren me sport, me, do të thonë, mos jenë të ngujuar në karike, në kompjuter, ose në klasë të rinjë shtrembet me orë të tëra. Pra këto janë masat parandaluese më të lehta që mund t'i kontrollojë edhe prindja, edhe ne, edhe mësuesi, edhe profesori.

0: në klinikës Ohri Medical në Tiranë. Klinika ndodhet në rrugën Jordan Misja, pallatet Gener 2, pranë gjykatës së krimeve të rënda. Me numër kontakti 044-506-986 ose me celular 069-97-69-207. Motoja e kësaj klinike është jeto pa dhimbje.
1: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miro dëgjofshim.

0: besoni tek Perëndia. Meditimi sot është nga libri i Jobit kapitulli 5 dhe lexoni vargjet 8 dhe 27. Ndërsa në vargun 8 Jobi shkruan: Elifazi tha: "Por unë do të kërkoja Perëndin." Gjatë shtrimit të pavullnetshëm në spital, si rjedhoi e një prej përpjekjeve të mia për vetvrasje, e lexova librin e Jobit mbi 10 herë. Kalova orë të tëra ulur me të në praninë e Perëndis, duke vuajtur dhe njëkohësisht duke ushëruar nga dhimbja emocionale. Zbulova që libri i Jobit kryesisht ishte rreth Perëndis, dhe mësova që edhe vuajtja ime, dhimbja dhe trishtimi ishte gjithashtu kryesisht rreth Perëndis. Kur vuajtja e zjatur dhe pashpjegueshme ju godet në fytyrë dhe tundoheni të dorëzoheni, besoni tek Perëndia. Është vërtet që vuajtja vën në provë besimin që keni te Perëndia. Ajo zbulon cilësinë e besimit tuaj, e thellon besimin tuaj. Mirpo kur jeni duke vuajtur, marrëdhënia juaj me Perëndin është rreha e mirë që mund të gjeni. Kërkoni praninë e Tij. Ne mund të shkojmë tek Pashka vetëm përmes të premtes së zezë. Mund të përjetojmë forcën e Perëndis vetëm përmes dobësisë sonë. E megjithatë, na duhet të zgjedhim që t'i besojmë dashurisë së përsosur të Perëndis dhe të kërkojmë praninë e Tij në mesin e dhimbjes sonë. Edhe gjatë vuajtjes së tmerrshme të Jobit, besimi i Tij u vu përsëri në provë. Jobi u lëkund hera e erës shpirtërisht, mirëpo ai e duroi sprovën e besimit për shkak se kërkoi Perëndin dhe i besoi Atij, edhe kur jeta nuk kishte kuptim. Ndonjëherë thjesht duhet të thoni: O Zot, unë e vendos jetën time në duart e Tua. I kam bërë të gjitha ato që dija të bëja. Merre Ti kontrolli. Pra, dhe ashtu si Jobi, edhe ju do të mësoni mësimin e vështirë që kur ju hiqet gjithçka nga jeta juaj, gjithçka që keni është Perëndia dhe i mjafton. Edhe në lutjet tuaja kërkoni se si mund të uleni me Perëndin në vuajtjen tuaj. Lutem në emër të Jezusit për këtë. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.